0: потенциални млади автори, които галерии по света намират като бъдеще. Изложбата беше в рамките на 3 дни. Участвах с една работа по покана на италянец. Местата нямат толкова голямо значение като локация, където се направи изложба. Ако трябва да бъда честен, бях много впечатлен от изложбата в Швеция и желанието на хората да се срещнат с автора, да говорят с него, да знаят за него. Друга интересна среща, която съм имал, е с праправнука на Тео Ван Гог, който пожелава да поговорим, защото бях единствен човек, който не го пита защо Ван Гог си отрязал ухото. По-скоро ми беше интересно да разбера историята на картината Разцъфване от първо лице.
1: Разбрахте ли?
0: Разбрах я, да.
1: Каква е тя?
0: Да, по принцип историята е се известна, че картината е нарисувана, когато се е родил сина на Тео Ван Гог, като подарък от самия Винсент, но аз самия не знаех, че всяко дете, което се ражда, картината е стояла над леглото. И нали, тази традиция продължава. И тогава научих, че всъщност дядото на господина, който също се казва Винсент, е подарил 180 картини за създаването на музея на Ван Гог, което много ме впечатли.
2: Освен с класическата живопис, Камен Бонев впечатлява и с speed painting. Артистично изпълнение, в което картината се ражда за минути пред очите на публиката.
0: Може би най-голямата сцена, на която съм правил подобни неща, е било Формула 1.
1: Ники Лауда.
0: Ники Лауда, да. Ники Лауда.
1: В горящ болид.
0: В горящ болид, главата надолу. Го рисувах цялото нещо с накрая с него в портрет. Черно-бял, много малък в ъгъла на плътното.
1: За колко минути успяхте да го нарисувате и кой ви наблюдаваше отстрани?
0: В рамките на от 5 до 5 минути и половина, 5:45. Доста е трудно самото рисуване, ако наистина го правиш искрено, без подложки отдолу.
2: Сега художникът избира необичайен начин да се срещне с публиката. Изложба само за една вечер и само с едно произведение.
1: Това е картината Души, която ще бъде изложена в изложбата една картина за една вечер. Защо решихте точно по този начин да се казва самата изложба и наистина да представлява е точно една картина за един ден? Вечер даже.
0: В миналото така е било прието. Художника излага една работа, която е завършил и... Нямало е така традиция да се направи изложба с 20 работи, да имат определена концепция. И аз така прецених, че искам да изложа тази работа, да я видят хората, да я споделя.
1: А белият кон по средата?
0: Той по принцип е символ на мъдростта и на вярата. Моята мисия е да рисувам. Това никога не ме е предало в живота и изключително важна част от моя живот. Това е начин да се изразявам. Там си имам моя личен живот и моята връзка с... и с Господ, и с... Там всичко е мое, непокътнато.
3: Тук е момента да поздравим нашия редактор Зара Лазарова за това, че 3 години, повтарям, 3 години, води преговори с художника, който не дава никъде интервюта. И е казал на Зара, когато има повод, разбирайте изложба, може би имаме повод и той все пак си спази обещанието. Само на нас. и първо на нас.
4: Този вид артисти са малко по-съзърцателни, по-обърнати навътре и така трудно дават. Виж, ние с Кален винаги даваме интерес.
3: Всяко време. Така, благодарим му много. Изключителен художник е. Вижда се от пръв поглед. На тази изложба се заслужава да се види, дори да е само с едно произведение, дори да е само за една вечер. Но за доверието, че първо ние го снимаме, му благодарим още веднъж.
5: И е много хубаво, че спазва една такава по-стара традиция. Една картина.
3: Да.
5: Не концепция, не изложба. Има едно съзърцание и съсредоточаване върху това.
6: Допускане до себе си. В работилницата си. Аз съм много лични пространства.
3: Точно така.
4: Това, че една картина и на мен много ми хареса, защото всъщност като отидеш на изложба и си тръгваш малко с много картини в главата и после си ги отсяваш, а така отиваш концентрирано само върху една, а пък аз видях на самото платно, че има доста неща, за които има да мислиш, така че пак има какво да размишляваш по пътя обратно към къщи.
3: Подход той за това е излагал в Лувъра, защото е много добър.
7: След малко, преди обед, очаквайте Fire и Симеон Йорданов за рап музиката и пътя към Бог. Качваме се на първата Zoolineika у нас. Младият български дизайнер Виктор Гърбешков, който създаде екстравагантната рокля на Дара за синия килим на Евровизия. Тренировка по пилатес на тъмно. Актрисата Радина Доманян след наградата Икар. Йордания Накиев, който дебютира в елита на световния голф. Лесна рецепта с пиле и прас в кухнята на Дашев Семо.

0: От лошото момче на рап музиката той се превръща в човек, търсещ смисъла. Огнян Павлов Файер, който казва, че когато губи майка си, открива своя баща, Бог.
1: Симеон Йорданов се занимава с танци. Неговият път към вярата е умерен и лек. Заедно с още един приятел създават подкаст, в който говорят за смисъла, смирението и спасението.
0: Да видим малко от разговора с първия им гост и ще ги питаме как се ражда идеята за такъв тип онлайн съдържание и каква е идеалната цел на това, което правят. Гледаме.
2: Аз мисля, че за мен спасение не съществува. Живота ми имам двоубийство, сумата престъпления. За мен нов живот невъзможно е. Моето място е на дъното на ада. Господи, прощавай се, стойте Исуса Христа, много закачки поравих аз. Обещавам, че няма да правам вече. Беше около 2-3 часа полунощ. Иранеца, романеца спият. Аз чете. Жадно четох. И казвам, аз искам спасението, имам нужда от тази спасение. Не ставайте, искам да покайвам, искам да има свидетели. Все пак съм рецидивист, утре да не се забравам. Остави, утре се покайва и направо се сритенки се будиха. Ставайте, викам, сиднаха там един тук и аз Библията, четох се и накрая, почнах да чете, първата дума почва се с Господи Исус.
0: Добре дошли, момчета.
1: Добре дошли, момчета.
3: Завали.
1: Наистина свободен се каза подкаста.
3: Да.
1: Защо избрахте това име? Човек може ли да бъде наистина свободен? Това не е ли някаква утопия?
3: Аз не мисля, че е утопия. Реално избрахме името. Много, много дълго време се чудихме. Бяхме решили даже да оставим хората да изберат. Но в крайна сметка на неговата Библия имаше един стикер, наистина свободен, който е в крайна сметка цитат от Библията, който гласи, който си не освободи, е наистина свободен. Идеята е, че чрез вярата в Исус Христос, неговата жертва на кръста и това, което той направи за нас, да ни освободи от нашите грехове, ние сме свободни. Това се има предвид, свободни от греховете, свободни от вината, свободни от всички съмнения, които всеки един млад човек и съответно ние сме се борили ежедневно в животите си. И в вярата съответно намерихме тая истинска свобода.
0: А защо се получава така, че човек е роден свободен, а също насякъде в окови?
3: Как да ти кажа? По принцип сме свободни. Т.е. свободата е много... Светската свобода е много такова измислено понятие. Т.е. свободен си до един момент, до един етап. Но вътрешно, въпреки че имаме свобода да пътуваме, да правим каквото решим, нали, ние виждаме, че нашите родители, примерно, са били затворени в границите на един режим. Не са имали възможност да се изразяват. И много от тях споделят, че в нашата младост беше по-щастлив. Нали, ние можехме да се забавляваме, четохме книги, ходихме на театър, ходихме на дискотеки, пускахме си грамофон с забранена музика в мазето, макар че, нали, нямахме право. Търсили са комуникация, виждаше една искра, докато в нашите поколения се наблюдава, и то е статистически доказано, все по-голяма тревожност, все по-голяма депресивност, все по-високи нива на суицидност, на суицидни мисли и на въобще всичките тия ужасни неща, които са свързани с идеята, че все повече и повече свобода, която в крайна сметка няма граница и една по-скоро плътска, една илюзорна свобода.
0: Това е. А това обвързано ли е с така все по разриващи тия с религията? Все повече хора по-малко вярват.
1: Тоест, това е религиозен сайт ли? Така ли го определяте?
4: Ами...
1: Или не?
0: Не говорим само за сайта, а за това, което описваш ти.
3: Според мен е... Не. Значи нашата идея като цяло не е да насочим хората, да кажем хората, вярвайте в това нещо, ходете в тази църква. Просто това, което ние направихме, е, че се запознахме, направихме си един общ чат, в който почнахме ние да си говорим, да си пращаме теми, да си обсъждаме някакви неща. И в един момент просто решихме и си казахме, защо просто не отидем, не наймем едно студио. Намерихме просто студио подкаст, такова пространство в София, което можеш да наймеш на час. Нямахме техниката, нямахме нужните, нали, способности на момента да си направим наше. Казахме, наймаме и просто правим един разговор и каквото стане.
4: Да.
3: И
4: нямахме тема даже, не бяхме подготвени, просто седнахме и беседвахме да видим какво ще получи.
1: А какви хора каните? Източно православни, католици, протестанти? Има ли значение?
3: Идеята ни е да каним всякакви хора като цяло. Искаме да показваме с този подкаст най-вече свидетелствата на хората, как вярата ги е променила, как истинската трансформация, истинското покаяние. Нали, покаянието в Библията от гръцки думата е метаноя, това значи пълна промяна на душата, пълно обръщане. И това не е нещо, което ти слагаш като маска в неделния ден, да сложиш костюмчето и, нали, здравейте, Бог да те благослови, нали, като в Симпсънс имаше един герой с Еда Фландърс, нали, то с очилата и с пуловера, който всички мразиха, нали, това е образа на християните за това, което казваш, ти, нали, хората се отблъскват от религията. Нашата идея не е да им преподаваме, нали, час по религия, нашата идея е да покажем живата вяра, която трансформира отвътре навън и наистина те прави наистина свободен.
0: Споменам метаноята, също ето ти си снимал в киното, беше ни на гости да, за филм Безветрие, а именно в киното метаноята е момента, в който главният персонаж осъзнава, че всъщност целта му е друга. Вие кога осъзнахте, че целта ви е друга?
3: Нека си му да кажа.
4: Лично за нас конкретно или като цяло за подкаста имаш предвид?
0: И двете.
4: Ми, конкретно за мен е повратната точка беше, тъй като аз винаги съм бил търсещ човек, още от малко дете. Харесвах астрологията, харесвах будизма, буквално търсех навсякъде нещо, което да е причината за това да съществувам на Земята. И така като търсещ човек, просто някои неща, които светът е завзема по някакъв начин, в някакъв момент си такъв седаш и си кажеш, окей, имам нужда от наистина от истината и за мен това беше просто да отворя Библията. Никога не бях отварял Библията, въпреки че съм от православно семейство. И срещайки просто историята на Исус Христос, бях такъв, вау, това е наистина нещо, което най-се доближи до сърцето ми. И тогава беше повратният момент, който си казах, искам да познавам просто повече от това нещо.
1: В това начинание има трети човек и това е Марио. Да. Той не можа да дойде, но ни е изпратил едно видео. Нека да го видим.
5: Живеем във време, в което човек може да има всичко, но въпреки това се чувства празен. Може да има внимание, последователи, хиляди възможности, удоволствия и все пак да не знае кой е всъщност. Хей, аз съм Марио. Родил съм се от Добрич, но тъй като в момента съм на гости в чужбина на моето семейство и нямам възможност да присъствам на живо при вас в студиото, ще ви поговоря от тук. Аз съм израснал в семейство с християнски ценности. И още от дете, моят баща ме учеше, че за мен има нещо повече от това, което светът предлага. С времето разбрах, че вярата не е просто традиция. Нито пък етикет, който може да залепим просто като продукт. И със сигурност не е религия запазена само за в неделя. Вярата е битка. Път и избор, който правиш всеки ден. Избор да не живееш на празно, да не предадеш съвестта си и със сигурност да не се изгубиш в шумът на този свят. Преди време на едно малко събитие се запознах с Симчо. Беше на една малка сцена, на едно малко събрание. Но съм чувал и знам, че Бог започва големи неща на малки места. По-късно в един, може би не случайен ден, се запознах и с Оги, aka Fire. И да, беше в църква. Трима мъже с различни истории, но с една жажда и сцената. Започнахме с разговори, сега градим приятелство, така се роди идеята за наистина свободен. Защото истинската свобода не е в това да правиш всичко, което ти се иска. Истинската свобода е да умреш за себе си, да живееш с чест, да излезеш от греха, да носиш отговорност и най-важното е да живееш с Христос и вървиш с Него дори да е трудно. Днес много млади търсят силата на погрешни места и нямат своята идентичност. А ние искам да им покажем, че силата има име. И така, това бях аз, Марио. Благодаря ви за възможността. Връщам ви обратно в студиото.
1: Страхотен е.
3: Много
1: професор. Допълвате се прекрасно.
3: Благодаря.
1: Каза трима мъже с три различни истории. Историите ви наистина са много интересни. Ти си израснал в семейство, което е ходил на църква, колкото да запали свещичка,
3: да,
1: на празник.
3: Само майка ми.
1: И само майка ти.
3: Да, като цяло съм отгледан от майка ми и баба ми. Баба ми беше тотален атеист. Нали, беше от хората, които ако не мога да го видя и да го пипна, не съществува. Това беше буквално, всъщност много ми липсва. Нали, аз от от ученик, въпреки че не съм бил ходещ на църква, не съм чел Библия, винаги обяснявах, не бе, бабо, има нещо повече, не може да... И таки имахме си дебати, много ми липсват, нали, в... Бог да я прости, тя почина, много ми липсват точно тия разговори след
1: обяд. А какво обръща нещата?
3: При мен е ли лично?
1: Да.
3: При мен е лично обърна нещата, понеже на 10 години загубих баща си, на 20 майка си, останах пълен сирак. Буквално чувствах една учителка в четвърти клас в училище каза, нали, дете, което няма семейство, което няма баща, не е семейство. Като загубих майка си, аз се почувствах, че като нямам семейство, нямам нищо всъщност. И въпреки че имам кариера, към този момент, нали, ходех по участия, харесваха ме хората, лайкове, всичките тия неща, не ми даваха абсолютно нищо. Имах, нали, семейни приятели, които ми предлагаха работа, предлагаха ми някой да ми подари кола и така нататък. Нищо не исках в този момент. Като лично съм такъв, че съм по-единак, т.е. няма да отида да звъна на приятели и да кажа, имам нужда от помощ, нали? По-интровертен съм и започнах да чета, минах през абсолютно всичко, атеизма въобще не беше вариант, защото буквално не можех да намеря покой, не можех да намеря мир в себе си. Почнах да се моля, буквално от деня, в който я загубих, и преди това съм се молил, но от деня, в който я загубих, всяка вечер, като едно общуване, излизах си на балкона и си казвам, майка ми е на небето, нали? Почвам да си говоря и така свободно, каквото не мога да кажа физически. Минах през абсолютно, както и Симчо, всичките, четох Корана, четох будизъм, хиндуизъм, дановизъм, тангризъм, нашите българските религии, викингските, нали, там, нордическите вярвания и богове покрай викинги сериала. Накрая свърших със стоицизма, бях убеден, че стоицизма е най-великото нещо, нали, книгите на Райан Холидей, голяма част от тях, целият му подкаст, нали, Daily Stoic, много бях зарибен по стоицизма и кам си, това е, нали, елино, гръко-римската мъдрост, това е най-великото, имам татуирани по мене даже латински сентенции. И в крайна сметка, като отворих да чета Библията и видях, че апостол Павел на Аеропага в Атина оборва стоиците, нали, по много интересен начин, и въобще посланието на Библията, това, че различното в крайна сметка на християнството, което за мен е завърши пътя, нали, в тази дестинация, е, че благовестието, добрата новина на Исус Христос е, че всичко свършва на кръст. Тоест на кръста е платена цената за греховете ти. И ти нямаш нужда повече да се стремиш. Тоест християнство казва, всички са грешни, всички са грешиха, никой не е достоен за рая, за спасение. Но благодарение на жертвата на Исус Христос, на тази благодат, ние имаме възможност да наследим вечен живот само чрез вяра. И оттам нататък тази вяра обръща живота ти в дела. Но самите дела не могат да заслужат нищо. Всяка друга религия те учи, че ти трябва да си добър човек. Нали, хиндуизма, будизма, самсара, нали, постоянния цикъл, нали, прераждане и така нататък.
0: Като каза да си платиш цената, в сутрешния блок колегите излъчиха един репортаж, в който има една платформа, която първите две минути са безплатни и може да си разговаряш с Исус Христос. След това...
1: Знаете ли за това?
0: Не. След това има абонамент, който плащаш не знам колко долара, но има месечен абонамент 40 долара, с който можеш да си говориш с Исус Христос. Помислите за платформа.
3: Не съм запознат.
1: Много е странно.
4: Това е под формата на AI ли е направен?
0: Точно така.
1: Да.
4: Мисля, че ми е попадало някъде като новина, че има реално AI сцена.
0: Но ето, много хора може да гледат скептично. И може би с основание. Но може и да има хора, които кажат, ами аз имам нужда и това ми носи мир на душата.
4: Аз вярвам,
1: истинско ли е това според вас? Може ли да върши ли някаква работа?
4: Със сигурност може да има някакъв мотив в човека. Най-важното е вътре в сърцето му какво има. И ако той смята, че наистина може би намерил нещо там, Бог ще направи някакво нещо, ще направи последствие, което да го накара да потърси всъщност истината, защото знаем, че AI Исус Христос няма как да е истината. Но напълно вярвам, че човек, ако мотива му е, ако истински го търси, където и да отиде, той може наистина по някакъв начин да намери нещо, което да го така да го завърти, живота или каквото е идея, че да намери всъщност, нали, да отвори Библията, да прочете всъщност какво е истинското покаяние и по какъв начин можеш да общуваш с Господ, реално.
1: Ти си се обърнал към вярата също заради събития в семейството по-драматични, доколкото си спомням.
4: Ами, аз по-скоро покрай жена ми, тъй като...
1: Не беше кома на баба ти, в кома е била и е излязла за 27 дни.
4: Не, не.
1: А, или това беше твоята история?
3: Да.
1: Да, да, да. Да, да.
4: Аз, по принцип, моята история пък е коренно обратната. Аз перфектно семейство съм имал. 38 години брак. Буквално никога не ме е влечало да излизам по дискотеки, да използвам наркотици, тъй като аз занимавам с танци. И буквално съм танцувал по 8-10
3: часа. Това е дискотеката.
4: Да, аз съм човека тонколона. Така че бил съм зает с това да танцувам, да тренирам от 8-10 часови тренировки на ден. Не съм имал дори енергията и времето да водя такъв живот. Което в един момент, понеже съм нямал труден живот, може би малко по-трудно и малко по-трудно, не толкова радикално, бих се обърнал към Господа, чисто логически. Покрай жена ми, тъй като нейните родители са християни, постепенно ми бе показана всъщност вярата, християнството. Много логически тръгнах да гледам на нещата в началото. Прекалено много тръгнах да обмислям нещата, които чета и разбирам. Не успях да предам изцяло на момента сърцето си. И по-скоро моето покаяние беше така на нива. Имаше стъпала. Не е било рязко.
6: А каква критика срещате?
3: При мен критиката започва, нали, разбираемо от външния вид. Как човек с такъв външен вид, нали, how dare you, малко въобще да говориш за Господ. В смисъл, второ, къде ти е дипломата по богословие?
1: Ти за малко зачал да имаш.
3: Аз отговарям къде ми е прием дипломата по актьорско майсторство, пък имам главна роля във филм. И в крайна сметка целият Нов Завет показва Бог как използва едни щупени съдове, за да се проявява чрез тях. В крайна сметка никой от апостолите не е бил богослов, нито е бил свещеник. Фарисеите, които са свещениците, садокеите на тогавашното време, те са хората, които критикуват Исус Христос и учениците. А Исус Христос и учениците му са рибари, лихвари, проститутки и всякакви такива, нали, професии, които са считани за недостойни. В крайна сметка апостол Павел казва нещо много хубаво в първото послание към коринтияните, че Божията мъдрост тя не може да бъде разбрана от света. За Божията мъдрост за светските хора тя е глупост. Нали, казва за гърците тогава е глупост, за юдеите е безумство, защото те не могат да схванат просто това нещо, че е толкова лесно, че просто вярваш в Исус Христос и оттам нататък живота ти се променя. Не е нужно да правиш някакви неща. Юдеите по това време са имали над 700 закона, които много от тях ми казват, нали, в Стария Завет пише да не си правиш резки по кожата, съответно ти нарушаваш Библията.
6: Ако можехте да поканите Исус във вашия подкаст, какво ще го питате?
3: Той е в нашия подкаст. Ние го каним. Реално това щях да кажа към въпросите и за AI. Най-прекият достъп до Господ, до Исус Христос е чрез Святия Дух, който Той ни дава, с молитвата. Просто една молитва. Буквално Господи, като кажеш. Също така Библията учи, че Господ е все присъстващ. Така че...
6: Ама искате ли нещо специфично да го питате?
3: Имаше такъв въпрос към актьора Шая Лебьов наскоро в един подкаст и той отговори изключително красиво. Той почна да плаче и просто каза, ще седя и ще му целувам краката, няма да искам да кажа нищо. И наистина аз буквално почвам да треперя, като се замисля само за възможността да... Защото съм го преживял на служби, нали, в църквата и в православни, и в протестантски, и в католическа, като съм ходил в Италия, съм преживял подобни, как да кажа, подобни моменти за страхопочитание към Бога, но не е страх, че Той ще ме накаже, ами величието просто и любовта, която Той има към мене и колко, въпреки че аз съм недостоен и въпреки всичките глупости и простоти, които върша всеки един ден, Той не спира да ме обича и не спира да ме прегръща и да го усещам вътре в себе си.
1: Много сте интересни, много сте светски, актьор, човек, който живее също на сцената, а толкова бърнати навътре. Направо не мога да повярвам. Впечатлена съм. Благодаря ви.
3: Благодарим и ние.
4: Ние много благодарим.
7: Първата зоолинейка у дома вече е факт. Тя ще спасява животни, които бедстват на територията на цялата страна.
6: Стажант репортера ни Габриела Стоименова ни качва на борда, за да разберем повече.
8: Методи?
9: Да.
8: Изхвърлили са куче пред Богоров, пред приют. Видимо не изглежда добре, вика линейката.

0: Намираме се в първата зоолинейка в България. Може ли да ни покажете какво има тук?
1: Така, линейката е стандартно оборудвана с маса, върху която да се постави носилката с животното, което е в беда. Има си отзад, отдолу под нея захващания, за да се обездвижи животното, ако това нещо е нужно. Има кислородна система, за да бъде обдишвано животното при нужда. Има дефибрилационна система. Поръчали сме една алуминиева клетка, която предполага приема случай за повече животни в беда.
2: Освен доброволците от групата, за животните в линейката ще се грижат и екипи от специалисти.
1: В линейката ще има ветеринарен техник и шофьор, които да действат при случаи, при спешни случаи. Линейката може да обгрижва голями разстояния между градове в България, примерно, зависи от случая. Имаме като замисъл да се оборудва по-малка линейка тип баничарка, която да е вътре в града за София, а пък тази да поема по-дълги маршрути и по-тежки случаи.
0: А как се подават сигнали до линейката?
1: Сигналите ще има телефон за контакт с линейката 24/7. Все още не сме стигнали до този етап. Има още да минем през етап на узаконяване на линейката. Тя ще бъде заприходена към ветеринарна клиника и да създадем поне два екипа първоначално, които ще могат да реагират.
2: Линейката за бедстващи животни е дарена от двама доброволци, които също са част от бандата на безгласните.
3: Решихме, тъй като отдавна се занимаваме с благотворителни каузи, свързани с животните, и това е нещо, което има голяма нужда.
2: Бандата на безгласните не просто се грижи за бездомните кучета, а ги дарява с любов. Всяка събота групата се събира в общинския приют за кучета в Горни Богоров, където доброволците разхождат изоставените животни и играят с тях.
4: Бандата на безгласните сме доста голяма група, която всяка събота ставаме все повече и повече, което е прекрасно. В съботи имаме 50-60 човека, понякога и повече. Идват доста семейства с деца през уикендите, които наистина се заразяват един от други. Благодаря, ставаме доста голяма банда.
5: Изкарваме кученца на разходка, обгрижваме ги, даваме сигнал, ако видиме болно куче на управителя и на ветеринарите, почистваме клетки, правиме така, че те да се чувстват един път седмицата поне добре. Търсим осиновители, говорим с осиновители, правиме срещи. Това ни е най-важната цел, да намерим осиновители на тези кученца, колкото се може повече.
6: Искам да призова абсолютно всички хора, които обичат животинките, да заповядат всяка събота. Ние сме тук от 9 до 2 часа да ги напрегръщаме, да ги разходиме и да се зарадват хем те, хем ние хората, да се почувстваме малко по-добри.
7: Браво на безгласните! Държавата не е успяла, но те са дарили първата зоолинейка. Имаме нужда, има много животни и диви животни, които са в опасност. Тепърва ще видим каква ще е реакцията с диви животни, защото те са много-много специфични. Има и птици.
8: Да, диви са.
7: Да, не е
9: като... Пантерата намерихме ли само?
7: Не, не.
8: И тя емигрира.
7: Аз малко като черна стация, но ще напомня на нашите зрители, че насилието на животни е престъпление по наказателния кодекс България. И просто да спрем да си мъчим животните, да ги изхвърляме по буклуците и да се грижим за тях, да ги обичаме и да осиновяваме. Най-добре. Даяна, ти имаш ли домашен любимец?
10: Имам си я котка, намерих си я на улицата и си я прибрах. За мен наистина това е по-добрия вариант, защото има толкова животинки, които се нуждаят от нас. Няма смисъл да купуваме. Който желая, разбира се, не съдя, но за мен това е по-добрия вариант.
7: Има достатъчно за осиновяване. Да. Митко, ти имаш...
11: котка и куче в едно.
7: Котка и куче в едно.
9: Да, малко ми беше трудно на 2 годишно ми да му обясня кое е куче и кое е котка.
8: Как му го обясни?
9: Така 10 минути повторях, това е куче, това е котка. А защо това е котка? Ай, пак отначало.
7: А всъщност твоето куче се казва котка.
9: Да.
7: Женско куче, което да. Се казва котка.
9: Между другото се държи като котка. Много е странно, не знам от
10: името. Урисал си.
9: Нещо го урисахме, почава да се тръхва, да прави някакви неща, да го е страх, да седи така по някакви парапети. Викам, какво правиш, човек? Как ти е? Странно е куче.
8: Ти го обърка в началото, после имало нещо.
9: А е голден, по принцип. Голден ретривър.
0: То
9: се държи като котка, разбираш. Това е едно странно, ходи по някакви такива, търка се по стените. Викам, майко. Объркахме.
0: Объркал си го.
10: Моята котка не се казва куче, казва се Мия. Поздрави на Мия вкъщи.
8: Значи може да се обадиш вече на линейка, ако нещо му стане лошо, има добра новина за теб.
9: Да, там вървим, да.
8: Ако е прекалено объркано.
0: Лошо ми е. Аз искам едно предизвикателство да отправя към Петър Дочев. Време е да ни запознае и зрителите на Преди обед с новата си котка. Петър Дочев има нова котка и не се е похвалил още с нея. Очакваме София снимки.
8: Да, не, Белка се казва, нали, знаете, едно от първото ми котенце, първото, аз имам през години съм имал сигурно 15, но предпоследната котка, нали, няма един крак. Сега новата...
0: Така, има котка без крак.
9: Защо имаш 15 котки?
8: През годините.
9: Е, ти на колко си? На 72 ли си?
8: И те ще имат някакъв... Аз между другото съм на 72, просто съм си правил... Просто процедури съм си правил. Но последното ми котенце... Малко златко през котенце. Година, няма око. Едното няма око. Аз без крайници такива.
10: Още 3-4 ще ги осиновяваш в по-напреднала възраст. Затова...
8: Да, на 80 години като стана.
0: Най-вероятно още 3-4 котки ще си сгубиш Волтрон от котки.
8: Чудесно. Сега сгубявам реклама.
11: След малко преди обед очаквайте. Младият български дизайнер Виктор Гърбешков, който създаде екстравагантната рокля на Дара за синия килим на Евровизия. Тренировка по пилатес на тъмно. Актрисата Радина Доманян след наградата Икар. Йордан Янакиев, който дебютира в елита на световния голф. Лесна рецепта с пиле и прас в кухнята на Дашев Семо.
12: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Това е годината на Георги Костадинов.
1: Човек за пример.
0: Абсолютно, като вече.
2: Това е годината и на Левски. Обаче, знаеш ли на кого също така е годината? Това е годината и на Дара.
0: И на Дара.
2: И на Дара. Верно. Казахме малко по-рано, в тема на разговор тази седмица се превърна една черна рокля, вдъхновена от кукерските традиции.
0: Дара я разходи по тюркоазеният килим на откриването на Евровизия във Виена.
2: За този ексцентричен туалет стои младия български дизайнер Виктор Гърбешков. Включваме го наживо по Viber от Милано, където той учи мода.
0: Още студент, а вече работата ти е на световно ниво. Здравей!
2: Здравей, Виктор!
3: Здравейте!
0: Как
3: здравейте,
0: си?
3: Добро утро! Прекрасно съм! Много ви благодаря за поканата, за възможността.
0: А защо не си във Виена, а си в Милано?
3: Бях във Виена, за да занеса роклята на Дара и да се погрижа да изглежда перфектно на тюркоазния килим. И в момента моето обучение ме зове, така че ще се наложи да си остана в Милано.
0: Твоя ли беше идеята да бъде кукерски костюм или заедно с Дара го измислихте?
3: Всъщност Дара беше решила от началото на годината, че тя ще бъде един модерен кукер и заедно с нейния стилист Иван Цуманов ние стигнахме до тази финална скица, вдъхновена от кукера, но много по-женствена и по-модерна версия, разбира се.
0: А само този туалет ли ще бъде твой или, примерно, на финалната вечер ще бъде с друг, създаден от теб?
3: За съжаление, ще бъде това моят туалет за Дара. За сцената тя е заложила на по-семпъл аутфит, който позволява повече движение, тъй като, както видяхме, има невероятна хореография, така че аз ще остана на килима.
0: А колко време ти отне създаването му?
3: Ами, всъщност, ние работим с стилиста и от 2-3 седмици, може би, преди събитието по-активно. И, разбира се, отне повече време, отколкото сме предполагали. Успях да завърша роклята, може би, 2 дена преди събитието. И единственият начин тя да стигна на време беше аз да отида до Виена. И си хванах самолета и отидох.
2: А след като излязоха снимките с тази рокля, имаше ли запитвания, имаше ли интерес? Лейди Гага, писа ли ти, звъня ли ти?
3: Почти, почти. Съвсем скоро се надявам и Лейди Гага да звъне, да.
2: Тя гледа преди обед, ще й предадем.
3: Надявам се, Лейди Гага, ако гледаш, целувки ти пращаме.
0: Ако не се лъжа, ти създаде и тези космати панталони към клипа на Бангаранга, нали? Също са твои.
3: Да. Точно така. Те бяха създадени, може би, преди година и половина и просто съдбовно нещата така се наредиха с Дара, че и тя влиза в подобна естетика и решихме да направим нещо подобно и за килима. Ну, нали, цяла рокля.
0: А защо реши да учиш моден дизайн в Милано?
3: Ами, аз всъщност цял живот се занимавам с изкуство и всички мои интереси, фотография, грим, коса, се въплащават в света на модния дизайн и просто за мен беше някакси решено още от когато бях тинейджър.
2: А върху какво работиш сега? Кой е твой приоритет? Правиш ли нови колекции? Работиш ли с други артисти?
3: Работя върху, както винаги, върху няколко неща едновременно, но следващия ми по-голям проект ще бъде колекцията ми за завършване на университета, която предстои да видим тази есен, най-вероятно.
4: Вики, греши ли на последните години все повече български имена на дизайнери са под прожекторите на световния подиум? Има ли такава тенденция?
3: Както и трябва, според мен да. И аз съм един от примерите. Българите винаги са били изключително талантливи и според мен в днешно време имаме възможност да покажем таланта си на световна сцена. Както и аз имах сега възможността, благодаря на Дара. И това е общо взето.
4: А според твоите наблюдения, ние, българите, подобрихме ли си масовия вкус за обличане, повлиян, да кажем, от така съветските 90-тарски анцузи?
3: Ами, вижте сега, това е въпрос на мнение, но съм сигурен, че и ние се влияем от световните тенденции и ги гледаме. Не сме откъснати от света, със сигурност.
0: Португалският Vogue ти обърна внимание, има твои модели вътре. Да очакваме ли след време в някои от другите държави?
3: Аз изключително много се надявам.
0: Да видим твои неща.
3: Много се надявам. Както може би всички знаем, процесите по публикуване на каквото и да било в тези огромни публикации е сложен и леко неясен за всички, така че не мога да ви кажа, но изключително много се надявам те първа да започват моите изяви и извън България.
0: Кажи ми, че като завършиш, ще се върнеш в България или?
3: Може би веднага след като завърша не, защото аз вярвам, че Европа и света има много какво да ми предложи преди да се върна. Трябва да събера със сигурност още знания, които да донеса обратно.
2: Но не забравяй, не забравяй да се върнеш, очакваме те. Има много голи глезени в България, които имат нужда спешно от добър стилист.
3: Абсолютно е така. Абсолютно е така.
0: Благодарим ти много. Страхотен си, много си талантлив. Пожелаваме ти успех.
3: Аз също много ви благодаря за поканата.
0: И успех на Дара.
3: И успех на Дара. Дара, гледаш, пращаме ти целувки.
4: Благодарим ти, Вики.
3: Благодаря.
0: Ами, талантливо момче. Чака го голямо бъдеще. Според мен трябва да запомни това име. Те първа ще се говори много за него.
2: Да, със сигурност, особено в Милано. Там има толкова много възможности да стигне до световната модна сцена. Ето така. И стажове, и участие в седмици на модата. Така че пожелаваме му успех.
1: Днес ви водя на една от най-обичаните и най-модерни тренировки сред дамите, а именно пилатес реформера. Да, обаче днес ще ви покажем една по-различна страна на тренировката, а именно интензивния пилатес, на който ще ни научи Мартина. Здравей, Мартина!
5: Здравей, много ми е приятел!

0: секунди нагоре. Този крак навън, бавно връщаш навътре, след това се риташ с този. По този начин мускулите през цялото време са под напрежение и точно това го прави високо интензивен. Не означава, че всичко е много бързо и кардиохит.
1: Това нов тип тренировки ли е?
0: Този тип тренировка всъщност се започва да се оформя в края на 90-те години, като преди 10 вече става много популярен, особено в Съединените американски щати, след което и в Европа разбират за него и започва да се разпространява все повече и повече, като вече го има и в България.
1: Освен интензивността, кое е другото различно в сравнение с пилатес реформера?
0: Освен, че самите машини са доста по-различни, самите упражнения и начин на изпълнение на тях също. Пилатес реформера главно е създаден с цел възстановяване, рехабилитация и стречинг, докато тук е много по-насочено върху тренировката и активирането на дълбоките мускулни влакна. Друга основна разлика е, че машината е много по-голяма, има много повече елементи, като например задна платформа, което на обикновения пилатес реформер го няма. Няма никакви почивки между упражненията. Прави се упражнение след упражнение и по този начин тялото не спира да работи.
1: Колко често трябва да практикуваме такъв тип тренировки и как те се отразяват на нашето здраве и тяло?
0: Не бих казала, че има определен брой период, в който трябва да се практикува. Има различни ползи за тялото ни и за здравето ни. Както вече споменах, много добре ни се оформя тялото. Интересен факт е, че тялото дори продължава да гори калории до 36 часа след тренировка. Също така се подобрява и сърдечно-съдовата ни система, стойката ни също, с един по-изправени и цялостно ползите са много.
1: Как протича една такава тренировка и защо всъщност тук е тъмно? Има ли връзка с това?
0: Една тренировка е 50 минути, като имаме загрявка, разгрявка, натоварваме всички мускулни групи на тялото. Имаме горна част, корем, страничен корем, крака, дупе, цялостно се обхваща тялото. Тренировката е високо интензивна, точно за това идеята ми е тук да е тъмно, защото по този начин човек може повече да се абстрахира и, как да кажа, да се мотивира. Има основни упражнения, които се покриват по време на всяка тренировка, но много се адаптират спрямо от човек.
2: След малко, преди обед, очаквайте. Актрисата Радина Доманян след наградата Икар. Йордан Янакиев, който дебютира в елита на световния голф. Лесна рецепта с пиле и прас в кухнята на Дашев Семо.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тя взе приза за най-добра главна женска роля, но не наградите са това, което я радва.
1: Планините са нейното щастливо място, а работата с деца и носи вдъхновение.
0: Как работиш в друг град и пътуваш по няколко пъти на седмица, без да имаш шофьорска книжка? Разберем сега от актрисата Радина Думанян. Здравей, добре дошла.
2: Добро утро, най-доброто представяне някога. Благодаря ви за него.
0: Наистина ли?
2: Да, наистина.
0: И ние ти благодарим, че ни поздрави. Така, екстремна случка имаш, много прясна от тази неделя и да. Ти човек без кола изобщо. Разкажи как се озова на наградите Васил Генов.
2: Ами, в неделя се случва събитието, т.е. това, което се случва. Добре, и аз се изказах. В неделя ми се обажда в 3 часа, аз съм на Етера с моето семейство, ми се обажда Павел Веснаков, с когото сме работили в два сериала заедно. А той не е човек, който по принципа и така ми се обажда да ме чуе как съм. И вдигам, разбира се, и той казва: Ради, здрасти. Здрасти, Павка. А можеш ли да дойдеш тази вечер в 7 часа в Народния театър да водиш наградите Васил Гендов, защото водещата си счупи крака? Ми, Павка, забих. Не мога, защото аз просто не съм в София. Сега тръгвам към София, но съм в Габрово и горе-долу 3 часа. Това е 3 часа. 3 часа и 10 минути е пътя той. Ами, добре. Викам, Павка, не може ли просто да звънеш на някой друг? Има толкова много други актриси, които могат да направят това нещо. Той казва: добре, ще помисля. И затваря. След 5 минути ми се обажда и казва: няма друга, моля те, идва. И аз: добре, тръгваме. Успях, 6 и 10 бях в Народния театър, минах през къщи и си взема 2 рокли, защото не знаех коя ще ми стане. И искам да ви кажа, че...
1: А сценария?
2: Сценария го получих в колата, прочетох около един път и половина, обсъдихме 2-3 неща в него. Влязох на сцената, направих си чек, отидох на грим за 10 минути и то стана време да изляза на сцената. Добър вечер, госпожи и господа. И така, до края, като аз нямам никакъв спомен за това как е минало събитието, защото ме тресна страшен адреналин по време на воденето и наистина се сбъдна моя най-голям актьорски кошмар. Той е всеобщ, такъв, всички актьори имат този кошмар, да излезеш на сцената без да знаеш в какво участваш, какъв ти е текста, какво се случва, но получих страхотни отзиви, справих се добре и всъщност най-големия комплимент, който някога съм получавала в живота ми, е от Павел, който след това се видяхме и каза: аз просто когато Алекс падна и си нарани крака, видях раната, взех си телефона, отключих го и се обадих на теб.
0: Директно на ръ.
2: Директно на мен.
0: Да.
2: И каза: няма друг човек, който да се справи с това. И това е страхотно признание за мен като личност, за мен като професионалист. Наистина му благодаря от все сърце.
0: Миши ме прави, че каним от сега за след малко.
1: Да.
0: Предаваме. Като толкова
1: експедитивна. Изводиш тук едно готвене след малко с пирешки при отца.
0: Или дори само за гостотки след 10 минути.
1: А като говориш за адреналин, имаш ли много адреналин по време на Икарите?
2: О, имаше, разбира се, и там са ми малко смътни спомените, защото просто вълнението в такива моменти е доста сериозно. И в момента, в който ти изрекат името, просто забравяш за всичко, което...
0: А само да кажем на зрителите, името ти беше в една много сериозна конкуренция.
2: Точно така.
0: Кази на Станка Калчева и Стефка Янорова.
2: Да.
0: Изключително сериозна конкуренция.
2: Които аз все още не съм гледала тези представления.
0: Аз съм гледала Швейцария, за която тя е номинирана и трябва да ви кажа, че вау. И когато разбрах, че тя печели, си казах... Даже не съм гледала Берлин, да. Още, за съжаление, в Пловдив се играе. Така, какво направила тя там, за да надскочи това, което прави Станка в Швейцария? Явно си не правила нещо.
2: Яна, имаш възможност да се поправиш и да гледаш Берлин, тъй като го играем и в Пловдив, и в София.
0: Добре, това е хита на сезона, доколкото разбирам.
2: Еми така е.
0: Номинациите и награди.
1: Разбираме, е доста разпродадено напред във времето.
2: Ами да, на 30 май е най-близкото представление. 30 май в Пловдив. Все още има някакви свободни билети на балкона. Иначе го играем на 12 юни в Пловдив и на 26 юни в Сатиричния театър.
0: Е, там трябва да сме.
2: Да.
0: Кажи ми, писал съм и други актьори, тези секунди, в които чакате да се обяви името, какво си мислиш?
2: Нищо
0: ще ти трите на един ред и какво?
2: Не, нищо не си мисля.
0: Е.
2: Не, нищо не си мисля, просто не знам.
0: Ма искаш да си ти или ти е все едно?
2: Ами... Искаш, разбира се. Какво да лъжа? Какво да лъжа сега? Да. След като си номиниран, естествено, че искаш ти да си този човек, който да вземе наградата. Но това са само част от нещата. По-важното е по-важното е същината на тая работа, а тя се състои в това да изиграеш спектакъла, и което е най-хубавото нещо, тъй като споделяш сцената с твоите колеги. От това по-хубаво няма реално. Споделяш това пространство, най-любимото ти пространство извън дома, с хората, с които работиш добре и които обичаш. И това е най-хубавото нещо.
1: Разкажи ни малко повече за ролята ти в Берлин-Берлин, за работата с Стоян Радев.
2: Ах, ти знаеш за работата с Стоян Радев, нали? Сега ще споделя и моите впечатления. За първи път работя с него и това е една от най-щастливите ми срещи в театъра. Искам пак да работя с него и ще направя всичко възможно да му предложа текст, който той да одобри и да се съгласи. Стоян е много добър режисьор по няколко причини. Първо, защото е много добър човек. Второ, защото е невероятно интелигентен и ерудиран човек, който непрекъснато чете и непрекъснато се развива. И едно от най-хубавите качества, които има той като режисьор, е, че абсолютно потъва в работата по спектакъла. И умее да изслушва актьорите, умее да чува техните предложения. С него работихме много откровено и открито, защото аз му предлагах на моменти много външни средства за Ема Келер, които той не каза като режисьор: махаме, това са пълни глупости, а ме остави сама да стигна до този момент, в който да видя, че тия външни средства не работят. И така.
0: И така, и кар. Да. Просто звучи.
2: Да, ами...
0: Не е всъщност.
2: Не. Много... За този кар стои работата на много други колеги на сцената и зад сцената. Нали? Ти получаваш награда за роля, но тя не е точно награда за ролята, защото за да имаш такава добра роля, ти трябва да имаш добър спектакъл. А за да имаш добър спектакъл, ти трябва да имаш хора, mm-hmm. които са се потрудили и са дали най-доброто от себе си, за да се случи това представление. Визирам всички колеги, които работят в Драматичен театър Пловдив.
0: И Тодор Дърлянов.
2: Тодор Дърлянов, разбира се.
0: Искаш ли сега да го чуем?
1: Имаме
0: да го видим. Малка
1: изненада за теб.
0: Айде, да.
2: Искам.
3: Раде, здравей. Как си? Ти може би да дори си някъде тук наоколо в момента, защото днес имаме две представления на Куприна. Да, на Куприна. Да. Тя ще карам направо по същество. Искам да поздравиш всички с твоето велико произведение Пастървата на Шуберт. Действай. Осигурете и пространство. Благодаря.
2: Ах ти,
0: върна
2: ти
0: го.
2: Много ми го върна.
0: Когато ни гостува той, ти му беше изненадата.
2: Да.
0: И тогава му каза, го попита кого би уволнил или нещо такова беше.
2: Да, кого би уволнил. Той ме уволни, но не и на документи, което нали, в крайна сметка това е важно. Така че аз сега пастървата... Вижте сега, пастървата е много сложна по няколко причини, защото тя завършва с шпагат на края. Аз днеска... Не съм тренирала.
0: Ма и защо, какво представлява този танц?
2: Ами, той е част от спектакъла, импровизация уж в спектакъла, нали? Защото моя мъж, който играе Иван Горанов в представлението, трябва да е предрешен като най-великият цигулар на тяхното време, но той всъщност не е той. Той се представя за друг човек. И трябва да свири пастървата на Шуберт. И аз, за да спася Ема Келер, за да спаси положението, почва да пее пастървата. И тя звучи последния начин с оперна постановка. Много е рано, хора. Ще дам всичко от себе си. In einem Bildschuss
0: in Freil Dillanischef. Браво! За този час изкара този глас, браво!
2: Вижте, аз ви казах, че съм рефлективна актриса като цяло.
0: Така, но шпагата сега няма как.
2: Не, шпагата, моля, не. Ако не рискувате да... Остана на пода.
0: Да се контузиш и да не можеш да се дълнеш към планините.
2: Да.
0: Където също имаш контузии.
2: Имам. Аз просто не знам, се случва така, че се натрисам.
0: Планината ли е мястото, в което си почиваш?
2: Ами установих, че в последните години, като че ли там, нали, ходенето в планина ми носи по-голямо удовлетворение и уют и спокойствие, отколкото морето. За мен лично поне е така. И ходенето много е важно, човек да ходи и да си мисли.
0: Ама с правилната екипировка?
2: Да, която аз нямам. Винаги ходя супер неподходящо облечен.
0: Защо?
2: Не знам, така се получава, не че няма екипировка. Просто решавам, ето сега, например, ще ви дам пример. Преди две седмици ходих с една моя приятелка до Черни връх да го качим от хижа леко, нали, то не е кой знае какво. Обаче, аз съм си изхвърлила три сезонните туристически обувки и имам само едни, които са за до минус 40 градуса, сериозни зимни обувки. И решавам, че ще ми бъде много топло, защото го дава 16 градуса до там. и си обувам маратонки. Ма такива плоски маратонки отдолу, без грайфер, без нищо.
1: Това е черни връх с маратонки.
2: А там има сняг, който сняг се топи. И той дори не е твърд сняг. И краката ми потъват до тук, до глезене. И така ходих догоре, пребих се там в една дупка, паднах, остъргах се. Ма то това не е толкова интересно. По-интересно е как веднъж си разцепих главата на една тренировка. Имах представление същия ден и на следващия ден ходих в Пирогов да ме шият. И се попадам в някакви такива глупави ситуации, които рискуват понякога представлението, в които участвам, но аз не се отказвам, нали? Разбира се, няма да падне представление заради това, че се ме шили тук в вежата сега. Глупости.
1: А имало ли си екстремни случки по време на представление? Такива случки, които нещо се е случвало, някой актьор му се е налагало да излезе?
2: Как знаете? Да. Те не са точно екстремни, но наскоро в едно от най-любимите ми представления, което играем в Народен театър, между другото сега в петък играем с Звездия, с режисьор Елица Йовчева. Ненчо Костов, с когото си партнирам на сцената, беше болен и дойде на представление, видимо доста болен. И аз го питах, нали, Ненчо, ще го бъде ли това представление? Той каза, да, аз съм се стегнал. И играем по време на спектакъла. Той така е много, започва комедийно, леко представление, красиво, романтично. И в един момент нещата така се завихрят на сцената и стават все по-мрачни и по-мрачни. Точно в този момент, в който аз съобщавам една новина, която е доста натоварваща и за мен, и за него, на него му става лошо и просто излиза от сцената. И аз трябва да, нали, да реша какво да правя в този момент. Разбира се, това е част и от секундата. Елица гледа представлението. И аз решавам, че ще си продължа по текста, без въпросите, които съпътстващите въпроси, които той ми задава. Аз го изкарвам като монолог. И минават минута, две, някъде него го няма. Аз казвам, той ще дойде. Няма къде сега.
1: Колко дълга ти се стори тази минута?
2: Много дълга ми се стори тази минута. Минута е много ми се стори, напред много ми се стори. Връща се Ненчо, нали, успокоих се и той връща неговия текст, задава въпросите и аз повтарям текста, който вече съм казала, но вече с отношението, че той ме ядосва, защото ти си тръгнал, не си ме чул. Какво сега да ти повтарям? Както и да е, спасихме тази ситуация, но до края на спектакъла той го виждах, че не му е добре и така бързах. В края на спектакъла влиза Елица в гримьорната и аз казвам, Елица, съжалявам, това ми беше едно от най-разсеяните представления, нали, разбираш защо, просто ти се извинявам, че, нали, не е било такова, каквото трябва да бъде. И тя каза, хора, в такива ситуации се вижда колко добро партньорство, колко добри професионалисти сте и какво добро партньорство може да имате на сцената, за което аз ви благодаря. Това беше едно от най-хубавите представления и така.
0: Добър тест е било това.
2: Да.
0: И като казахме тест, опитвала се да бъдеш шофьорка, не се е получило.
2: Опитвала съм се. Аз съм ходила на курсове, ама не съм се явявала на изпит. Просто така съм решила. Много в някакви случаи съм страшен катил.
0: Ти работиш... разсеяна си и не можеш да се концентрираш ли за вола?
2: Не, просто нещо друго се случва в живота ми и решавам, че сега това не е важно, друго е по-важно. Аз так му реша да запиша шофьорски курсове и почва нови репетиции. И така цял живот.
1: Ти работиш между София и Пловдив. Как се оправяш без шофьорска книжка?
2: С колеги. Имам толкова много колеги. Ние сме от 36 човека назначени актьори в театъра. Мисля, че сме толкова. 18 или 19 от нас живеем в София. И се има някой, който да пътува. Иначе с автобуса, с влака. Не дай си Боже, с влака. Ужас.
0: Може да закъснее за представление, има риск.
2: Може, форс-мажорни обстоятелства, но виж как съм дошла от Габрово на време. Така че това да се брои.
0: Ема не си карала ти.
2: Не съм карала.
0: Заради това. Добре де, с името на книжка, ако се случи някога, ти дава свобода, правиш каквото искаш.
2: Айде, нека да и ти като майка ми, моля ти се да не говорим за това. Дай да говорим за децата, например.
1: Айде да говорим. Айде. Ти работиш с деца.
2: Да, работя с моята много добра приятелка и партньор в тези дейности, Деница Димитрова. В един момент тя осъзнава, че има нужда да правим нещо, да бъдем полезни на децата, защото в училище много често важните неща не се преподават. И тя ме покани да направим заедно нещо като лагер за деца между 8 и 11 години. Нарекохме го Работилница за щастие. Той се провежда в близост до Пловдив, на чист въздух в планината. И напълнихме една група. Даже напълнихме и втора група. Втора дата, втори 5 дни, защото той е за 5 дни, без преспиване. Там с изхранване. И сега тази година, за първи път всъщност, имаме свободни места поради тази причина, че нашите деца пораснаха и вече не са на 8 или на 11 години. Вследствие на което ние направихме група за по-големите деца от 12 до 16 години и така датите са, могат хората да ми пишат или да разберат, като напишат работилница за щастие или в търсене на. Датите са от 13 до 17 юли е работилницата за малките, от 20 до 24 юли пък е в търсене на за големите. Занимаваме се с през игри, през занимания, развиваме тяхната увереност, това да говорят пред хора, да умеят да се изразяват техните емоции, да изразяват нещо, което е безкрайно трудно за малките деца, но също толкова трудно и за по-големите деца, да говорят свободно за проблемите, да знаят техните положителни качества. Знаете ли колко деца не знаят какви положителни качества имат, когато ги попиташ, кажи ми едно положително твое качество, и те не могат да кажат, и това е много...
1: За сметка на това, аз имат доста ниска себеоценка децата и винаги могат да ти кажат, не съм достатъчно.
2: Именно, те чуват това постоянно и ние работим точно за това да знаят техните силни страни и адаптираме програмите си непрекъснато според това какви деца имаме. Имаме страхотни деца, аз нямам търпение тази година да ги видя колко са ни пораснали.
0: Но с театър занимавате ли се?
2: И с театър се занимаваме, но не е това основно. Имаме много други неща. Физически игри, за спотяване, за концентрация, за търпение. Много често каним гост, лектори за един ден, за два часа, които да покажат някаква друга гледна точка, като например кариерен консултант имахме миналата година. Човек, който им показва, нали, за как се рисуват мандали, за да развият малко търпение, защото те са толкова нетърпеливи, миличките. Това съм нетърпелива, какво остава за тях?
0: Звучи интересно, направо ми си иска да хода.
2: Ами хайде!
1: Прати детето.
0: Или да пратя детето.
1: Ти ми трябваш тук, защото след малко ще те тествам на партия голф. Много ти благодарим.
2: И аз ви благодаря.
0: Пожелаваме ти успех, още награди, още вълнение. Внимавай в планината. Обичай се добре. И ще се
2: виждаме.
0: Благодаря
2: ви. Много ви благодаря за това гостуване. За мен беше наистина радост да съм с вас.
0: И за нас, до нови срещи.
4: След малко, преди обед, очаквайте. Йордан Янакиев, който дебютира в елита на световния голф. Лесна рецепта с пиле и прас в кухнята на Дашев Семо.

0: Следващият ни гост стъпва на голф игрището на 5, а на 17 вече бележи световни успехи за българския спорт.
1: Как може един флаер да те откара до там, че да играеш с най-добрите? Сега ще разберем от 17-годишния Йордан Янакиев и треньора на националния ни отбор по голф Станко Маринов. Добре дошли!
0: Добре дошли!
2: Благодаря ви!
3: Здравейте!
0: Еми, как стана това да се озове на този престижен конкурс, я да го кажем точно, DP World Tour?
3: Беше много интересно. Аз получих обаждане от генералния менеджер на клуба, в който се провежда този кръг от DP World Tour. Ние сме близки приятели, много често участвам в турнири в същия клуб и често провеждаме лагери в Турция и оттам в последните 6-7 години сме създали добра връзка, добро впечатление. И на база това получих обаждане от Хасан Джейлан с възможността да ни даде тази wild карта, чрез която за първи път българин да стъпи на тая сцена. И това беше подбора, беше Йордан Янакиев, тъй като той към момента беше най-добре ранкиран в световната аматьорска ранглиста.
0: На друг език, кажете, на кое място е, така да попитам?
3: Към този момент беше 1240 от близо 6000.
0: Аха, да кажем от колко.
3: Да.
0: Така. Казахте Турция, мисля, че всъщност за тебе всичко започва от Турция, още когато си на 5. Там ли този флаер го вижда с реклама за голф?
4: Да, точно. Не точно същото игрище, но в хотела, който е към това игрище всъщност. И там на това игрище почнах да играя голф и взех първи урок по голф и веднага се влюбих в голфа.
0: На 5 години?
1: В семейството ти някой друг играе ли голф?
4: Цялото семейство играем голф, да. Когато аз почнах, цялото семейство почнахме. Майка ми и баща ми са спортисти, но те го правят като хоби, докато аз и брат ми се занимаваме с това нещо и искаме да сме професионалисти.
1: Ти кога разбра, че ще е нещо повече от забавление и ще се впуснеш професионално в този спорт?
4: Може би след втората година, като вече тренирах една година с Станко и знаех, че това искам да занимавам цял живот.
0: Не е ли малко самотно занимание? Нямаш съотборници, нямаш отбор. Ти си сам, едно огромно зелено поле и целиш топчето към някаква дупка. Но си сам, искам да кажа.
4: Като цяло никога не си сам, защото ти като играеш, нали, като тренираш, ти мога да тренираш сам. Но на турнир винаги трябва да играеш с други. Дали са още един, още двама, трима, винаги играеш с други хора и с тях имаш възможността да комуникираш, да си пускате шеги, да състезават един срещу друг и като цяло е доста социален спорт.
1: Спомняш ли си кое беше първата ти голяма победа? Нещото, което ти каза всъщност, че от нещо, от което ти разбра, че всъщност си добър и пред теб има много-много успехи още.
4: Може би беше първият ми международен турнир с националния отбор. Пътувахме около 10-11 човека до Унгария с Танко и го спечелих точно тогава. Това ми беше първият международен турнир и бях изключително доволен. И видях, че всъщност това е истинско постижение и мога да се справя срещу другите.
3: И ако не се лъжа, беше само на 12 години.
4: Да.
0: Тоест, той е някакво дете чудо.
3: Може да се каже, че е огромен талант, има огромен потенциал, но да е дете чудо, това ще покаже бъдещето.
0: А ти самият също случайно май започваш да занимаваш с голф и си започвал на голф игрище, правейки всичко преди да хванеш стика.
3: Точно така. Моето начало в голфа беше от напълно начинаещ. Много ми хареса самата игра. Получих предложение от собственика на тренировъчно голф игрище да започна да работя. И моята работа беше напълно основите. Да събирам топки, да почиствам клубове, да коса тревата, да посрещам клиенти. И оттам нататък започнах да се обучавам, да преминавам различни обучения, да го приема като моята работа и да бъда абсолютен професионалист в нея. И не спираме да се учим всеки ден.
0: А кой е твоят връх в кариерата ти на голфър? Докъде си стигнал най-високо?
3: Имам второ място на Pro-Am турнир в Гърция. Имам няколко спечелени отборни пак така Pro-Am турнири. Като цяло, моята мечта винаги е била свързана аз да изградя добри играчи, които България във времето да се гордее с тях. И по-скоро съм се фокусирал върху треньорската работа, отколкото да се развивам като играч.
1: А какви качества има Йордан, които му помагат да стигне толкова напред? Той е още много млад.
3: Така е. За Йордан мога да кажа, че е доста упорит. Най-силното му качество е, че психически е доста издръжлив и не се поддава на стреса, което също показа и сега на този професионален турнир в Турция. Като едва 17 годишен голфър да излезнеш сред най-добрите в Европа и в света и да не покажеш притеснения, да играеш рамо до рамо с тях и да покажеш, че в някои компоненти дори ги превъзхождаш, е страхотен пример.
1: А като казваш стреса, отстрани голфа изглежда като разходка в парка. Всъщност напрежението е огромно и както и при други спортове, и при тениса, и при снукъра, всъщност стреса може да окаже огромно влияние и това да всъщност да провали цялата игра. Кога е най-голям стреса и как се справиш с него? Като започнеш или преди да направиш първия си удар?
4: Стресът е обикновено най-голям точно преди да направиш първия си удар. Особено на този голям турнир, той има хора, които ходят покрай теб, има спектатори, където на аматьорски и юношески турнири ти това не го видиш. Ти си отиваш там и почваш да играеш. Няма голямо напрежение, но ти играеш с големи имена, които вече са изкарали над милиони само от печалби от турнирите. И аз съм едно момче от София, нали, което за първи път вижда такова нещо и бях малко в шок, докато играх тренировъчните дни с тях. Но като почнах да играя турнира на първия ден, според мен много добре се справих да се абстрахирам от цялата тази обстановка и да играя своята си игра.
1: Стана ли спокойно след първия удар? Тръгнахме вече, връщане много назад няма.
4: Много. Камък ми падна.
0: Как ти влияят похвалите от световни голфери, като Франческо Молинари, например?
4: Ами, за мен е огромна чест, нали, да съм играл с него. Той, честно, много ме похвали. Аз съм изключително поласкан. И със сигурност малко ми чеше тегото.
0: Ага.
1: А какво ти каза Франческо Молинари?
4: Ами, Франческо Молинари ми каза, че съм много добър и ако продължавам така, като нищо мога да го настигна.
0: Те чака голямо бъдеще.
4: Да.
0: А всъщност това ли е твоят кумир или имаш друг в голфа?
4: Моля?
0: Това ли е твоят кумир? Франческо ли е твоят кумир? Или имаш друг?
4: Не, имам друг. Той е един американец, Джастин Томас се казва. На мен много ми харесва, защото е много, много земен и доста автентичен, в смисъл не се е опитвал да се
0: прави. Ама срещали ли сте се някъде?
4: Виждал съм го на 1-2 турнира, но не съм го виждал повече.
1: А какво в неговата игра би искал да взаимстваш, да вземеш?
4: Ами много ми харесва, то не е точно технически, а в менталната му част много ми харесва, че е по-непокис, малко перде и това много ти помага да играеш добър голф, тъй като, както казахме, има много висок ментален стрес.
0: А какво правиш за добра физическа подготовка?
1: Да, как се готвиш?
0: Влагам тренировки някакви специални?
4: Да, правим доста тренировки, аз специално. Ходя между 4-5 пъти на фитнес на седмица.
0: Ехе!
1: Какво ти трябва? Всъщност, коя мускулна група трябва да е силна за голфа? Рамене, ръце, тъй като има голям замах?
4: Трите най-важни са раменете, ядрото, което ти е корема и частта, която ти свързва горната част с долната и задната част е доста важна.
1: Трябва и здрав кръст, защото ти се
0: тази стойка.
1: Аз като гледам тази стойка, мен ме прищипва и шияса, само като ги гледам по
4: телевизор. Точно в това идва ядрото, нали? Защото ти ако имаш стабилно ядро, няма да имаш болки в кръста.
1: Яна, искаш ли да се пробваме?
0: Аз съм играла си, но казвам, взимала съм урок. Не, че нещо си спомням, но съм била на голфи.
1: Да пощипя миши аз в национален ефир.
0: Добре, ами хайде.
1: Айде да ни покажеш, ти си приготвила едно килимче. Да. Може би да разкажем и за зрителите какво представлява това килимче, за тренировки ли е?
4: Да, това е килимче за тренировки у дома. И ти помага за да вече да почнеш да хващаш малко фундаментал.
1: Ела до нас да видят и зрителите с какви готини обувки си. Това, уважаеми зрители, са обувки за голф, но
0: специални.
1: Са супер модерни ми изглеждат на мен. Аз бих ходила с такива.
0: Разкошни. За София са идеални, защото е калната келинча. Значи да обясним, от тук топчето отива към онова, което пише на канал.
1: Аз ще взема едно. Добре. За мен и за Яна. Ето имаш си топче.
0: Така, благодаря.
1: На твоето топче пише У. Това искам да ти кажа само. Яна Донева.
0: Учебно може.
4: Той е Y за Йордан. Аз играх с нея в Турция.
0: Учебно. Добре, така. И сега какво правим?
4: Като това се нарича клуб Пътър се казва. Това е за късата игра на голфа. Аха. С лявата ръка го хващате нежно.
0: Да.
4: С дясната така. И само от раменете идва назад и напред. Съвсем бавно.
0: Да.
1: Виж, права линия на гърба.
4: Да, трябва да е изправен гърба. Топката трябва да е по средата на краката.
0: Така.
4: Краката да са нагоре-долу на рамената широчина. И само правите напред и назад.
0: Т.е. подмина случай да. Или влезе? Но,
4: това е мина,
0: да. Влезе. Да. Окей, влезе. Така,
4: и точно това симулира, нали, че ще влезе ако беше по игрище.
0: Ако да, да.
1: А има ли значение дали силната ти ръка е дясната или лявата? Има ли?
4: Да, ако си десничар, ще играете, нали, това е клуб за десничари.
1: Супер.
4: Играете лявата ръка отдолу и дясната от нея.
0: Да.
1: Така. Добре.
0: Давай се, Оле, ти си.
1: Виж кой ми слага топката.
0: Бъдеш световен шампион.
1: Лавата отгоре, така, прав гръб.
0: Много да се лежи много отворени, така и трябва са краката.
4: Така са, добре, добре, супер.
1: Много е смешно по филмите, винаги когато някой играе голф, има някой отзаде му.
0: Залеко се дръпнах.
1: Да, липсва ми тук Емо и Юджи да дойде за сапорт.
0: Така. Браво, Оля!
4: Това е уникално, наистина.
0: Много си добра. Добре.
1: Не знам, аз съм...
0: Така, повече сега, тук го слагам, нали?
3: Да, тук... родена за голф.
0: Така. Деснячка съм, лявата ръка така.
4: Точно така.
0: Уф, побеж се. Така. Така ли беше? Не?
4: Да.
0: Така.
4: Поставяте клуба близко до топката.
0: А долу трябва
4: да. Така. И започвате замаха си.
0: Уф, нищо няма да направя.
1: Не дей така, не дей.
0: Сега. Двете ръце, така, нали?
1: Да.
0: Така, добре, така. Подминах я.
1: Айде още едно.
0: Подминах я.
1: Ма ти сама си каза, че няма нищо да направиш.
0: Айде втори опит.
1: Вероятно
0: така
4: става. Увереност.
1: Кажи си сега, че направо ще го оцелиш.
0: Някак си, да знам. Добре, чакайте сега.
1: Да, аз пазя вратата.
4: Може да приклекнете леко.
0: Така.
4: Така. Перфектно.
0: Не, пак е отстрани.
1: Готово.
0: Няма да се получи. Благодарим ти много. Казахте, че наградният фонд, т.е. не знам дали го казахме, но на турският турнир мисля, че беше 3 милиона?
3: Близо 3 милиона.
0: Близо 3 милиона.
3: 2 милиона и 750 хиляди.
0: Така, ама това ги печели един човек или много и си ги разпределят?
3: Разпределят се в топ 60. Първия победител спечели 370.
4: 450 хиляди долара.
0: Да. Какво ще направиш, ако спечелиш толкова пари?
4: Ами, честно казано, аз не знам, но със сигурност бих искал да дам малко да върна към българския голф. Към българския голф, за да може да се развиват юношите, защото ние все още не е толкова голям спорта и не получаваме голяма подкрепа от държавата.
1: А мит ли е, че голфа е скъп спорт или наистина е скъпо удоволствие?
4: Ами, не е толкова скъпо. Ако имате пари да играете тенис или да карате ски, може да играете и голф.
1: Да.
0: А как се развива, на какво ниво е в момента в България? Мислите ли, че последните години има някакъв възход?
3: Като цяло със сигурност ние гледаме да развиваме детския голф, както децата, така младежи и девойки. Това е основната ни цел. Със сигурност стъпка по стъпка се увеличават младите голфари в България, но сме далеч от добре развитите голф страни. Много е важно да се изграждат повече тренировъчни съоръжения, да се дава повече публичност на самата игра, както сега сте ни поканили ние да бъдем част от вашето предаване. За нас е огромна чест и сме благодарни за това, че се обръща внимание. По този начин, според мен, ще има повече гласност самата игра, самия спорт и ще има повече интерес.
1: Ние ви благодарим, че ни гостувате, защото ние в предиобед винаги даваме гласност и винаги държим да показваме успели млади хора, които прославят България. Йордан, като казваме прославят България, кажи ми къде искаш да бъдеш след 5 години, след 10 години, за какво мечтаеш в професионален план?
4: Ами, в професионален план мечтая да играя на американския голф тур, който там играят най-добрите голфари, изкарат се най-много пари и е най-престижното нещо, което голфър може да прави.
0: А какво правиш, когато не си да голф игрището или във фитнес залата? С какво се забавляваш?
4: Ами, Уча сравнително много, защото пропускам доста от училище.
0: А също сега кой клас трябва да си?
4: 11 съм.
0: 11. Ти скоро имаш матури.
4: Еми след другата година, да.
0: Другата година. Е, как успяваш да учиш и да обикаляш света на състезание?
4: Еми не е лесно. Не е лесно, но се успява. Успява се, уча доста. Имам доста добра средна оценка, 5,80 ми е за сега, което...
0: Охо! Минала.
4: Да. Доста щастлив. Харесвам да правя през свободното си време, да излизам с приятели, да спортувам с тях. И това е. Аз нямам изключително много свободно време, така че лесно го запълвам.
0: А приятелка?
4: Нямам.
0: Ехи! Може би на голфик, защото се появи едно хубаво момиче.
4: Еми.
0: Има ли момичета всъщност?
3: Имаме, но със сигурност момчета са повече в голфа. Когато дойде ново момиче на голф игрището, ние сме супер щастливи и гледаме да я мотивираме с възможно най-много така опит, внимание. Не са много момичета, но имаме дори няколко пъти вече, като участваме по отборно европейско първенство, нарича се European Team Shield. Имаме златни медали при жените, сребърни медали, бронзови медали, неща, с които се гордеем.
1: Това е супер. Надяваме се следващия път да ни гостувате и с една жена.
3: Силно се надявам.
0: Да, и спортът да не бъде толкова подценяван у нас. Голф.
3: Дано.
0: И ми пожелаваме ви успех.
3: Много благодаря.
0: Още медали, да отидеш в Америка, да учиш там както искаш, но да се върнеш някога у нас.
4: Разбира се.
1: Пожелавам да срещнеш на живо и да си говориш с Джастин Томас.
4: Благодаря.
1: А ви, уважаеми зрители, оснете с нас, ако сте огладняли от този голф, защото на нас с Яна ни е достатъчен по един удар, за да огладнем.
0: Да.
1: Следва... доста голфърска храна, бих казала. Нещо, което бих яла... бих яла на полянката със сигурност. Пилешки кръчета, пилешки бутчета, пилешки крилца. Емо, Юджи, какво ще бъде днес?
2: Днес ще ви покажа как да си приготвите едно невероятно пилешко, без значение дали са бутчета, дали ще го изчистим на пържолка, заедно с сос велоте, който е един от основните 5 соса, които всеки трябва да може да приготвя, и този невероятен прас, който намерих на пазара. И много искам да ви покажа много яка техника как да си го приготвите вкъщи. Супер вкусно, така че останете с нас.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Така. Започваме с един голям праз. Емо и Юджи е при нас и...
1: Има рима за всички вас.
0: Да.
2: И какво сега вчера? Агнешко днеска пиле.
1: Ама разбира се, стига с това агнешко. Не може. Аз обожавам, ама...
2: Знаете ли вчера какъв подарък получих на Гергьов ден? Буче от Ярешко, изпечено с жестоко с коричка.
0: Подарък. Това е истински.
1: Мале. Аз сега тук, ако трябва да ви слушам...
2: Точно така.
0: Емо?
1: Искам да набързо да ти разкажа какво...
0: И съставките да разкажем за зрителите.
1: Да. Взели сме праз, просто защото беше много хубав. Много, така, доста твърд. И добър, и пресен. И затова реших да взема него и да ви покажа една много интересна техника, как си го приготвите. Ще го запечатаме, или така наречено загорим в тигана, след което ще го довършим в фурната с малко маслоце и ще му направим една като кръмбъл отгоре от пармезанчето и сушения хляб.
0: Добре, а ти какво ще правиш с месото? Ние с Яна ще си направим това тук.
1: Да, като преди да направя тия бучета, първо ще им махна, трябва да им махна всички кокаляци.
2: Ще ги транжираш.
1: Да, защото кокалите ще ги използвам за бульон. Реално.
2: Така, откъдето идва и въпросът ни, каква е разликата между сосът велоте и бешамел, при положение, че пак е вода, че пак брашно, масло и вместо мляко бульон, така ли?
1: Точно така. Това е разликата. Основата, това са петте основни соса. Така хора, нашите зрители най-вероятно не знаят кой е Август Ескофие, но той е един от основателите на това нещо и на като цяло на френската кулинария. Тебе те страх да не сгрешиш ли?
0: Питам сега на половина.
1: Точно така. Точно.
0: И ги запичам. Добре.
1: Точно така. И всъщност той създава тези пет соса, които са еспаньол, бешамел, този, който правим сега, велоте,
2: холандес
1: и естествено доматения. Сосовите майки, да, които вече в последствие се разрастват към абсолютно всеки може да си прави каквото иска. Виждате как ходя по кокала, виждате ли? Много готино. По кокалчето, внимателно.
2: Ема това иска много остро нощ.
1: Не, моя нощ даже е супер тъп, искам да ти кажа. Когато измаш по-тъп нощ, възможността да се порежеш в случая е по-малка.
0: Мога ли да те помоля за мазнина? Да разбираш. Яна, искаш ли да направиш този кръмбъл?
1: Чарнеш, как
2: да, казва. Така, добре.
1: Аз
2: да, искаш да кажеш да настържа?
0: Не, правиш от това го
2: натрушава.
0: Натрушаваш го много и стържиш отгоре пармезан.
2: Знаеш ли каква идея мога да ти дам? В Чехия как правят пръза. По същия начин го режа, даже още по-натънко, масло и галета. На практика това е
1: подобно също.
2: Подобно е.
1: С галета
2: го.
1: Идеята е това просто накрая да даде малко хрупкавост на цялото нещо. Ето, хоп.
2: Така. А ти сега ще го, трябва да го запечатаме, така ли? На фурна?
0: Не.
1: Първо го запечатвате, след това го вършате във фурната. Аз вече съм пуснал един, така че няма да се притесняваш.
0: Да видим как ще
1: изглежда. Продължавам по кокалчетата аз, тук да се чиста. Както виждате, няма нищо страшно. Хубавото на това и защо го правя, идеята е да си направите сами бульона след това и да довършите сосчето с него.
0: Типично за френска кухня, виждам при тебе много масло и при нас много масло.
2: А пък, Емо, ти да не пътуваш с Петър Дочев всеки уикенд до Париж, ще знаеш толкова много.
1: Не, но наскоро. Скоро ще ходя в Франция.
2: Така.
1: По друг повод, тъй като сестра ми, знаете много добре, певица. И ще пее за отбора на Макларен.
0: О,
2: не.
1: Да.
2: Дай да ни гостува преди това и след това.
1: Ще ходя да я подкрепя. Ето, виждате пържолката. Изчистил съм я, след като сме махнали костите. Изчистваме ненужната мазнина. Хубаво е да, така, ако има някъде в излишък.
2: А кожата ще махаш ли?
1: Тримнете. Не цялата кожа, не цялата. Само си оформя да ми е по-хубава. Загрявам се тигана. Идеята всъщност е да започнем пържолката, след което да довършим соса и да върнем пържолата вътре.
2: Този сос с какво друго отива, освен с пилешко? За велоте говорим.
1: Зависи как ще го развиеш. Ако му сложиш сметана, масло, бяло вино, може да го ползваш и за риба. Ние в случая също имаме бяло винце, което ще сложим. Може да му сложиш различни добавки, дали ще дижонска горчица, дали ще нещо.
2: Горчица може ли?
1: Може, разбира се. Готиното на това е всъщност хората да започнат сами да си правят сосове, защото всеки има един страх, като стане въпрос за сос и почва да бърка едни млечни млека с лимон и зацин.
2: Класически.
1: Това е соса, нали?
2: И чесън.
1: Като в случая няма нищо лошо в това да си направите сами сосче. При приготвянето на такава пържола е много важно да знаем, че има нужда от повече време. Съответно, за да се пусне хубаво мазнината по кожата, да може да се сготви както трябва, има нужда от повече време. Затова сега само ще я запечатам, след което я вадя, довършвам соса и я връщам вътре. Слагаме малко сол и пипер.
2: Аз това стигат ли така? И трябва още по-надребно?
0: Още повече, за да стане кръмбо.
2: А, още по-надребно?
0: Да, защото ние ще го направим като галета.
2: Разбрах. Да.
3: Просто да че няма време.
2: Може би трябваше с някаква мелничка да го мине.
0: Не с злоба, Яна. Истинска женска злоба.
2: Леле. Добре. Та там пука да знаеш нещо.
0: Да, моя прас.
2: Да. Добре, защо сложихме зехтин? Нали зехтина не трябвало да се подлага на термична обработка?
3: Ами да, по принцип да. Хубаво е да не му дигаме много температурата. Да.
2: Или този
3: може. В
2: случая
3: маслото ще го добавим в последствие, за да не го прегаряме. Зехтина издържа една идея повече, но няма как да бъде напълно здравословна тази рецепта. Това е напълно ясно.
2: И що пак?
3: Тези кости

0: Когато
1: как така не ти залепва на този тиган?
0: То трябва да залепне.
1: Кажи за тигана.
0: Трябва да залепне. Значи, залепва. Когато залепне, в момента в който се отпусне, ти знаеш, че можеш да го обърнеш. Трябва да изчакаш просто.
1: Важно, тук е ако е залепнало, още не е готово за
0: обръщане. Точно така, то само си казва.
1: Душо,
0: остави ме малко тук, искам да си почина, остави ми още малко време. И след това...
2: Това ще говори с месото. Не ще говори. Получава от тази команди.
0: То ви говори, всяка една храна ви говори.
2: А ти
0: например, сезонните зеленчуци, когато не са сезонни, ти не трябва да ги ядеш. В сезона, когато са най-богати на макронутриенти, най-хубави, най-полезни, тогава са най-много, нали така?
2: Ама ние анонсирахме сезонни зеленчуци, ти си решил прас, така ли?
0: Моля?
2: Ти си решил днеска прас. А с какво друго може да бъде?
0: Какво може да бъде напълно?

0: И можеш да ги готвиш по 20 различни начина и няма да омръзнат.
1: Така.
2: Добре, хубаво. Сега не се притеснявай да го загориш леко. Трябва да има цвят, трябва да е хубаво карамелизиран. Тогава го слагаме в тавичката, слагаме му масълце, връщаме го за 15-20 минутки, зависи как ви тече фурната. И накрая го довършваме с малко пармезанче и хрупковата...
0: Добре. Същото би ли направил на броколи, чушки и фасул?
3: Разбира се, фасул много обичам аз.
0: По този начин?
3: По този
0: не.
2: Може и по този начин. Просто фасула няма да има нужда да се връща в фурната. Той много по-бързо ще сготви.
0: Аха. Да, а тези неща ще му ги сложим ли отгоре?
2: Може. Разбира се, може.
3: Сега, след като вече сме позапечатали тук пържолката, виждате, от двете страни, тя ще продължи да се готви в нашото сосче, затова я вадим.
0: Малко е суровичка.
3: Вадим я, да, тя ще продължи да се готви.
0: А, добре.
3: Вадим я на страни и започваме да си правим нашото сосче. Еднакво съотношение масло и брашно.
0: Кажи, какво значи? Две бучки и какво?
3: Ами две бучки към 20 грама горе-долу, като грамаш го мери.
0: Колко лъжици брашно?
3: Разтапваме я. Много е важно да не е прекалено много брашното, защото става доста неприятно.
0: И не е необходимо да е пресято?
3: Не. Добавяме брашното, тази ще сложим малко-малко и започваме да бъркаме.
0: Така, и как го правиш без да стават грудки?
3: Ако забелязахте, го направих в същия тиган, в който правих месото. Това е много важно.
0: В този сос ще остане и от
3: месото. Така, вкуса от месото. Деглазираме сега. Да. След като вече леко сме сготвили самото брашно, чакваме го така хубаво да се сготви. Аз съм насилен огън, нямам никакви притеснения. Естествено, може да ги намалите, ако искате.
0: Чакаш ли малко да покафане или не?
3: Ами зависи.

0: Е, това с виното.
1: Е, добре, че Петър го няма да го изпие.
0: Ние му изкарахме алкохолик, но той не пие.
1: И виждате как се получава. Почва да се изпарява алкохола, изпарява.
0: Ама не, някак си, а не, от тук го виждам, се е пресяко, но няма от какво.
1: Не, загоря просто малко, да. Няма проблем, сега ще го деглазирам. И добавяме бульонче.
0: Я?
1: Бъркай. Като бульона го добавяме постепенно.
0: Добре, няма. Супер. Добре. Не става ли по-добре в незалепващи ган според тебе или?
1: Ма защо? Нека обедини вкусовете.
2: Леле, колко бързо се сгъсти.
1: Нали?
0: Обикновено се сгъстява бързо, когато е с прясно мляко, съм забелязвала.
1: Ами, зависи.
0: А то има ли брашно веднага?
1: Много по-различна е консистенцията на млякото, но в случая соса става невероятно вкусен по този начин.
2: Кажи, доволен ли си от този прас така?
1: Да, много съм. Ето това търсим. Точно това търсим. Ето това търсим. Перфектно.
0: Аха, толкова черни.
2: Да го дръпваме ли вече от огъня този?
1: Може да го сложите вече в съвичката. Айде да
0: изпей. Добре, така. А дори не толкова черните, нали?
1: Абе, браво, бе!
2: Абе, да, бе, като седиш и бъркаш само за красота.
1: Ама много добре се получава. Много ми харесва. Добре. Слагаме малко дафинов лист. Малко мащерки има тук, ще сложа вътре. Гледа ти

0: Ох, миличка душичка.
1: Да се готви вътре.
2: Къде да поставя това? И там така.
1: Надявам се да ни стигне времето да я направим до край. Ето така, слагам още бульон.
2: Кое е първо, кое е второ? Поръсваме.
1: Стоя.
0: Тя отново залепна.
1: Така.
2: Така,
1: не спираме правилно.
0: Ао, мащерката направи чудеса.
1: Снимаме с аромата. И слагаме маслото отгоре.
2: Отгоре, така небрежно.
1: Да.
2: Добре.
1: Оп. Караме го във фурната.
2: А, и после слагаме вече.
1: Точно така. Добре. Първо го готвим. Това е нашия готов вариант. Вече изпечения прас с пармезанчето.
2: Много хубаво мирише.
1: Нали?
2: Да. Но ти си прав, доста масло употребяваме в тази рецепта. Не,
1: тази е класическа френска рецепта.
2: Добре, как може да стане здравословна? Белотето не може без масло.
1: Трябва да се много сериозно. Да.
2: Не може.
1: Всичко може да се направи здравословно, естествено, но вкуса няма да е същия като ефект. Няма да е същото. Ти искаш ли да ти помогна тук?
0: Да.
2: Така, ти направо вече ще
1: ръчи. Не му се притеснявай.
2: Аха, ти вече...
1: Вижте ли как?
2: Да, се готви, да.
1: И реално започваме да го готвим още вътре. Сега ще сложим малко.
0: Така, и месото взима от соса, и соса взима от
1: малко горчица, малко сметанка и ще го довършим. Нека се довърши готвенето, докато плейтнем нашата чиника.
2: На сметанка, да къде ще сложиш?
1: Настрани.
0: Вътре
1: в соса.
2: Аха. Де факто, ето това. Така ще изглежда. Ох, как мога някакси да го опитам? Малко е така. Че ми е интересно.
1: Не можеш.
2: Не, само от соса.
1: Този е сгъстен, но другия е по-добре. Чакай се, хоп.
2: Ау. Виното се усеща, ма не е натрапчиво.
1: Нали? Супер е.
2: Разкошно е станало.
1: Е, така си слагаме прашчето отдолу.
0: Много интересен кръмбъл от сухари и
1: нали? Пармезан. Нали? Много вкусно.
2: Но такъв сос бих си правила за абсолютно всичко.
1: Много честно.
2: Много по-добро от бешамела. Много
1: по-добро. Хубаво е сега да оставите малко повече време, но ние в последния момент ще извадим пържолката. Виж колко добре става. Задушаваме я вътре, тя продължава да се готви. Отгоре си направихме хубава коричка. Е, така си оставяме настрани нещата.
2: А лимона само за красота ли?
1: Ами лимона накрая върху месцето ще го сложа. Трябва да внимавате с него, защото все пак има вино и може и да не се наложи да се слага.
2: Така.
1: Взимаме си това сосче. Сега ще се наложи да го пробвам.
2: Ако е като това, поздравления.
1: По-хубаво е.
2: По-хубаво ли е? По-пресно.
1: По-хубаво е и то именно защото кой го бърка?
2: Само да попитам, само една порция ли пренебрегвам? Целият този зор за една порция ли е?
1: Еми, то трябва да демонстрира.
0: Шиана как мисли, няма стъпки напред. Тя вече мисли отвъд финалните надписи.
1: Да.
0: Сега тая
2: една порция. Не съм си донесла от Ярешкото, да знаеш.
3: Яна!
2: Нищо няма да направя.
0: Малко е по-голямо от тази, ще оцелиш ли?
3: Яна!
0: Камо е. Ти е. Раз, два, три.
3: Чек.
4: Куку и Пипе.
5: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
0: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
0: Един живот.
3: Go, go, go!
0: Alan Ritchson.
4: I want to get out of this car.
5: I know we can't get out of the car right now.
6: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
7: Well, you said you wanted to get out.
0: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
8: I just booked a room.
9: What?
10: We're going on a spa weekend, bitch! Yes!
0: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. 4 приятелки. Един уикенд.
11: Hey, you guys.
12: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
13: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
0: Спа Уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
15: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро! На 22 август започва тази събота и неделя. В днешния съботен ден с мен, Митю Маринов, ще разгледаме някои от най-любопитните теми, които се случиха през седмицата. Няма да губим повече време, само ще кажа, че продуцент на днешния ефир е Дея Манолова и ето какви теми събрахме днес.
1: Тази събота очаквайте! Да опознаеш родината над 2400 км на Балканче. Пътищата ни и безопасността. Само на думи. Министърът на транспорта Георги Пеев. Защо аз? Или един късометражен филм с кауза за намаляване на жертвите от катастрофи. Да имаш всичко в живота. Теодор Салпаров преди големия бенефис. И още. Отиваме на фестивала в Жеравна. На събора Сирене и занаяти и честваме Шипченската епопея. Тази събота от 8 без 10 до 10 по BTV.
0: Всичко това предстои до 10 часа. Сега ще погледнем към днешния ден, който се очаква да бъде горещ, но се обръщам за това към императрицата, както аз сам съм си я нарекал на прогнозата за времето, Стаси Цалова, която вече е тук. Стаси, добро утро.
2: Добро утро. Аз искам да ти кажа, че истинската императрица на времето е Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология, защото синоптиците от института са тези, които дават кодовете. И днес те са дали оранжев код.
0: Оранжев код, това звучи опасно.
2: Това е опасно, точно така, жълтото е потенциална опасност, оранжевото е опасно, не само заради това, че ще бъде много горещо в северозападните, централна северна България също и в югозападните райони, но и защото нощните температури са високи и така тялото не може да си почива, а и периодът е много продължителен. И
0: за какви градуси говорим само?
2: Говорим...
0: Отиват ли вече около 40?
2: Вчера отидоха, в Велико Търново беше 39 градуса и 6 десети, днес пак ще бъде много горещо и с Анастасия Стойчева, точно това използвам случая да кажа, че сме подготвили един материал за горещите вълни у нас и по принцип, също и за съветите в Британия, вече е добре известно, че е много опасно да се влиза в студена вода, защото някакси човек се удавя в студена вода и е много специфично това, което се случва. Да, не точно от шока, а то човек, не знам какво му се случва, аз не съм медицинско лице, но инхалира студена вода неволево. И това всъщност е доста опасно и това вече се знае, нали, по света, но у нас нека да го кажем.
0: Добре, бъдете внимателни, уважаеми зрители, горещ ден се задава, повече подробности сега предлагам Стаси.
2: Да. И днес ще бъде много горещо. Предупреждения за високи температури има за всички области на страната. Най-сериозни са кодовете днес в северните общини на България и в най-югозападните. Там важи оранжев код за опасни жеги, продължаващи над 5 дни, с следобедни температури над 38 градуса, а също и с

0: прекалено високи минимални температури, което изтощава организма. Днес се очакват много слънчеви часове. Над Западна България ще се развиват купеси и купесто дъждовни облаци. На отделни места ще има краткотрайни валежи. Преобладаващите максимални температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса. Много горещо ще остане и през следващите дни, макар че температурите бавно ще тръгнат надолу. Ще имаме още много слънчеви часове. През повечето дни само на отделни места ще остане с условия за краткотрайни валежи и гръмотевици. Тази събота продължава. Останете с нас.
1: Сега ние отиваме на високо, към планината, по-точно към връх Шипка, защото днес се навършват 149 години от Шипченската епопея. Кулминацията на честванията е днес, когато над 400 участници от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епичните боеве при Шипка. В подножието на паметника на свободата сега е Димитър Върбанов. Митко, здравей!
2: Здравейте, ние се намираме в Соколският манастир, където буквално преди минути започна панихида в храма, а иначе тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея започнаха още вчера с празничен концерт на представителният ансамбъл на въоръжените сили към Националната гвардейска част. Веднага след като приключи панахидата, пък тръгва поход към върха. За него ще си говорим с един от организаторите, Пламен Иларионов от Ротари клуб. Три лъча знаем, че ще бъде похода. В колко хора очаквате да се включат за поредна година?
3: За поредна година очакваме в трите похода да се включат може би около 130-150 човека. Това е потвърдена информация. Иначе видяхме, че дойдоха още един автобус и половина хора, които предварително не са казали, че ще идват. Но като цяло... Хората предпочитат да вървят.
2: Виждаме ги с знамена, облечени добре. Времето е добро днес и за разходка, така че надяваме се да има много хора и на върха.
3: Със сигурност ще има много хора на върха. Със сигурност хората тръгват към върха предимно пеш, именно по стъпките на нашите предци, които са оставили такава трайна следа в нашата история, че ние просто само и единствено трябва да я следваме.
2: А точно 12 часа пред паметника на свободата ще бъде поднасянето на венци и цветя на признателност. Организатор на събитията е областна управа в Габрово, Кристина Сидорова, областен управител. В тържествата ще се включи и президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната. Какво друго предстои? Знаем, че ще има голяма възстановка, в която ще се включат над 400 възстановчици от Национално дружество Традиция.
4: Подготвили сме интересна програма за всички, които решат днес да бъдат на връха с Шипка. Ще има статичен показ на оръжие на специалните части на въоръжените сили. Ще има палатка на Национално дружество Традиция, в която всеки, който желая, може да види и да се докосне до реплика на истинска опълченска униформа. Оръжие, което е било използвано в боевете горе при Шипка. Ще има нещо специално за всички гости, фотобудка, в която всеки, който иска, може да се снима и да получи с спомен една снимка в рамка с паметника Шипка. В 1 часа започва най-голямата възстановка на Национално дружество Традиция, която, както вече казахте, ще се включат над 400 човека и ще пресъздадат епичните боеве от преди 149 години.
2: Да, което наистина е една много драматична възстановка. Гледали сме и други години. Всяка година е все по-добра. Виждате и малки, и големи идват днес за да се включат в похода към върха и в тържествата на връх Шипка. Това е една подготовка за до година, когато ще бъде големият юбилей, 150-та годишнина от Шипченската епопея. Ние след малко също се качваме към върха, за да продължим и да се включим в тържествата. Всички, които имат възможност, нека го направят.
1: Митко, благодаря ти. Очакваме и по-късно твоето включване. Ние сега се отправяме към граничен пункт Капитан Андреево, където традиционно по това време на годината се стига до километрични опашки. Каква е ситуацията сега? Ще разберем от Мария Георгиева. Мария, здравей и добро утро.
5: Добро утро, да, действително граничен пункт Капитан Андреев в момента е пълен с коли в посока България. Може да видите и зад мене. 10 платна в момента работят тук на граничния пункт. Това са, както и каза ти, колега, традиционно гастарбайтерите, които се прибират по това време на годината от Турция към Европа. При нас в момента Илиан Георчев от гранична полиция, от който очакваме да ни каже някаква статистика и организацията, разбира се, каква е организацията тук на пункта, така че възможно най-бързо да бъде обработван този трафик. Добро утро.
6: Добро утро на вас и на вашите зрители. Създадена е организация на гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреев. Всички автоматизирани работни места да бъдат отворени. Както вие казахте, всичките на брой 10 платна работят към момента. Извикали са служители от други регионални дирекции, които да подпомагат дейността на граничните проверки тук на пункта, така че да има минимално забавяне при преминаването на външната граница на Европейския съюз.
5: Няма как без проверки да се случи това пропускане в момента на толкова много автомобили. Средно обаче колко отнема в момента проверката на един автомобил и колко отнема преминаването на граничния пункт?
6: Преминаването на граничния пункт отнема между 30 и 40 минути, в зависимост от това, от денонощието, коя част на денонощието е пристигнал автомобила, а един автомобил се граничната проверка отнема около от 1 до 2 минути.
5: А има ли към момента задържани, укрити хора, понеже гранична полиция основно проверявате за това в автомобилите?
6: Към момента не. От началото на годината имаме 7 установени случая на укрити лица с общо 24 лица от тях.
5: И ако можем на финал да кажем каква е статистиката, какво показва средно на денонощие, колко са колите, които са преминали на наша територия само през този пункт?
6: За миналото денонощие само на вход леки автомобили са преминали над 5300 автомобила, което е рекорд за ГКП Капитан Андреево. А днес почивните дни, т.е. очакваме да има все още повече пропуснати леки автомобили.
5: Благодаря ви. Изключително интензивен трафик тук на Капитан Андреево. Виждате и зад мен. Колоната от автомобили, между другото, започва още от съпределният пункт Капаколе. Така че тук наистина е доста напрегнато в този момент. Има и колона от тирове, които чакат на магистрала Марица, за да влязат от Капитан Андреево на турска територия. Нормално е да има опашки, тъй като в момента на граничния пункт върви ремонт точно на трасе тежкотоварни автомобили, така че тук трафика остава интензивен и всеки, който пътува от Турция и за България и обратно, трябва да е наясно, че със сигурност ще се чака много по границата с Турция.
1: Мария, благодаря ти за тази информация. Една важна информация за всички пътуващи до южната ни съседка. Сега от Капитан Андреево се пренасеме към Долна Бешовица, където сирене, стари занаяти и местна история се срещат на едно място. В духа на празника там ще ни потопи Маргарита Стефанова. Сега, Марги, здравей!
7: Здравей, Митко! Село Долна Бешовица се намира в община Роман, Врачанска област. Да ви кажа тук, творческа обстановка е навсякъде, суматоха, подреждат си заначиите, масите, сергиите. Започваме първо с сиренето. Мина Върджиева е баш майстор. Тя има и сиренарска школа. От една година се е преселила тук от града в малкото населено място да го популяризира. С какво започваме, майстор?
8: Започваме с прясно сирене. Вече сме сложили маята, сега след малко ще режем. Първо да кажем добре дошли в Долна Бешовица. Върнах се тук от една година, направих сиренарската школа, преместих я всъщност. Нали, тук, баща ми е от тук.
7: А, имате корени, да, в Бешовица?
8: Имам корени, като дете съм си била тук. И най-важното, което ми хареса е, че всъщност има общност, която ме прие.
7: От въздуха ли хваща млякото?
8: Да.
7: Щастливи крави?
8: Да, има. Значи това е от местен фермер, който е от Роман.
7: Вдигайте капака.
8: Подарък ни е, да, подарък ни е това мляко. И така, и сега сме готови да режем тази сиренена. Ето, готово е. Така, и след малко започваме да обработваме сиренената и след около един час имаме вече...
7: Можем да си хапваме.
8: Да. Това е биволско мляко. Нали, тук са известни с биоловътството.
7: Абе, с какво ли не сме известни тук в нашия край?
8: Да.
7: Но не са много най-трудолюбивите хора. Ето какво има. Вдигам аз капака.
8: Има мътеница, която е направена от вчера.
7: Чакайте, мътеница?
8: Мътеница, направена от вчера. Ето, готови сме. Мътеницата, това е когато се избута маслото. нали, това е всъщност от кисело мляко заквасено е. И тогава вече имаме мътеница, много свежа, деня ще бъде гореш, така че да заповядат всички, добре дошли.
7: Хайде да видим още един занаячия. Ето тук много хубави детски. Село Моравица, с какво ще се похвалите? Как да дойдат хора?
9: Ами да, ние сме от едно съседно село Моравица. Изработваме национални носии вече от повечето 30 години. Така с голяма радост приехме поканата да участваме в това първо събитие на селото. Радваме се за организацията, която имат, за дейността, която и работата, която положиха тук. Може би вече 3 седмици ги наблюдаваме. Надявам се, че ще има интерес. Инициативата е много хубава. Местните производители тук, които са се погрижали да покажат тези неща, които ги няма навсякъде също, мисля, че ще будят интерес за всички хора. Така че нека да посетят този първи празник, да подкрепят селото, да уважат инициативата и да се наслаждават на всички тези занаяти.
7: Да кажем,
9: занаяти.
7: Че тук в това село блести от чистота. Абе, иска да се покаже село Долна Бешовица на света, кметът Ангел Ангелов. Кажете ни как се прави такъв фестивал без пари. Аз знам, че десетки занаячии ще дойдат от цялата страна.
10: Да, добро утро на вас и на вашите зрители. Еми, действително за първа година провеждаме този фестивал Сирене и занаяти. Целта на фестивала е да върнем хората, които през годините са излезнали по градовете и по чужбина да търсят препитания, да ги върнем към корените си, а корените са и село Долна Бешовица.
7: Кой помага? Кажете, кой помага?
10: Значи, основно този фестивал се провежда с дарения от баби, от дядовци, от които отделят средства от пенсиите си.
7: От залъка си, нека да кажа.
10: Разбира се.
7: Идва жената и какво казва?
10: Ими, ето ти, мамо, 20 лева, не мога повече да ти дам, но да се получи всичко, да се случи всичко. От мене, от сърце ги дават хората и така. Много труд положихме с почистването на селото и така.
7: Да поканим хората, да поканим да дойдат. За това казах за въздуха, защото тук има много хубав въздух, здравословен, лечителен въздух за белодробни заболявания.
10: Да заповядат. Около 40 участника ще имаме записани в днешния фестивал. Различни сиреняри, първия занаятчия е мина с сиренето, дърводелци, каменоделци, иконописи, 40 са хората, които ще участват в днешния фестивал.
7: Аз ви желая наистина успех и ви поздравявам за усилието, което сте положили, защото Благодаря. Това е може би една от малкото, да не кажа първа стъпка, това село да се отбележи на картата на България, пък и на света. Заповядайте в село Долна Бешовица, ще хапнете хубаво сирене, ще ви покажат как се прави и мътеница. Да. Мина тук има и сиренарска школа, идват да се учат за сирене, за мляко, за какво ли не, за кашкавал.
11: Даваме го.
7: От цялата
11: даваме.
7: Страна. Заповядайте в Долна Бешовица.
1: Марги, благодаря ти за това включване. Аз виждам, че настроението е добро и в хубав парк, между другото, откъдето пък взимам така начин да се пренесем към следващата тема. Един казус от последните дни. Ще бъдат ли глобявани столичани за това, че празнуват рождени детски дни в парковете? Наредба на общината от преди 3 години разгневи хората и повдигна редица въпроси. Какъв е редът за организация на празници на обществени места и трябва ли наистина да заявяваме парти в парка, както ако искаме да организираме един протест, например, защото в противен случай може да се окажем нарушители. Милина Василева сега търси отговорите.
12: Един от най-топлите дни на август в Южния парк в София. Нигина Мокумова е от Узбекистан, но живее у нас от години и освен на майчинството се посвещава и на това да сплотява майките в столицата, като организира пикници и събирания.
13: Често се събираме с други майки от София и правим разходки и пикник и не сме очаквали, че тази наредба на нас също.
14: Да. Колко човека се събирате?
13: Ами 10-15 майки с дечица.
12: Макар че от години всяка седмица организира подобни събития, сега за пръв път научава, че за да не бъде срещата незаконна, трябва да подаде специално писмено заявление. Най-късно 7 работни дни преди желаната дата.
14: Къде е нередното в случая? И изобщо някой да се занимава това нещо, да се подава до директор на СДВР, за да се социализираме майките, които иначе 2 години сме общо взето абсолютно самички.
11: наредбата от 2023 година, като в нея са посочени правилата и условията, при които могат да бъдат ползвани обществени пространства за провеждане на събития, които не попадат в обхвата на закона за събираните, митингите, манифестациите, именно семейни тържества, фирмени партита и други такива. Там са посочени реда за даване на разрешение за осъществяване на такива събития.
12: А според правилата в наредбата, за да нямаме проблеми с общината и да не наложат глоба за рождения ден в парка, трябва да попълним заявлението. А то е идентично като това, ако искаме да организираме протест. Трябва да опишем точното място, дата и час, както и ще използваме ли сцена, озвучаване, плакати и дали и докъде планираме шествие.
11: А самите организатори да бъдат спокойни и мероприятието да премине сигурно, безопасно и спокойно за тях, защото за него вече са информирани районната администрация, контролните органи, Министерство на вътрешните работи и при получаване на сигнал от граждани за това събитие, всички знаят, че то се провежда и то е разрешено.
12: Правилата, казват от общината, са от години, но питаме, защо сега започват активното им следване?
11: Имаме сигнали от граждани, особено за събития такива, които са по-шумни, след тях остават доста отпадъци, украси.
12: Документът трябва да подадем лично в общината. Разрешението, което ни гарантира спокойствието в парка, да получим между 3 и 5 следобед в телничен ден на място. От администрацията обаче дават опция да преминем през процедурата и по имейл, но има важно условие.
11: Има и такса за използване на пространството, в зависимост от това колко квадратни метра е заявил самия организатор на събитието, като самата такса не е висока и ми считам, че не би затруднило хората. В рамките на около 2 евро на квадратен метър. Средно.
12: А ако не заявим мястото и откажем да платим, ни грози глоба. Между 153 и 255 евро. Може и органите на реда да дойдат на място и да разпоредят прекратяване на събирането. Ако отново нарушим правилата, санкциите са по-големи от 306 до 511 евро. Майките, които най-често посещават парковете и организират такъв тип събития там, смятат, че това е допълнителна административна тежест за тях.
15: Тук парковете са обществени места, рождените дни реално стават едно обществено събитие, защото много деца, които не са част от рождения ден, също се присъединяват и като събитие и празник е радост за всички. Не смятам, че е нещо, което пречи на обществото. Няма музика, няма шум, който да попречи по някакъв начин на жителите и на хората, които се радват на зелените пространства. Вместо да се занимават с самата организация и да започнат в час, който самото време им позволява, било то слънце или да кажем дъжд, те трябва да се занимават и с административна работа, което мисля, че създава по някакъв начин на удобство.
16: Не мисля, че това е най-големия проблем и най-големия голям по някакъв начин застрашава обществения ред и спазването на правилата, така че не смятам, че е трябва да се започва с такива крути мерки. Дори той е трудно за планиране, но пък трябва да има някакви облекчения за родителите, защото цените в клубовете за провеждането на платени рождени дни са безумни.
17: Не пречи, разбира се. Напротив, даже е много хубаво. Събира се по 20 души, може да се съберат с малки деца. Но не е лошо. Напротив, с балони, с торти и е приятно.
12: Кметът на София Васил Дързиев се включи лично в дискусията с позицията си по казуса в социалните мрежи.
18: Детето ви може спокойно да кара колело в парка. И да, можете да отпразнувате рождения му ден там. Можете да се разхождате, да спортувате, да се събирате с приятели и да се радвате на града. Парковете са общото ни пространство. И точно защото са общи, свободата на всеки от нас върви с една проста отговорност – да не пречим на останалите.
12: Според майките, които Нигина организира в социалните мрежи обаче, в наредбата има и неясноти.
14: Интересно е как точно се определя точната локация вътре в самия парк. Дали?
19: Да, може нали, да раз... някакви много точни координати от картата да, да бъдат описани. Също понеже тази поляна едва ли има да, някакво разделение по-специфично. Ние трябва да си запазим конкретно сянката под дърветата. То очевидно много подробно трябва да обясним точно какво ще правим, въпреки че в нашия случай е просто да седнем малко на земята, за да си поговорим, докато децата ще като около нас. Но това си е като за все едно правим малък фестивал всяка седмица.
12: След приключване на пикника мястото се почиства, казват още майките.
14: В момента моят буклук е една чашка от кафе и един мръсен памперс. Абсурд, таки оставя.
20: Да, като организатор винаги нали, тръгвам последна и гледам да не оставяме никакви буклуци в мястото. И никога не сме оставили където и да било мръсно.
12: Няма информация колко са подадените заявления от началото на годината, но само за последните няколко дни те са се увеличили и общината е разрешила около 10 събирания в обществените паркове. До момента клубени няма.
1: Празнувайте, уважаеми зрители, в парковете. Празнувайте, просто не цапайте, просто е. Сега към една тенденция, към вечната тема по-точно за недвижимите имоти. Нова тенденция на пазара на недвижими имоти отчитат брокерите във Велико Търновско. От началото на годината купувачите търсят готови, завършени жилища и по възможност обзаведени дори. Причината е, че след влизането ни в еврозоната цените на строителните материали, мебелите и ремонтните услуги скочиха рязко.
21: Теодор Вълчев е от Силистра, но живее от 4 години в Велико Търново. До миналата година живял под наем, но изчислил, че по-изгодно е да си купи собствен имот в района с банков кредит. Първо потърсил къща, но разходите по ремонта го отказали. По същата причина се отказва от идеята да си купи апартамент в току-що завършена сграда.
22: Гледах ново строителство, където нямаше нищо по БДС, обаче... Почнах да смятам ремонти, майстори, имам приятели, които са си купили апартаменти, просто като разбрах цената на една баня. В европазара между 5 и 10 хиляди евро одма. И началото на тази година почнаха цените да скачат яко. И вече тотално реших, че апартамента трябва да бъде, само да слагаме мебели вътре.
21: Така Теодор попада на обява за гарсониера в центъра на града и веднага се свързва с брокера.
22: Жилището е 45 квадрата, 50 с терасата. Топ център е, да, по нотариален акт. Цената е доста добра беше. На квадрат излезе 1800. Аз съм изключително доволен от сделката. Първо заради локацията, второ защото всичко беше готово. Той трябваше директно да избира мебелите.
23: Апартамента, който продадохме, го отдавахме под наем. Около 4-5 години имахме си наемател. Решихме да го продадем. Ремонтирахме го. Беше много амортизиран от наемателя и имаше нужда от ремонт.
21: Случаите като този на Теодор не са рядкост, а нова тенденция, казват брокерите. Все повече хора имат интерес към напълно завършени и обзаведени жилища. Има сериозен отлив към къщите на село и апартаментите ново строителство.
24: Все по-рядко хората имат желание да ремонтират и да обзавеждат апартаменти, било то старо или ново строителство, предпочитат днес на готови и обзаведени имоти. Това според мен се дължи най-вече на, така да кажа, покачването в цените, както на услугите, така и на строителните материали. И за това също и откъм времето, в което е необходимо този имот да бъде завършен.
21: За довършване на апартаменти на шпакловка и замазка купувачът трябва да осигури още десетки хиляди евро за майстори и материали.
24: Грубо, по най-груби сметки човек може да се ориентира около 400-500 евро на квадрат са в момента актуалните цени за довършителни и ремонтни дейности. Хората масово живеят под наем и в същото време искат да си купят ново жилище, нямат възможност да плащат и наем, и заем и да правят ремонти в същото време, затова предпочитат готови варианти, които да могат веднага да се настанят.
21: В момента цените на имотите в Велико Търново варират между 1500 и 2200 евро на квадратен метър. Предлагането на качествени и напълно завършени жилища обаче остава ограничено. Сред малцината, които имат късмета да получат новия си дом готов за нанасене, е Теодор Вълчев.
25: Този дом е пълен с любов и това, което винаги пожелаваме и здраве, нали?
21: Който вече е горд собственик на свой дом. За тази събота и неделя Анна Минева.
1: Съвсем след малко, уважаеми зрители, предстои една любопитна обиколка на цяла България и то с добре познатото от детството на много от нас балканче, това колело, но всичко това само след рекламите, след малко.
0: Тази събота очаквайте! Пътищата ни и безопасността. Само на думи. Министърът на транспорта Георги Пеев. Защо аз? Или един късометражен филм с кауза за намаляване на жертвите от катастрофи. Да имаш всичко в живота. Теодор Салпаров преди големия бенефис. Отиваме на фестивала в Жеравна. Тази събота до 10 по BTV.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
4: The longer that we wait,
3: от тази височина,
4: the weaker we get.
5: Deep breath.
3: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
6: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
26: Hank, are you seeing what I'm seeing?
6: Just answer the question.
3: 3 часа.
26: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
6: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
26: What?
3: Един живот.
26: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
26: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
26: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
6: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.

0: И така, следващия гост е пътешественик и приключенец. Последната ни среща в студиото беше, когато измина с колело пътя от София до Дубай. Този път той направи още по-лудо приключение. Обиколи България с добре познатото от детството ни колело Балканче. Радвам се сега да посрещна жив, здрав и цял Мартин Гергов, който идва в студиото именно с Балканчето сега. Здравей, добре дошъл.
1: Здравей, Жене!
0: Добро утро! Ти си имаш и музика даже.
2: Имам си и музика, която се казва, само да спра музиката, може да се чуваме.
0: Да.
2: Така, която се казва Баничка Сайрянче, горивото за моето Балканче и специално ти нося и на теб малко
0: какво
2: от горивото.
0: Носиш?
2: Е, Баничка Сайрянче.
0: Баничка Сайрянче.
2: Горивото за моето Балканче.
0: Не мога да повярвам. Много ти благодаря. Ще си я хапна после с удоволствие.
2: Ами едно време...
0: Ето и продуцентите, и режисьорите, и те искат, че трябва да си
2: има останало, още ще им дам. Още. Разделят, да. Те едно време, нали,
0: Балканче... Искам само да ти кажа. Признам, че аз Балканче от много време не съм виждал.
1: Може да го пробваш.
0: Не знам откъде си го намерил дори.
2: Намери го от ромската махала.
0: Коя ромска махала? Тук в София?
2: В София. Купи го за 240 лева. Оттам нататък реставрация с реставрацията стана 1000 лева. Защото много трудно се намират части. Средното движение изобщо не ставаше, задното изобщо.
0: Добре, предната спирачка хваща. Контра има ли?
2: Има контра. То, ако няма контра...
0: Ако няма контра, какво Балканче? Да
2: не, не става. Но контрата, тя много загрява. Това го бях забравил. И се сетих по големите надолнища на Петрохан. И тогава бутах 17 км и половина по надолнище. Защото иначе ще гръмне задната движение.
0: Задната гума. Аз обаче забелязвам нещо много интересно, което обикновено Балканчето няма. Ауспух си му сложил.
2: Ами, това е еко-двигателче си има.
0: Еко-двигателче?
2: Еко-двигателче.
0: Каква му е целта?
2: Целта му е по-бързо да не се измаряш.
0: А значи ти помага на движение?
2: Да, и еко-двигателя е това. А от тук излизат газовете.
0: Добре, признавам.
2: При всяка една позитивна емоция ти дава сили да продължиш напред и напред. Всяка една усмивка, всяко едно позитивно нещо ти дава сили.
0: Добре, много багаж. Сега тук не виждам много багаж, но по принцип имаш дисаги, предни, задни. А, виждам, тук имаш и малка гайда.
2: Имам гайда. С тази гайда...
0: Извинявай, мога да извадя?
2: Разбира се. Значи това е гайда, която си я взех от Златоград. Изключително красив град. И понеже, когато влезнах в Родопите, казах, че си взема една гайда, с която да свиря. Защото преди това свирих с хармоника като едно време. Ето така.
0: Ама можеш да свириш.
2: Е, колкото мога. Карах си по пътя, нали, пусти лайфа и постоянно да ми е забавно, нали, това носи енергия, нали, на всички. Казах, като влезна в Родопите, се взема гайда. Обаче тези хората казаха, къде си намериш гайда, ти знаеш, това време няма гайди. И отидох и намерих една идеална малка гайдичка, която ето така свири.
0: Тя си истинска гайда.
2: Не е истинска, защото намерих, после се срещнах с един майстор по гайди по пътя, му казах, човек, та гайда нещо не мога да свири, ти можеш да свириш. Той взе да духа малко, вика, ма това не е истинска гайда. Тук трябва да има някакви специални неща, но за моята обиколка беше идеална.
0: Идеална. Сега ще ни разкажеш повече, само последно искам да покажа на нашите зрители, защото съм много впечатлен. Наистина, ти си му сложил фар, сложил си му, да, спирачка, казахме.
2: Ремаркето не съм взел.
3: Ремарке, да.
2: Не го взех, защото сега дойдох с метрото, за всеки случай, понеже съм с последната вътрешна гума останала, да не се спука някъде по пътя, да не мога да дойда до студиото. И да вкарам и ремаркето в метрото, мисля, че ще да стане сложна ситуация.
0: Сложна ситуация.
2: Та ремаркето, то се вижда там, то тежеше 35 кг с багажа. Колелото по принцип има товароносимост до 65 кг. Тя е надхвърлена, защото само аз тежа 80 кг, плюс тези дисагички, плюс отзад ремаркето. Но то е толкова здраво направено, че като стана като танк.
0: То танк здраво.
2: Абсолютно. Това е стомана. Това не е алумини, не е карбон.
0: Дай да го подпрем. Дай да го подпрем. Искам все пак да съм вежлив домакин към теб.
2: Ето.
0: Заповядай, седни. Седни сега, благодаря ти за почерпката, която ми носиш. Кажи ми, защо го направи цялото това пътешествие? Всъщност, да покажем на нашите зрители, ето тук се вижда и част от картата, ти си преминал цяла България по границата й.
2: Ами, по асфалтовите пътища, където има асфалтови пътища, най-близо до границата, начертах ги първо на хартиена карта, после ги пренесох на едно приложение за велосипедисти, защото ако директно задам, става объркване и това е, нали, обиколка на България. Защото за мен това е обиколка на България. Тоест по границите да минеш, нали?
0: Не 2430
2: км. Те са и повече, ама, нали, толкова съм ги, толкова стана само ако се движиш по едно място. Но то се объркваше пътя, имаше места, където нямаше път, се оказа. Въпреки че на картата пише, че има, обаче отива, местните хора казват, че няма път. И аз се връщам наобратно, тази друг път, който е по-близо. Минаваш през пътища, които уж са асфалтирани, обаче се оказва, че 37 км път той не е асфалтиран. И ти караш по нощите и с горите и среща с какви неинтересни хора.
0: Сега ще ни разкажеш за хората, които среща по пътя, да. Но защо го направи?
2: Така,
0: каква беше
2: след като се върнах от Дубай, баща ми каза, а сега каква обиколка ще направиш? Ме така на майтап. Викам, бе, не знам, нещо на България, сякаш нещо ми се прави, но няма нещо, което да ме грабе да го направи. Викам, с обикновен велосипед не ми се прави. Той вика, па направи го, сега се пусна, вика с това старото колело от едно време. Нали, да майтап. И аз викам, ей, викам, това ме грабна. Тъкво, викам, си върна детските си спомени, което е супер готино, нали, да се върнеш към едно време към селото, защото аз съм от село. Аз съм от село Свирачи до град Ивайловград. И е така от майтап. Казах, чакай да видя дали има такъв велосипед и ваша му цената, мисля, че са много скъпи, но аз го взех за 240 лева, там го реставрирах. Като цялата подготовка започна през зимата, миналата година, някъде към началото на ноември. От тогава започна подготовка.
0: Доста да дълго, ти започна на 20 и кой юни?
2: На 26 юни.
0: 26 юни. Тоест, близо
2: юни ли беше, или
0: повече
2: юни?
0: От половин година си, да, се подготвил.
2: Да, да, да, да. Защото той беше, първо говорих на един майстор. Но майстор да намериш за такъв велосипед в днешно време, това е трудна задача. Те го гледат, казват, това колело няма да издържи. Абсурд, пълен абсурд, няма част, няма нищо, окей. И така малко по малко обади ми се едно момче, което беше незрящо, искаше да караме велосипед заедно, тандем, аз съм отпред, той е отзад. Което се е вдъхновило и се е запознал с мен покрай велопрехода ми от София до Дубай. И той каза, ти не знаеш за мен това какво изживяване беше, да го гледам, в смисъл да го чува, защото той не вижда. И искаме да направим един преход заедно. Обаче неговия велосипед беше при майстора, Дженко Тончев, който е майстор по колоездене, човек на възраст, цял живот се занимава с това нещо, тотален професионалист. Има някак по темата. И така отидох при него, нали, да вземем неговия велосипед. Запознах се с него, питам, викам, бе, ти случайно можеш ли да правиш балканчета? Той каже, как да не мога, вика, аз имам 10 балканчета.
0: 10 балканчета, ето.
2: Викам, добре, ще докарам моето, нали, искам да правя обиколка на България. И му обяснявам. И така той го почна, намери задно движение, което си е баш такова от едно време, чешка контра. Такова нещо по магазините няма нещо. Къде ще намериш чешка контра, здрава? Сменихме средното движение, защото това, което беше, той изобщо не става. Викам, ти си професионалиста, каквото кажеш, това е. Аз съм изпълнител.
0: И все пак имаше ли трудности по път? Нещо предаде ли, така, както ти казах?
2: Най-голямата трудност по пътя бяха гумите. Сега, първо бях забравил, че контрата загрява от едно време. Всеки, който е карал балканчо от едно време, знае, че контрата загряваше. И това го разбрах от Петрохан, като тръгнах надолу по надолнищата, и по едно време усещам как умеква нещо отзад, спирам и гледам, тя цялата пуши. И греста по-късно.
0: Димити го, ето ние показваме кадри. В момента, ето как се вдига пушек.
2: Точно така. Това е вече след това на едни други попски, попови ливади надолу. Там са 22 км стръмен наклон. Така, и оттам то е било смазано с обикновена грес. Тръгвам да търся майстори, които да го разглобяват. Не мога да намеря майстори. Няма. Един обещава, че дойде, не идва. Оттам си казах, чакай да питам чат GPT-то. Много работа ми върши това чат GPT. Стига да му зареш въпросите както трябва. И оттам той ми каза да се взема полутечна грес спрей. Аз не знаех, че съществува такова нещо, дали за високи температури. Намерих такова нещо и почна да пръскам през процепите. И този проблем се реши. Насякъде пръскам и така проблема се реши. Обаче оттам нататък почнаха проблемите с гумите. Поради стария каучук, нали, гуми, които са останали по старите складове, смених 12 вътрешни гуми и 8 външни, включително и на ремаркето. На ремаркето задната гума как се беше износила, не знам, имаше дупка. Дупка и се вижда вътрешната гума. И това го...
0: 12 гуми се спукаха по 12... просто от каране.
2: Просто от каране, не от, само една от бодличка, от бабен бодил, всичко останали от стар каучук. Просто караш и от налягането...
0: Поради причината, че просто заради тези стари велосипеди нямам никакви резервни части.
2: Няма никакво, е останало някъде по складовите. Затова е много важно, нали, това да го, всеки един производител на гуми и човек, който продава гуми, да знае, че и да ги гледа тия неща, каучука не е вечен. Той трябва да си знае до кога е срока на годност, да го види, защото едно спукване на гума с голяма скорост и може да доведе до много сериозни поражения.
0: Как те приемаха хората на пътя? Сега ти казваш, минал си Петрохан, представям си да срещнеш по Петрохан с колата или някой път из камионите, човек с балканче и ремарке.
2: Така, по пътя хората така абсолютно така добре се държаха, така агресивно се държаха през прохода Кресненското рифле, ми се казваше. Това е точно така, Кресненското,
0: да, рифле. Да.
2: Много тесен път, позволение за колездач, защото аз карам с приложение за колездач, защото имаш някакви хора, как, а, ти тук ще направиш катастрофи, как му да кажеш по тия пътища, там е забранено. Не, не е забранено, аз карам с приложение за колездачи по пътища, където е позволено. Обаче пътищата са много тесни и там минаваха супер много тирове. Аз не знаех за този път изобщо, аз минавам за първи път оттам. Посредата има колчета и всеки един тир, който дори аз качам страни, има страни, няма и аварийна лента. На много места няма аварийна лента, то дълги отсечки. Там беше най-трудното каране. Много, имаше много агресивни шофьори, които псуваха тук, нали, какво що мина и полицията. Нали, аз ги питах, викам, тук нали, не е проблем. Не, вика, обаче е много голям трафик. Там беше така доста трудно каране и затова не препоръчам на колездачи да минават през този път, да си хванат преди това влака от Кресна до следващия град и оттам нататък си продължат поради големия трафик и много тесния път.
0: Ето една препоръка към колездачите, като те пътешественици и приключенци. А къде беше най-топлото посрещане? Видях на много места всъщност са те посрещали така, други велосипедисти и колездачи.
2: Да, имаше колездачи, велосипедисти, които се включваха по пътя, идваха ми посрещаха, но най-такова огромно посрещане направи кмета на Златоград.
0: Откъдето е гайдата? Тя подарък ли?
2: Не. В смисъл, гайдата аз си я взех в този магазин, че той ми направи достатъчно други подаръци, право, които няма как да бъдат забравени тия неща, защото той, видимо, той ги направи от, тотално от все сърце и душа. Там имаше концерт направен в града, концерт по случай моето преминаване през града. Имаше деца, които ето ги, нали, пяха, свириха, дойдоха стари хора, разчувствали се, един човек дойде, стар възрастен човек ми дава, вика, чакай ти дам, вика и да се почерпеш нещо. Той дошъл с балканчица от едно време и вали 10 евро, такива смачкани. Вика, не, вземи като едно време, вика, така се почерпи, се разчувства от човека. Там ме закара след това в стария град да видим, нали, да го видя стария град, старите къщи, бях настанен в стара къща. Беше тотално, нали, като едно време, както си беше, че и повече.
0: Аз виждам колко много деца също така са дошли да посрещат.
2: Да, там има Мисля, много колездачи.
0: Превърнал си тази обиколка в празник на някои места.
2: В празник то имаше общини, които се включиха, доста общини имаше, които се включиха по време на преминаването. Понеже аз като тръгнах и писах на разни общини, през които минавам, че минавам през съответния град, ако има други с балканчета и желая да се включат, нали, до някъде си, нека се включат. И някои от общините се обадиха и казаха, добре, напиши в колко часа и кой ден си тук. И ще организираме, нали, ще пуснем това съобщение там по медиите, да знаят хората и да се включат. Тук вече беше другата страна, която беше на въпрос на изчисление, т.е.
0: Дали ще успееш този момент да си там наистина?
2: И това не е само едно място, това имах в 8 града. Тогава обаче вече с приложението, което карам за велосипедист, там вече е въпрос на изчисление. Си зададох, че на ден трябва да правя поне 70 км. Трябва да ги направя, да не пукам гуми, тъмно е, а 70 км трябва да ги направя.
0: 70 км е изключително много за един ден и то с това колело.
2: Рекорда, който съм правил, беше 124 км на ден.
0: 124?
2: 124 км единия ден, но карах сутринта от 8 часа до 10:30 вечерта. Такива бяха обстоятелствата, просто обърках пътя, минах през по нощите, карах през едни гори без асфалт и...
0: Приключенията са много. Да. Видях, пращал си писмо до Румен Радев. Защо?
2: Да!
0: Защо го прати?
2: Ще ти кажа.
0: И какво е това писмо? Имаме минутка съвсем на финал.
2: Писмото го изпратих, понеже минах през едно село, мисля, че беше Периловец, ако не се бъркам, където по-що реално няма хора. Търсех си вода да се налее, обаче то няма вода в къщите. Хората се наливат от горите и така нататък. Един човек ме го питам, викам, бе, тук гледам, че правите път, защо го правите? Той вика, и аз се чудя, защо го правим? То няма хора. Тогава видях една стара поща, която пише, че приема писмата в 10 часа. И аз казах, ще пусна една картичка, тематична от обиколка на България с Балкан, че до президента да дойде да направи той една обиколка през селата, вече да премиер. Види как живеят тези хора. А не само се гледа как живеят в София, защото като минат по граничните райони по селата, ще видят, че там има едни хора, които те нямат канализация, нямат вода, нямат транспорт, нямат, да не говорим за болници, такива неща, едва клетат, а тук в София роботи водят лекции. Това за мен не е нормално. И затова беше това и едно от нещата на обиколка на България с Балканче, да се види какво се случва по старите, по тези погранични райони, селата, които вече са се превърнали в призрачно красиви.
0: Как се казваше още веднъж мястото?
2: Мисля, че беше Периловец, стига да не се...
0: Периловец.
2: Ето това е... А, не, това е картичката всъщност, да.
0: Периловец. Еми, много ти благодаря за всички всъщност приключения, които правиш. Може би вдъхновяваш стотици, ако не и хиляди. И обръщаш внимание на ето такива неща, които ни разказваш, като това малко населено място.
2: Да, и следващата ми обиколка, която така съм планирал след време да стане, да поканя всички мои приятели от арабския свят, които ми подадоха ръка, когато бях там, колоездачи, да дойдат в България, да направим същото обиколка, обаче със съвременни велосипеди и да направят една реклама и да покажат България пред арабския свят, какви красоти имаме тук, които са много по-големи от швейцарските.
0: Ето, има дори и вече следваща цел. Да. Изключително ти благодаря за гостуването.
2: И аз
0: много благодаря и за почерпката. Сега, уважаеми зрители, отиваме в етнографския музей, защото днес и утре там ще има дни на отворените врати или всъщност часове на отворените врати. Още от Стаси Цялова отиваме при нея сега. Стаси, здравей отново.
1: Здравейте, от 10 до 12 часа входът е безплатен днес и утре, защото вижте, сега тече лято на паветата. Това е, че през почивните дни на Цар Освободител автомобилите не могат да минават, но пък има много приятни изненади за жителите и гостите на столицата. И една от тези приятни изненади е Националният етнографски музей. Тук съм с доцент Маева, която ще ни разкаже за най-интересните български традиции през лятото. Здравейте!
3: Здравейте, добро утро! Лятото е време на усилена земеделска работа, но и време, когато природните стихии са най-силни. Затова в народната традиция именно брадвата играе ролята на уреда, който да пресече градушката и да осигури спокойствие на земеделските производители. Другият интересен обред, с който искам да ви запозная, е герман. Герман, както виждате, това е мъж, който е направен от глина. Той се прави от момичетата и възрастните жени в случай на сериозна суша, погребва се, пуска се по вода и хората вярват, че скоро след това ще свали дъжд.
1: Днес ще има 4 експозиции тук, които могат да видят всички, които решат от 10 до 12 часа и утре.
3: Да, заповядайте всички посетители на София, които се интересуват от етнографията. Ще можете да видите нашите експозиции, посветени на 130 години Народен музей, експозиция посветена на народните носи от Бесарабия, нашата най-интересна експозиция, за която ще говорите по-късно, Звездното небе, и една нова експозиция, отново на село, за онези, които са се върнали в селото в последните няколко години.
1: Аз да ви кажа, че мисля, че обичаят герман, който започнахме тук, вече действа, защото още днес в Западна България ще има условия на отделни места за краткотрайни валежи, но основното явление, опасното явление днес продължава да бъде жегата. Оранжев код важи за общини в Северна България, в Централна Северна България и в югозападните части на страната. Това предупреждение код оранжево е за високи дневни температури над 38 градуса, за високи минимални температури, които са изтощителни за организма, и за жега, продължаваща повече от 5 дни. И защото за всички области на България има предупреждение, но в повечето кодът е по-малко страшният код жълто. Днес след обед температурите в повечето райони ще достигат 34-39 градуса. Отново ще имаме много слънчеви часове, но ще се развиват и купести и купесто дъждовни облаци, най-вече в западните райони ще има условия и за краткотрайни валежи. През следващите дни ще остане с условия на отделни места предимно да има краткотрайни валежи и грамотевици, но ще имаме много слънчеви часове, ще остане много горещо, макар че все пак температурите плавно ще вървят надолу. Ние оставаме тук в Националния етнографски музей, защото имаме да ви показваме звездно небе, има цяла изложба посветена на вярванията на българите в тези неща, небесните явления, какво значат звездите, какво значат съзвездят. Знаете ли, че мечките, голяма и малка, всъщност са коли? Но за това след малко, Мичо, към теб.
0: Стаси, благодаря ти. След малко наистина отново ще се видим с теб и ще ни разкажеш повече и за звездите. Ние, уважаеми зрители, се разделяме за кратко, след което се връщаме обратно в студиото по една много важна тема.
4: Тази събота очаквайте. Пътищата ни и безопасността. Само на думи. Министърът на транспорта Георги Пеев. Защо аз? Или един късометражен филм с кауза за намаляване на жертвите от катастрофи. Да имаш всичко в живота. Теодор Салпаров преди големия бенефис. Отиваме на фестивала в Жеравна. Тази събота до 10 по BTV.

0: Както ви казах преди рекламите, следва важна тема. Ние вече сме с Ели Кънчева заедно. Последните седмици, уважаеми зрители, BTV започна една кампания до кога, насочена срещу войната по пътищата. Насочваме отново вниманието към този ужасяващ проблем. Като BTV ще излъчи в неделя от 22 часа филма «Защо аз?».
1: Друг въпрос, който обикновено се задава след неспиращи инциденти. Филмът е по действителен случай, а повече за него ще ни разкаже режисьор му Христо Порязов. Здравей!
2: Здравейте!
1: И нека първият ни въпрос към теб да е: защо ти и какво те провокира да създадеш този филм по тази така наболяла за нас тема?
2: Първо, здравейте, добро утро! Благодаря на BTV, че прие да излъчи този филм в кампанията «До кога?». Поздравление за тази кампания! Ами, как? Един ден пътувах в метрото, живеех в Мадрид, прочетах една история във Фейсбук, споделена, доста се разстроих и взех решение, че ще направя този филм за себе си, като гражданска позиция, да изразя своето мнение. Филмът се получи доста така, доста тежък, доста тежка беше цялата продукция по време на снимане, екипа преживяваше тази история и исках по някакъв начин да принеса нещо за този проблем, който все още така е основен.
0: Да, ето ти го правиш през 2021-а, филма излиза, нали?
2: Филма дори е правен през 2019-та края, две години бях в постпродукция и на 21-а година вече решихме да го покажем.
0: 7 години по-късно, отново актуален този проблем.
1: Да. А всъщност, действителният случай, истинската история от преди 15 години.
2: Поне вече 15 години, да. Майка и дъщеря преминават пешеходна пътека, младеж в почерпено състояние, по невнимание ги блъска.
1: За мен много силен момент във филма именно началото, защото ето ние в новините много често виждаме ситуацията, когато, за съжаление, тя вече се е случила, когато трагедията вече е факт. А във филма виждаме началото на развитие на тази история, защото там се корени и проблемът.
2: Всичко почва от там. Всичко почва от там, всичко почва от едно забавление, едно невинно забавление, което обаче прераства в престъпление и убийство, защото забравяме за отговорността си. Забравяме за отговорността. Знаете, че хората, употребявайки забранени вещества и алкохол, придобиват друго състояние на духа. Придобиват едно състояние, което все едно те могат всичко.
0: Недосегаеми.
2: За тях недосегаеми. На тях няма да им се случи.
1: И нищо няма да се случи.
2: Нищо, да. И между другото, това все още се усеща във въздуха, че на мен това няма да ми се случи. На другите да, но на мен не. Но в един момент се случва и точно на теб. И ти отнемаш човешки живот без да познаваш тези хора, без да знаеш тяхния живот. За това наистина ние... Знаете ли как си обяснявам аз нещата? Все едно семейство. Едно семейство иска да защити всичките си членове и се грижи за тях. Ами България, една държава, това е едно семейство пак. Защо не се интересуваме от другите семейства? Защо не си помагаме или защо не сме отговорни и внимателни? Разбира се, не за всички важи това. Не искам да слагам етикет на българската нация. Разбира се,

0: Има изключително отговорни хора и внимателни, не си позволяват в такова състояние да управляват моторно превозно средство.
1: Но има нещо, може би, в нашия менталитет, което се корени за този проблем, което ни кара дори на пътя да се държим. Поведението ни да е различно и арогантно.
0: Не знам това. Аз всеки път съм се чудил откъде идва това самочувствие. Но знаете ли, колеги, идва от това, от тези вещества. Те променят, както се казва, ДНК-то ти в този момент. И започваш да си... Ти ставаш друг човек. Има хора, които не си спомнят след това.
1: Нека види, може би, една статистика.
2: Подготвил си ни една статистика, да, любопитна, за последните интересно. 5 години, нали така?
0: За последния, от 21 до 26, до 19 юли ми го дава.
1: Да, от 1 януари до 19 юли, да сравним по години какви са числата, за съжаление, на загиналите от пътно-транспортни происшествия.
0: Ето я.
2: Някакъв много малък спад през 24-25, пак казвам, уважаеми зрители, това е за периода от 1 януари до 19 юли.
1: Да, само за половин
2: година.
0: Само за половин година, да.
2: За 2026-та, повече отколкото предходната година, надяваме се да не порасне това число.
0: Надяваме се да спаднат драстично, но пика фактически е бил през 2023-та година, както виждате. Вие сте го подчертали в черно. И необяснимо е защо 2026-та имаме пак, имаме пак пик.
1: Като средногодишния брой на жертвите е между 550 и 700 на година, което ни прави отново в топ 3, за съжаление, на държавите в Европа по брой загинали хора на пътя. Първа е Сърбия, втори сме ние. А ти си представил филма ти дори в Испания. Кажи ти там, да, кой ти се обади да те поздрави и с какво впечатление беше от филма?
0: Благодарение на актрисата Мария Иванова, която е българска актриса, която често се появява в Новите съседи, които вие постоянно излъчвате, защото това е най-якия сериал според мене. Мария ме свърза с фондацията на Хавиер Барден, една така уникална сграда, уникална кинозала, само за артисти. А неговата фондация се занимава с това да осигурява авторските права на всички замесени в аудиовизуален процес. Те ме поканиха там, знаеха темата, изгледаха филм, разбира се. Бяха много-много трогнати, бяха много тъжни за това, което се случва в България. Не бяха наясно. Но тогава показах филма, когато ние бяхме на първо място. България беше в класацията на първо място, Румъния беше след това.
2: Позагинали на пътя.
0: Да, позагинали на пътя. И направихме страхотна премиера. Той ме поздрави по телефона, предаде ми поздрави през генералния си директор на фондацията. Хората бяха втрещени и не очакваха да видят толкова безпрецедентност в този филм, защото ние някак си се опитахме да го създадем по-реално, на по-обикновен език да се говори, диалозите да бъдат по-обикновени, за да може да бъде по-близо до тези, които ще го гледат. И така, бяха изненадани, хареса им филма и скоро подготвям нов филм, който сега е в процес на монтаж, пак ще направя презентацията при него на друга тематика, но иначе сега подготвям следващ филм за тази черна тема, която история още по-силна, няма да я разкривам за сега.
2: По действителен случай,
0: много тежка история, няма да разкривам сега. Един ден пак ще гостувам при вас. Първо и ще разкрия историята.
1: Ти си режисьор, който поема именно такива социални теми. Защо смяташ, че изкуството е важно да се включи като...
0: Много хубав въпрос ми задаваш, Ели.
1: Място в обществото.
0: Аз виждам киното като инструмент за кауза, като инструмент за коригиране, като инструмент ние да си вземем бележка, да станем по-добри. Естествено, киното е за фън, забавление, но мен ме влече в киното това да създавам проекти, които да служат на хората, на гражданите, да има кауза, да вървим към по-добро бъдеще, особено с това да губим близки хора. Да ви кажа, вчера не го донесах като изследване, за себе си го направих, но в този период, който показахме сега от 21 до 26 година, около 60 деца са загинали.
2: Голям проблем, който не знам доколко с киното ще можем да преборим. Мерки са нужни, очевидно, от държавата. След малко използвам и това като преход към госта след малко. Министър на транспорта ще влезе в студиото, така че ще засегнем тази тема и с него.
0: Като казахте министър, аз искам все пак да поздравя генерално Министерството на вътрешните работи за невероятната им подкрепа и специално областна дирекция на МВР град Пловдив с старши комисар Костадинов и ръководител на катър Радослав Начев. Изключително много им благодаря, както и на екипа на филма и на малкото момченце, което ще видите утре. Той е вече на 15 години, тогава беше на 7.
1: Защото представят филма пред ученици. Благодарим ти ние и се радваме, че и нашите зрители ще го видят утре вечер от 22 часа по BTV.
2: Благодарим ти. Ние сега се разделяме за кратко, уважаеми зрители.
3: Тази събота очаквайте. Пътищата ни и безопасността. Само на думи. Министърът на транспорта Георги Пеев. Да имаш всичко в живота. Теодор Салпаров преди големия бенефис. Отиваме на фестивала в Жеравна. Тази събота до 10 по BTV.

0: DStv Radio, за да знаеш всичко.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
3: Weapon.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
4: I just booked a room.
5: What?
6: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
7: Hey, you guys!
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
8: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
9: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
10: Hank, are you seeing what I'm seeing?
9: Just answer the question.
2: 3 часа.
10: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
11: Keep your hand on the package. Secure the part if you can.
10: What?
2: Един живот.
12: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
13: I want to get out of this car.
14: I know we can't get out of the car right now.
15: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
16: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.

0: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пев вече е в студиото и няма да губим време, защото много теми има. Здравейте и добро утро, господин Пев. Радвам се, че дойдохте.
1: Добро утро на вас и на зрителите.
0: Вчера, късно вечерта по-скоро, стана ясно за това, че от ДАНС са намерили заглушаващо устройство, съвместна акция, в която става ясно, че това заглушаващо устройство е в един от столичните квартали. Има дори възможността то да заглушава полетите, т.е. да пречи на полетите. Кажете ни малко повече, имате ли информация за това какви са тези устройства? Имало ли е в действително самолети, които дори са преминавали над столицата и са били обърквани именно заради тези заглушители?
1: Разбира се, че има самолети. На нашето въздушно пространство за година минават 1 200 000 самолети. Така че самолети в нашето пространство може да намерите много. Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност. Тоест ние всичко трябва да пречупваме през безопасността. Да, имало е влияние върху GPS сигналите. Това не е повлияло обаче на безопасността. Да разкажа малко на популярен език, защото темата е така доста трудна и професионална.
0: Вие сте много запознат като шеф, да, бивш на РВД, предполагам. Но дайте наистина на човешки език.
1: Обикновено самолетите летят по GPS навигация. Когато обаче GPS навигацията е компрометирана по някакви причини, в случая е била и всички служби в България са реагирали адекватно.
0: От кога обаче имате информация, че е била компрометирана?
1: Веднага, когато е станало. Ръководителите на полети докладват, задейства се система, колегите от ДАНС и от КРС, Комисията за регулиране на съобщения, реагират, локализират източника и съответно го неутрализират.
0: Тоест тази система, която заглушава сигнали, не е работила години назад?
1: Не е работила години назад. Във всеки момент, когато тя работи активно, ние имаме индикация. И какво се случва тогава с самолетите? Самолетите спират да водят навигацията по сателитна система и започват по така наречената конвенционална навигация. България е една от държавите, която е лидер във въздухоплаването и управлението на въздушното движение, и имаме на земята навигационни средства, които независимо от спътници, от GPS сигнали, самолета може да се навигира. Така че нашите ръководители на полети и самолетите използват тези, те не са алтернативни, а те са основните средства на навигация, с които държавата е развила и разположила, така че в небето всичко е безопасно.
0: С каква цел са се използвали тези заглушаващи устройства?
1: Не мога да ви кажа. Трябва да попитате органите, които разследват в момента.
0: Да, питам дали имате някаква допълнителна информация.
1: Нямам информация за вида на устройствата, били са силни и наистина имало така ефект върху управлението на полетите, но процедурите, които са, те не са аварийни процедури, те са стандартни процедури, са задействани и всичко е минало нормално.
0: Колко пъти са били ползвани? Имате ли такава информация?
1: Ама то не се брои на пъти. Ако има излъчване, има смущение. В момента, в когато е излъчвала тази система, е имало проблем с GPS сигнала.
0: И това се е случило кога? Тази седмица?
1: Това се е случило вчера.
0: Вчера?
1: Да.
0: И всъщност тогава веднага е засякана.
1: Естествено.
0: Добре, ще очакваме повече информация засечена. Да, извинявам се само за това отклонение, но е изключително важно, защото пък през седмицата друга голяма тема, руският самолет, който прелетя над България. Ще ви цитирам директно това, което всъщност вчера каза в нашия ефир професор Тодор Тагарев. Този въпросният самолет, който е прелетял, е събрал разузнавателна информация за българската отбрана и почти сигурно ще я предаде на Иран. Това смята бившият министър на отбраната Тагарев, както ви казах.
1: Може би той има някаква информация, която ние не разполагаме с нея, но нека да ви кажа професионално и обективно. Човек, ако иска да намери конспирация някъде, винаги може да я намери. Но нека да ви кажа обективно как се провежда един полет над България, над пространството в Европейския съюз. Има се регламенти, които го дефинират. Има забрана, регламентът е 833, по памет така си спомням, който забранява на руски авиокомпании да излитат, кацат и прелитат в европейското въздушно пространство. Но забележете, има дерогация и има случаи, в които това е разрешено. Хуманитарни мисии, мисии за гасение на пожари, каквато е в момента. Така че, ако има такава ситуация, се подава апликационна форма. Министерство на външните работи, забележете, е институцията, която отдел консулски, която разрешава тези полети съвместно с гражданската въздухоплавателна администрация, която е в Министерство на транспорта. И това не е форма, в която някой пише може ли да прелетя над вашето въздушно пространство, а попълва голяма набор от информация, която е необходима за издаването на това разрешение. Всичко това е било направено, полетът е бил разрешен, защото е за гасене на пожари в Сърбия. Още повече, че тези пожари са в близост до нашата територия, знаете за замърсяването, което се получи в София. Така че ние сме дали всички необходими разрешения по наистина адекватен и коректен начин. Хората, експертите във външното министерство и в транспорта са изключително опитни. След като се издаде разрешението, самата авиокомпания се попълва полетен план, който изпраща в Брюксел. Вие мислите ли, че ако ние не сме издали правилно разрешение, Брюксел ще одобри полетния план? След като полетния план се изпрати в Брюксел, в Евроконтрол, това е организацията за безопасност във въздухоплаването, полетния план се обработва и се връща, че е прият.
0: Тоест, значи дори в Брюксел са одобрили това прелитане на руски самолет от нашата територия.
1: И прелитането е извършено съгласно полетния план. Чух и коментари как е имало отклонение полетния план.
0: Само за да запознаем и зрителите, но понеже излезе такава информация, че е имало в действителност отклонение, на един от радарите Мартин Табаков, анализатор, който многократно е гостувал в нашето студио международен, публикува снимка на това, че в един момент, още при влизането си, въпросния самолет губи сигнал, отклонява се в посока Ямбол Безмер.
1: Кой губи сигнал? Самолета?
0: Всъщност радарите, доколкото разбирам, не могат да го проследят, след което отново се връща по обичайната си траектория. Така ли е в действителност?
1: Абсолютно,
0: има ли
1: абсолютно невярна информация. Това са апликации, които ползват пасивни данни, не радарни данни. И ако тези данни са компрометирани, както виждате, траектория е естествена траектория. То няма такава траектория. Ако самолет се отклони от траекторията, която му е зададена от ръководителя на полети, се задейства специална процедура, по която дори е възможно да се извърши мисейр полисинг и да бъде прехванат от наши изтребители. Траекторията е била нормална, нямало е никакво отклонение, водена е стандартна комуникация, стандартно обслужване на полета. На въпросния анализатор бих го поканил не като министър, като ръководител на полети, и бих му показал наживо как се управляват полетите, с какви средства за обзор разполага България. Искам да ви кажа, че България е лидер в управление на въздушното движение. Големите държави идват при нас да разберат по какъв начин си организираме въздушното пространство и правим обслужването. Така че аз с най-голямо удоволствие бих му разказал малко по-подробно.
0: Има ли, така ще ви попитам, господин министър, има ли някаква малка дори частичка от този полет с руския самолет над нашето въздушно пространство, която ви носи малка дори частичка съмнение, че може да не е с цел да гаси пожари в Сърбия, а в действителност...
1: Нулево съмнение, категорично. Познавайки процедурите по разрешение, по одобрение на полетни планове, по провеждане на полета, по типа на самолета, това е един от най-големите самолети, който се използва за гасене на пожари. Имам нулево съмнение, че този самолет е използван за цели различни от тези, за които е одобрен. Ако тръгнем да в конспиративни теории, при 1 200 000 самолети, които преминават през нашето пространство на година, можем да стигнем до безкрайни нива на фантазия.
0: Добре, ще ви попитам последно по тази тема. Ще се върне ли обратно към Русия този самолет? Сега ще му дадете ли разрешение? Има ли искане?
1: Все още не сме получили полетен план. Всъщност може да са получили колегите. Това е стандартна процедура. Той има разрешение в двете посоки, така че когато си попълни полетния план и когато премине през системите на Евроконтрол в Брюксел, ние ще го обслужим по стандартния начин, както всички други самолети.
0: Тоест, по-вероятно да му дадете разрешение отново да мине през нас.
1: Ние нямаме нужно да му даваме разрешение, защото то вече му е дадено. Да се върне обратно. То е нормално да се върне, когато се свърши мисията.
0: Река Дунав. Друга голяма тема. Много теми всъщност засягат вашия ресор и вашето министерство, но река Дунав е наистина в критични нива на водата. Темата, която всъщност всички се задават въпроса по-точно. Грижи ли се държавата достатъчно за река Дунав, имайки предвид и какво се случва в Румъния, наблюдаваме и там как поддържат, но това въпросно драгиране, почистване, изкопаване на каналите, което да поддържа възможността да преминават кораби, включително и пътнически, и търговски, грижи ли се държавата?
1: Държавата прави всичко необходимо в лицето на Изпълнителна агенция за поддържане на река Дунав и не само. Драгирането не е един безкрайен процес. То си има правила и се драгира там, където може и там, където трябва. Министерство на транспорта се занимава с корабоплаването. И както виждате, то е силно ограничено, защото това е природа. По-важен обаче е фокуса за предпазване на нашата атомна централа и ние съвместно с Министерство на енергетиката полагаме изключително сериозни усилия и разработваме планове, в които да поддържаме нивото в канала на централата. Имаме разработени няколко сценария, работим по тях. Мисля, че колегите обаче са тези, които по-професионално трябва да ви обяснят.
0: И все пак кажете ни малко повече.
1: Мислим за изграждане на дига, която да вдигне нивото в района на атомната ни централа, така че да се поддържа необходимото ниво и помпите да работят без проблем.
0: Кога може да започне изграждане?
1: В момента се проектира и след проектирането ще се вземе конкретното решение.
0: Може ли това да се случи в рамките на тези седмици дори, защото изгледите да спадне още ниво?
1: Разбира се, проектирането, доколкото ме информираха снощи късно вечерта колегите, най-вероятно ще се случи в началото на другата седмица и след това ще бъде взето решение евентуално за изграждане на самата дига.
0: А колко време би отнело обаче изграждането на такава дига?
1: Не съм компетентен конкретно по този въпрос. Там колегите от енергетиката са хората, които движат нещата. Ние им помагаме и съдействаме с нашите сили и способности. Така че, ако искате да получите по-професионална и компетентна информация, може би от тях трябва да вземете.
0: Другата тема, която засегнахме преди вие да влезете в студиото, е безопасността по пътищата. Имаше идея, предполагам, продължавате да работите по нея, за това да има единен контрол на пътя. Точно. Нещо като едно звено, което да обединява множество институции.
1: Точно така.
0: Кажете ли докъде стигнахте?
1: Имах възможност да се разменя няколко думи с колегата, който представи филма си пред вас. И дори се разбрахме така да направим една допълнителна среща. Какво имаме в момента? В момента имаме разкъсаност между институциите. Всяка институция обработва някакви данни, които използва за някакви цели. Много институции правят контрол на пътя. МВР, ДАИ, митници, ТОЛ. Глобалната идея на този процес е да имаме единен контрол на пътя. МВР да обедини тези функции в едно, а пък данните, които също са разпокъсани, също да бъдат обединени в един център и той да бъде в Министерство на транспорта, да се обработват адекватно и в зависимост от нуждите на дадена служба, те да бъдат дистрибутирани в зависимост от това кой каква нужда има. Работи се сериозно. Цял месец имаше работна група. Работихме денонощно по темата. Другата седмица ще сме готови с цялостната концепция. Тя не е само за единен контрол. Тя започва още от обучението и свършва до лицензирането и след това за контрола на пътя. Дори предвиждаме да има и полигони, които младите водачи, вероятно 6 в България, ще бъдат поставени в условия, които нормално не са ги видели на пътя.
0: 6 полигона?
1: Така предвиждаме, така показват първите данни. Може бройката да е различна.
0: На които да се обучават бъдещите шофьори?
1: В какви ситуации? Обратни виражи, аквапланинг, нетипични ситуации, които в едно стандартно кормуване и обучение не могат да бъдат приложени и видени.
0: Правилно ли си го представям? Ще бъде намокрена самата
1: пистата? Ще има различни
0: участъци, за да може да минават през
1: вода. Правилно си го представям.
0: Вода.
1: Има такива примери в Европа и ние няма да откриваме нещо, което ние ще го измисляме. Ние ще черпим опита от развитите държави. Както при нас хората идват да им покажем как се прави управление на въздушното движение, така пък ние в други области ще черпим от по-напредналите от нас.
0: Толкова ли сме добри?
1: Ми добри сме.
0: Правилно ли разбирам, че тази институция обща, която ще бъде създадена, не е нова администрация да се наемат още хора, или?
1: Не, напротив, даже най-вероятно ще има оптимизация.
0: Ще бъдат
1: съкратени
0: хора.
1: Под оптимизация не разбирам съкращаване на хора, за да всяваме някакви страхове. Под оптимизация разбирам, че определени ресурси ще бъдат пренасочени правилно и функциите ще бъдат укрупнени, за да имаме централизация. Централизацията винаги води до добър резултат.
0: Кога очаквате да сте готови с тази единна система?
1: Планът има различни срокове, но ние трябва да направим всичко възможно за другото лято и другия сезон, където са съсредоточени повечето происшествия, ние да бъдем готови и да я прилагаме ефективно.
0: И каква ви е точно целта? Ако някъде има шофьор, който се движи не по правилата, да бъде хванат в крачка?
1: Точно така, да има рисков профил и да бъдат спирани шофьорите, било то на тежкотоварни автомобили, било то на леки автомобили, само когато има причина. И ние трябва да минем от наказания към превенция. Ние трябва да показваме, да анализираме, да ги стимулираме и чак накрая да ги наказваме, а не да започваме с големите наказания.
0: А господин Пев, не минава ли това през още камери, още начини за наблюдение?
1: Тоест... Минават. По-скоро, вие не знам дали имате представа колко много ресурси има държавата, ако той се обедини, най-вероятно не е необходимо от повече такива. Може да видите, ТОЛ имат камери, АПИ, между другото, част от който е ТОЛ, имат отделни камери. Сега виждате рамките по околовръстното шосе на София. Те пък са на друга институция, така че много институции са направили много съоръжения. Ако ние ги обединим и обработваме данните адекватно, то тогава ще сме окей.
0: Говорейки за безопасност, друга тема, която отново е към вашия ресор, летните атракциони. Спомняме си, че през миналото лято, а и назад във времето, включително и това лято, имаше не един инцидент с летни атракциони. Джетове, парапланери и какви ли не самоделки направени, с които хората си летят по плажовете, бяха взети от вашия предшественик мерки, които обаче това лято не се прилагат. Защо?
1: Не сте прав. Прилагат се мерките. Мерките се прилагат и то много адекватно. И двата инцидента, които станаха това лято, са в съоръжения, които не са лицензирани. Всичките други работят добре. Има интерактивна карта, както виждате. Ние ще я надградим. Тя ще стане още по-добра. Така че имаме и нова наредба. Нещата за другото лято ще бъдат още по-строги. Ще има GPS контрол на скоростта.
0: Тоест всички тези делта планери, джетове ще бъдат чипирани, така ли?
1: Джетовете, да. Тези, които правят параселинг, пък ще бъдат рестриктирани. Тези, които ги управляват, ще трябва да минат определено обучение с определени часове. Така че контрола ще бъде затегнат. Има нова наредба, която мина обществено обсъждане. Има няколко само коментара, които ще бъдат интегрирани вътре и от другия сезон ще има доста по-сериозен контрол. Картата, която показвате, тя беше направена така в дефицит от време, но може да видите лицензираните бази, тя ще бъде развита за другото лято.
0: Всъщност, ако някой иска да се качи на някакъв вид атракцион, той, ако е легален, би трябвало да се намира на тази карта.
1: Точно така.
0: И всеки може да натисне, ето аз натискам на произволен.
1: Всеки може да натисне на произволен, да види къде се намира, да. Също може да види какви съоръжения се намират в този атракцион. Джет под наем, водна шейна, виждате, те са описани.
0: Да.
1: Съветвам всички туристи и всички граждани, които ползват тези атракциони, да си намират предварителна информация, да я проверяват и да ползват само тези, които са лицензирани.
0: Тоест, този случай, който се беше случил край Равда с Moto Delta Planner, да, не е бил вписан тук в вашите данни?
1: Абсолютно ръчно произведено въздухоплавателно средство, ръждясало, направено в къщи и пилотът, който го е управлявал, е над 70 години. Моя респект към опитните колеги, но когато човек отговаря за живота на друг, трябва да нивото на безопасност да бъдат на най-високо ниво.
0: Много хора предпочитат да отидат до море и с влак. Да. Тази тема също е важна, защото дойдоха нови влакове, нови мутриси. Имаме едни не много нови стари германски, които мисля, че вече имат климатик.
1: На които не им работиха климатиците, но бяха положени много усилия и беше намерено техническо решение и така периодично ната смяна доведе до доста добри резултати. Нямахме време да сменим всичките платки за управление, но за другия сезон всичките ще бъдат сменени.
0: Не всички вагони имат климатик, т.е. така ли?
1: Да, большинството от вагони, които ползва БДЖ в момента, нямат климатик. Ма ние това трябва да си го кажем честно и открито. И за да стане по-нормално обслужването, ние трябва да имаме програма, и ние сме я разработили почти, по която ще подновяваме подвижния състав. Тоест, ние трябва да обновим изцяло подвижния състав, за да имаме адекватно обслужване.
0: А господин министър, ние си купихме едни нови стари вагони, които нямат климатици и се наложи тук да ги оборудваме, или си имаха, просто бяха повредени?
1: Не, те просто бяха разчетени да работят до 35 градуса и това се е знаело.
0: Ако навън е повече от 35 градуса,
1: да,
0: не работят.
1: Те блокират и трябва да се правят определени рестартиране или определени процедури. И моя въпрос беше към колегите от БДЖ. Добре, в България през лятото на открито е повече от 40 градуса. Защо сме ги купили? И всеки дигаше рамене. Аз смятам, че ние сме държава, която трябва да има класа и трябва да има самочувствие. Ние не трябва да купуваме подвижен състав, леки автомобили, камиони от Европа, от страни, които искат да се освободят от тях. Ние трябва да бъдем високотехнологична държава, която има модерна техника и модерен състав.
0: Колко ни струваше, само ми стана любопитно, това ние сега да пригодим климатиците, защото веднъж сме дали пари за тези вагони, надявайки се, че ще са ни комфортни.
1: Цената не е голяма, защото се обърнахме към учени от Бани, от Техническия университет, така че средства, които дори сумата не е толкова голяма, се намери, побългарихме нещата.
0: Побългарихме
1: вагоните. Да, техническо решение, което да работи.
0: И в крайна сметка се случват
1: това
0: нещата.
1: Това е истината, да.
0: Но не навсякъде. Първи случай на вандализъм видяхме обаче. Да. Издраскани и то новите, съвсем новите мотриси. Колко честа случка е това?
1: Ами, за съжаление, честа случка и за съжаление, обществото трябва да бъде нетолерантно към такива неща. Вчера колегите ми показаха дори и игра, такава игра за тинейджери, която, понеже не запомних името, името е такава, която учи тинейджерите как да драскат влакове и как да изписват графити. Тоест, влаковете не са нито на Министерство на транспорта, нито на министъра на транспорта. Влаковете са на обществото. И ако не разберем, че ние самите трябва да пазим това, което имаме, за да го имаме по-дълго и да го ползваме в комфортни условия, то до никъде няма да стигнем. Каквато и полиция, каквато и охрана да сложим, менталитета е този, който трябва да бъде подобрен.
0: Обмисляте ли да се повишат цените на билетите за влаковете? Казвам го във връзка с това, че малко след като стъпихте в длъжност, казахте, че БДЖ е едно от фалиралите дружества.
1: А знаете ли колко е цената на билетчето от София до Своге?
0: Например? Много отдавна не съм се качвал на влак.
1: Предположете.
0: Ще кажа 5 евро.
1: Колко? 1 евро и 34 цента. Дадено, въпросът е комплексен. Железницата има социална функция и хората казват, добре, вие ще вдигнете цената, ма като вдигнете цената, какви са условията, които ни предоставяте? Тоест, това е един комплексен процес, който, знаете, на Запад влаковете са в чудесни условия, обаче цената е много висока. Ние трябва да намерим баланс. Първо трябва да подобрим обслужването и след това задължително трябва да се повиши цената, но която цена трябва да отговаря на качеството, което ни е предоставено.
0: И кога смятате, че трябва да се повиши, от до година?
1: Ами вижте, от до година ще имаме 60 нови влак. Обаче те далеч няма да стигнат, за да покрием нуждата от едно добро обслужване. Ние в следващите между 3 и 5 години трябва да подновим целия подвижен състав. И с вице-премиера Пеканов, надявам се, че ме гледа, защото аз го измъчвам всеки ден, ние сме твърдо решени да подновим целия подвижен състав.
0: Няма да се дава на концесия, т.е. БДЖ, нямате такъв
1: план? БДЖ, пътнически превози, нямаме такива намерения. Може би за БДЖ товарни превози, това е една добра опция за излизане от тежкото състояние на практически фалит.
0: Водите ли преговори с него?
1: Не водим преговори, но правим анализ. Защото БДЖ товарни превози е вкарано в една конкурентна среда с частни превозвачи и ние трябва да знаем как адекватно те трябва да излезнат от това тежко състояние.
0: Господин Пев, към финала сме. 100 дни изминаха. Казахте някои от вашите приоритети. Вие отбрахте дори своя екип. Появи се една информация за това, че Ива Митева, бившият председател на парламента, ще стане ваш заместник. Вярно ли беше това или се отказахте?
1: Аз не съм се отказал от нищо. Ние сме водили първоначални разговори с Ива да ни помага по разни административни и правни въпроси, а решенията за назначаването на замминистър се правят в Министерски съвет. Тоест, информацията, че тя е назначена за замминистър, да, на практика не е верна.
0: А ще бъде ли назначена?
1: Това зависи изцяло от Министерски съвет.
0: Вие подкрепяте тази идея?
1: Аз подкрепям Ива, като не подкрепям, а оценявам Ива като един компетентен и изключително ден човек в това, което прави. Тя е изключителен юрист, който безспорно има съответните качества.
0: С кой ресор смятате, че може да вземе в Министерство?
1: Ние още не сме разпределили ресорите и пак казвам, не искам да влизам в тази тема, защото темата, кадровата тема в едно министерство е комплексна и в момента тримата заместник-министри, които има в Министерство на транспорта, енергията, която има в тях, е достатъчно да покрие всички дейности, с които сме се захванали.
0: През много теми минахме, благодаря за което, всички бяха изключително важни. Много благодаря, дадохте доста важни отговори.
1: Да кажа нещо важно, ако имаме време, Евровизия е нещо, което трябва да обедини цялата нация. Транспорта е една важна част от Евровизия. И ние заедно с Министерство на туризма, с община Бургас, с кмета водихме първоначален разговор, ще направим всичко възможно да осигурим транспортната свързаност. Чух, летищата няма ли капацитет, да ви кажа, нашите летища имат безкрайен капацитет и могат да поемат и две Евровизии. Ще направим всичко възможно да осигурим нужната свързаност между София и Бургас също. И ще работим неуморно и цялата държава трябва да го направи, защото това е възможност за всички нас и всички сфери, които държавата може така да...
0: От сега имате покана от целия ни екип, господин Пев, да дойдете, когато започне и подготовката вече окончателно за транспорта на Евровизия. Друга важна тема, абсолютно сте прав. Искаше ми се и през това да минем. Благодаря ви за гостуване.
1: Благодаря
0: и
1: аз.
0: Благодаря. Да имаш всичко в живота. Теодор Салпаров преди големия бенефис. Отиваме на фестивала в Жеравна. Тази събота до 10 по BTV.

0: денят така полека-лека напредва и температурите полека-лека се покачват. Така че към кого да се отправим, ако не към...
1: Към Стаси Цалова.
0: Към Стаси Цалова. Стаси, здравей! Здравей отново!
1: Здравейте от Националния етнографски музей. Аз съм тук на прохладно в днешния толкова горещ ден, защото днес от 10 до 12 часа тук входът е свободен, също и утре така. И ние сме в изложбената зала Звездното небе, защото българите от незапомнени времена са се интересували от Звездното небе, а българските мъже, трябва да ви кажа, от много-много години са сваляли звезди на жените. Това всъщност е научник от 19 век и звездите са били много ценени и обичани, но за българските обичаи и за вярванията, свързани с Звездното небе, сега ще ни разкаже доктор Вълев, който е съставител и на тази книга, и той се занимава и с тази изложба. Здравейте!
2: Здравейте.
1: Това какво е, затъмнението ли?
2: Това представяме наистина, да, по научен начин как се случвали затъмненията. Това се нарича апарат Теури, който е демонстрационен уред. Виждаме Слънцето с електрическата кружка в 70-те години на 20 век, вече се с електричество, Луната, Земята.
1: А в вярванията, как са си представили българите да се случва затъмненията? Лошо ли е?
2: Ами да, всъщност, докато днес вече затъмненията ги просрещаме с така романтика, с възхищение, в миналото са просрещани с така доста боязан, с страх, защото всъщност нека да припомним, че затъмненията, слънчевите специално, се случват доста рядко на географска точка. И доста хора не са виждали такова нещо, и когато се случи такова, те се представили, че змей, лош змей или ламя или хава са поглъщали слънцето, и това създава така много страхове, и за да се бъде изгонен този змей или тази хава, са дигали страшен шум, викали са срещу слънцето, свиркали са, дори са гърмяли с пушки срещу слънцето, само и само да бъде изгонено това демонично същество.
1: Слънцето наистина днес е много горещо и предупрежденията за опасни горещини не са случайни. Днес оранжев код важи за общини в Северна България, в Централна Северна България, също и в югозападните части на страната. Това са области с кодове за температури след обед над 38 градуса, но също високи минимални температури и за жега, продължаваща повече от 5 дни. Иначе за всички области на страната има жълти и оранжеви кодове днес. Температурите след обед в по-голямата част на страната днес ще бъдат между 34 и 39 градуса. Очакват ни много слънчеви часове и само на отделни места в западните райони предимно ще има условия за краткотрайни валежи. През следващите дни ще остане много горещо, макар че температурите слабо ще тръгнат надолу. Ще имаме много слънчеви часове и само на отделни места за сега ще има условия за краткотрайни валежи. Тази събота продължава. Ние продължаваме да разглеждаме Националния етнографски музей, защото тук има още много изложби. До 12 часа днес и утре вход свободен.
3: Интересно място за посещение е Етнографския музей. Благодарим ти, Стаси. А на 5 септември е бенефисният спектакъл на Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда, която ще може да гледате пряко по BTV. Любимец 13 ще събере свои съотборници, приятели и фенове, за да отпразнува кариерата си, а до него в този важен момент ще бъде и съпругата му Ралица Паскалева.
0: Повече ни разказва Станимира Атанасова.

0: За мен лично е характера на терен, онази подправка, абе солчицата някак си на манджата, която се случва на терен. Когато някой ти звънне и ти каже, моля те, върни се, трябва да ни помогнеш. Той каза, да, аз отказах, трябва да го направиш за България. Те ти каза, добре, връщам се за България. Той докара вкъщи неговите медали и купи в сак. Те стояха в мазето. Наистина като един лъв в пещерата стои и те го дразнят, примерно, дребните с някакви неща и той току израмжи, току изведнъж се размекне. Той е онзи Теодор Салпаров, който хората познават и той винаги ще е.
1: В какъв момент дойде срещата ти с Теодор Салпаров?
0: С Теди се срещахме в правилния момент. Според мен, по-рано, може би, ако се бяхме срещали, не знам дали щяхме да изградим това семейство, което изградихме към този момент, защото той, аз се запознах с него, когато той се върна в България. Ние се срещахме в момент, в който аз вече имах изградена кариера. На мен ще да ми бъде по-трудно сигурно да, буквално, както казваш, да зарежа всичко и да замина, примерно, в Русия или някъде другаде и просто да изчезна. Както и за него по същия начин.
1: Какво знаеш за Теодор Салпаров преди да се запознаеш с него?
0: Истината е, че аз завърших гимназия във Варна. И някак си във Варна волейбол е религия. В смисъл, според мен това е наистина града, в който най-много се гледа волейбол. Аз съм присъствала на няколко мача на националния отбор. То бяха вувузели, то бяха флагове, то бяха викове и аз някак си се бях погълнала от този спорт. Но истината е, че никога не съм била някаква фанатичка, нали, фенка такава, да стоя да ги следя, да им следя кариерите, нали, като отделни човечета да ги гледам. Аз ги гледах някакси като общ отбор, нали, не като индивидуалност. Той също определено не е от най-големите фенове, според мен, на театъра и на, и на киното, въпреки че ме е гледал, нали, тук и там. И всъщност смешното вече е, нали, как се срещнахме, когато те се връщаха от Аржентина, аз се връщах от Малта, бях на почивка с приятелки и се срещнахме на летището. Той каза, ще ме вземеш ли? Аз казах, да, обаче няма да те взема в летището, ще взема малко по-надолу.
1: Ще повървиш?
0: Ами ще си повървиш, да, защото, викам, о, не, тук сега ще има някакви хора, журналисти, някакви... Сега излишно е, нали, да всяваме някаква паника у хората, защо аз аджиба съм тук, нали, и обратно тук. Какво прави тая тук? Защо е тук? Нали, странно ще. И така си го оставих. И беше много клет с едни два куфара. Беше наистина буквално пребит. Вика, а, какво правиш? Защо спря толкова далеч? Аз казвам, нямаш къде да спра. А и, нали, да няма такова, да няма напрежение. Ето от този момент нататък ние не се разделихме.
1: Варна, любимото място на много от нашите волейболни национали, на много от нас като българи, беше едно от най-тежките, когато не се класирахме за Олимпийските игри. Само на точица останахме тогава и Теди беше в този отбор.
0: Теди е сериозен характер. Има много стабилна психика и макар че на няколко моменти, това беше един от моменти, в които го видях, че му е много трудно, този матч беше един от тези, които той гледаше отново и отново, опитваше се да разбере какво стана за Бога. Но той е такъв, че вътрешно ги изживява. Казва го и дава нататък. Не обича много да задълбава в минали неща. А и в крайна сметка той е наясно, че спорт е спорт. Няма как винаги да печелиш.
1: Как се промени Теодор Салпаров в последните месеци покрай този матч? Защото този празник на волейбола, който ще се случи на 5 септември, в крайна сметка е връщане на лентата през целия му живот, през цялата му кариера.
0: Волейбола, според мен, никога не е спирал и никога няма да спре да присъства в него. То му е във вените. Той докара вкъщи неговите медали и купи в сак. Те стояха в мазето. Той винаги е бил над нещата. За него, да, важно е да спечели някаква титла, но никога не е бил за статуетката. Аз буквално очистих тези статуетки и медали и ги подреждах. Те са подредени така, както аз съм му ги подредила. Направила съм специален шкаф с лето осветление, с всичко. От някак си той... За него той ги носи тези моменти. Емоциите от мачовете. Определено, да, като дойде някой вкъщи, ще каже, е, това ми е медала от Еди къде си, но е над нещата.
1: В автобиографията на един от най-великите тенисисти Андреа Агаси, книгата му започва така, че когато сутрин стане, въпреки че на 36 години, тялото му седне на 90. Това всъщност е онази скритата част, която не виждат хората. Това е извън светлините.
0: Да. О, обажда му се тялото много и той сега той е на 43, сега този месец ще стане на 44. А той си е млад човек, обаче контузите, които е претърпял през спортната си кариера, тези пет операции, които са изключително тежки. Аз знам от него, че част от тези операции буквално хората са пишели статии и са залагали за това, че той никога няма да ходи нормално в права линия, камо ли да тича, камо ли да играе професионално спорт. Единствено неговия хъс и характер го връща обратно в спорта и той всъщност най-голям

0: когато е в играта, не го усеща. Има някакъв адреналин, някакъв прилив на енергия и той не го усеща. Но истината е, че когато е вкъщи, нали, като примерно трябва да клекне покрай децата и казва: о, я ми подай ръка. И аз го вдигам, нали, колкото и смешно да звучи, така.
1: Не смяташ ли, че през тези години, в които беше далеч от сцената на професионално ниво, именно този адреналин на моменти му е липсвал и може би заради това, когато дори за удоволствие играе, иска отново да бъде онзи Теодор Салпаров, който хората познават.
0: Ами той е онзи Теодор Салпаров, който хората познават, и той винаги ще е. Той го носи, защото той някак си неговия образ не е просто на спортист. Той за мен лично е характера на терен, онази подправка, която носи интереса и у зрителите, които гледат матча.
1: Дори онази хората, емоция.
0: Да, емоцията, цялото... Абе, случицата някак си на манджата, която се случва на терен. Така че Теди е винаги Теди, това е той. Той е такъв и в живота, не е само така и на спортното игрище.
1: Ред и дисциплина.
0: Той много обича да го повтаря това нещо и наистина има ред и дисциплина, но истината е, че Теди много се разтапя покрай децата. Наистина. Той ще скръцне с зъби, аз даже понякога той, нали, е зодия лъв. Той даже прилича на лъв. Нали, той много си харесва зодията и лъвчето така. Аз даже на моменти го виждам как е като, наистина като един лъв в пещерата стои и те го дразнят примерно дребните с някакви неща и той току израмжи. Тук изведнъж се размекне. Аз така си го представям. Си казвам, викам тетка, викам тук, сега си забранил, примерно на Макси, половин час да не излиза, защото нещо било направо разляло, щупил някаква чаша. След 20 минути той идва: тати, може ли, извинявай. Добре, Макси, айде, ма да не правиш повече така. Тоест, много е твърд, наистина, имат много респект от него. Обаче много така разтапя се от тях.
1: А Теди как преживя емоциите покрай второто място на световното първенство на нашите национали миналата година, защото той много искаше да постигнат нещо голямо в последните години.
0: Той се отказа, после се върна. Защо се върна? Ами, когато някой ти звънне и ти каже: моля те, върни се, трябва да ни помогнеш. Той каза: даде, аз се отказах. Трябва да го направиш за България. Теди каза: добре, връщам се за България. Не заради неговото его, той да постига нещо. Той винаги е бил там за момчетата, за герба, за България. Може да го болят краката, може да му скърцат ставите, може да ходиш да си бие някакви хиалурони в капачките за смазка, защото му скърцат, буквално му скърцат краката, като клекне и схрущява по 5 пъти. Това са някакви неща, които са част от играта. Нека така да го кажем. Той живее за игрището.
1: Представяш ли си вече този 5 септември ти?
0: Аз си го представям отдавна, този 5 септември. Още преди да свърши с волейбола. Даже е много смешно, защото Теди е сега в един магазин. Бяхме в Русе, аз съм от Русе по принцип и си ходим често там. И един човек на касата му казал: ей, честито пенсиониране! И той, нали, вика, явно има, визира бенефиса, но, нали, е честита пенсия. По-точно, честита пенсия. И някак си аз знаех, макар че той беше още на 30 и няколко, беше ясно, че много години още сигурно ще играе. Си казах: сега тук, като станеш един пенсионер на 40 и няколко години, трябва ли да помислим за някакъв бенефис, ти го заслужаваш. Може би просто сега е озрял момента. Дали покрай успехите на националния отбор, които някак си върнаха в него едно такова усещане за техните успехи, дали защото клубната му кариера някак си спря по някакъв много странен начин. Някак си сериално беше недоиграно, недоизказано, недовършено. И някак си, може би, той самия имаше нужда от някакво време да усети, че е приключило. В спорта той си усеща нещата. Аз там не мога да се бъркам въобще. И мога само да бъда щастлива, че вече го усети. То се напасна и с успехите на националния отбор, с някак си надигането на вълната покрай волейбола отново в България. Той винаги е смятал, нали, че трябва да има някаква приемственост между поколенията, да си подават ръка. Това също е част от въпросния бенефис, въпросния празник спортен, който се случи на 5 септември. Тази приемственост, това подаване на щафетата.
1: Смяташ ли, че на този 5 септември, след цялата тази организация, в този ден той най-сетне ще се отпусне на цялата емоция, да се огледа, да се наслади на всичко това, което е направил, на хората, които е събрал на едно място?
0: Той го заслужава наистина. Аз съм сигурна, че цялата тази емоция, която винаги е давал на игрището, тя ще блика от всеки един ъгъл, от всяка една седалка. Това си е неговия ден и той трябва да си го изживее максимално. А номер 13 със сигурност няма как да го свали, защото той си е

0: просто любимец 13.
1: През годините той е давал прекалено много и сега е редно да получи същото от
0: него. Да, амин. Вярвам, че ще бъде така и чакаме хората на 5 септември.
1: Благодаря много.
2: А ние малко преди финала на предаването отиваме към фестивала на фолклорната носия в Жеравна.
3: Там е Лора Костова.
2: Лора, здравей!
3: Здравей, Лора!
4: Здравейте! Предната нощ премина изключително епично, с много настроения. Хиляди хора виеха хора по нощите, но сега ще ви покажа всъщност какво ще посрещнем всички посетители, които са тук отрано. Както може да видите в юнашкия тиган, в момента се готви юнашки кебаб. Също така тук има и още много различни видове чорби, които също чака да посрещат гостите. Аз ви представям Ангел Ангелов, който е кулинарен историк. Кажете ни какво ще ни покажете, какво готвите в момента?
5: Ами няма, да сега ще ви покажа, а после може и да вкусите. Това са трите стълба на оцеляването. Градинарска супа от пиле, зеленчуци, булгури, масло. Телешко шкембе. Шкембе чорбата, която спасява винаги. И там в онзи тайнствен тига казан сварихме 20 агнеши главичко, безкостихме ги. Тази нощ събрахме от чеверметата, които се пекат тук вратлета. И сме ги сложили вече 8 час врат. Драматично мирише, вкуса със сигурност е невероятен. Това е за оцеляване. Всички, които са танцували малко повече, които са опитвали приятелската ракия, ще дойдат тук само след броени минути, може би още 10 минути. Отварят се вратите на фестивал и започваме.
4: Вчера бяхте тук, днес сте тук и утре сте тук. И така 15 години. Кажете ни, колко продукти сте подготвили, колко килограма всъщност за всички посетители?
5: Ами, само месото там в онова малкото тиганче, казвам малкото тиганче, защото наистина е малкото, имаме и по-голямо. То събира 2 тона, там вече нещата са много драматични. 1 тон и 200 свинска плешка 4D. Прекрасно българско месо. И около тони 700 вече крайно изчистени зеленчуци. След като сме ги нарязали, всичко сме нарязали на ръка. Много често ме питат, защо бе хора, защо го правите на ръка? Мисля, защото е друго.
4: Благодаря ви много, както чухте, над тон месо и над тони 300 зеленчуци. Днеска това, което искам да ви кажа, че е пълен фестивален ден, а кулминацията ще бъде тази вечер с запалването на огъня на олелията.
2: Лора, много ти благодарим.
3: Че има достатъчно храна и с много красиви носи и се включи всички, включително
2: Лора. От малкото
3: Лора.
2: Тиганче с големи апетит, уважаеми зрители, казвам си чао за днес, така че до утре, малко преди 8.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
8: You said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Крик, крик.

0: Акцията на службите в столичния квартал Драгалевци продължава и днес. Километрични опашки от автомобили за влизане в България на границата с Турция при капитан Андреево. Поредица вълна руски въздушни удари взеха жертви в Украина. Отбелязваме 149 години от Шипченската епопея. Стотици се покланят пред подвига на ополченците. Добър ден, започват обедните новини на BTV. Аз съм Юксел Кадриев. Започваме с мащабната акция на ДАНС МВР и Комисията за регулиране на съобщенията, при която беше открит и неутрализиран мощен GPS заглушител. Устройството е било в строго охраняван комплекс в квартал Драгалевци. Пред BTV министърът на транспорта обясни, че заглушителят временно е предизвикал смущение във въздушното пространство, но опасност за самолетите не е имало.
1: Полиция огледи и засилени проверки. Петък в късния следобед ДАНС започва акция в това заведение. Причината – прихванат сигнал от заглушител, който влияе както на прелитащите над София самолети, така и на телевизионните кули.
2: Проверяват, търсят устройство, заглушители. Ние им съдействаме с каквото можем. Предоставихме обекта, разглеждат всичко, но за момента нищо не е установено. Те казват, че има заглушител. То може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
3: Защо точно се концентираха върху нашия обект, не може да се обяснива.
1: Заведението, в което беше акцията, по неофициална информация е свързана с името на Христофорос Аманатидис, известен с прякора Таки. Оттам обясняват, проблеми с сигнала не са имали.
3: Обектът ни е пълен, ресторантът ни е пълен, продължават да идват хора.
2: В момента пак си имаме обхват, винаги сме си, няма... Оплаква никога сме нямали.
1: По данни на ДАНС, откритото в комплекса устройство е неутрализирано, а в тази събота по BTV транспортният министър обясни, че заглушителят е, цитирам, изключително мощен и е създал затруднения за полетите.
4: В момента, когато е излъчвала тази система, е имало проблем с GPS сигнала. Във всеки момент, когато тя работи активно, ние имаме индикация. И какво се случва тогава с самолетите? Самолетите спират да водят навигацията по сателитна система и започват по така наречената конвенционална навигация. България е една от държавите, която е лидер във въздухоплаването и управлението на въздушното движение и имаме на земята навигационни средства, които независимо от спътници, от GPS сигнали, самолета може да се навигира.
1: Затова и опасност за самолетите не е имало. Министър Пеев допълва и че заглушителят е прихванат от органите на реда веднага след активирането му.
4: Веднага, когато е станало. Ръководителите на полети докладват, задейства се система, колегите от ДАНС и от КРС, Комисията за регулиране на съобщения, реагират, локализират източника и съответно го неутрализират.
5: Тоест тази система, която заглушава сигнали, не е работила години назад.
4: Не е работила години назад.
1: Наша проверка показва, че през вчерашния ден е имало близо 200 полета от и към летище София.
0: Продължава ли в този час акцията в Драгалевци и какво ново откриха разследващите? Габриела Керемечийска е на мястото. Здравей!
6: Здравейте от Драгалевци. Това, което можем да кажем е, че към този момент тук в района на комплекса няма полицейско присъствие или поне ние не виждаме такова. Също така, самият комплекс и заведенията към него работят с нормалното си работно време от обяд. Това, което знаем, че те ще отворят нормално. Иначе, поне официална информация, по време на акцията с нощи тук органите на реда са попаднали на множество тайни коридори и тунел, който е свързан между ресторанта и къща, която е в комплекса. Акцията продължава на различни адреси в столицата, както и в страната. Отново по неофициална информация, по време на оглед на един от адресите в капитан Андреево е направен опит от охранител на къща да изнесе и изхвърли техника. Тя вече е иззета от органите на реда и още по неофициална информация са иззети също видеозаписи, оръжия и радиостанция, а всички адреси, които се претърсват, са свързани само с едно лице.
0: Габриела Керемечийска, благодаря ти. Руският самолет, който прелетя над София, е имал разрешение от българските власти и не е прелитал над авиобаза Безмер. Това заяви в студиото на тази събота министърът на транспорта Георги Пеев. По думите му, полетът е бил разрешен по установения ред, тъй като руската машина е изпълнявала хуманитарна мисия – гасене на горски пожари в Сърбия. Министърът обясни, че европейските санкции забраняват на руските авиакомпании да излитат, кацат или прилитат през въздушното пространство на Европейския съюз, но предвиждат изключения при определени обстоятелства, сред които са хуманитарни мисии и операции по гасене на пожари. Разрешението за конкретния полет е било издадено от българските институции, а след това авиокомпанията е подала своя полетен план. По думите на ПЕВ, планът е бил одобрен и на европейско ниво. Министърът отхвърли и твърденията, че траекторията на самолета показва отклонение или подозрително поведение.
4: Това са апликации, които ползват пасивни данни, не радарни данни. И ако тези данни са компрометирани, както виждате, траектория е неестествена траектория, то няма такава траектория. Ако самолет се отклони от траекторията, която му е зададена от ръководителя на полети, се задейства специална процедура, по която дори е възможно да се извърши мисия Air Policing и да бъде прехванат от наши изтребители. Траекторията е била нормална, нямало е никакво отклонение, водена е стандартна комуникация.
0: Отново е отчетен спад в нивото на река Дунав. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Минимално понижение с 1 см има при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом. При Силистра и Ново село понижението е с 2-3 см. Вчера е имало заседнал плавателен съд, но с помощта на друг кораб е бил издърпан. А ниското ниво на водата в Дунав се отрази на АЕЦ Козлодуй. От вчера, за първи път в 52-годишната си история, централата започна превантивно намаляване на мощността на пети блок. От Министерството на енергетиката обявиха, че ситуацията е под контрол. Министърът на транспорта съобщи, че следващата седмица започва работа по проект за дига в района на атомната централа. С нея ще се улесни охладителната система на атомната централа. Рекорден трафик на граничен пункт Капитан Андреево. Над 5300 автомобила са влезли у нас от Турция за денонощие, отчитат от пункта. Колони от автомобили чакат на граничния плац, а преминаването на границата отнема повече от 3 часа.
7: Задръстването от коли започва още от скъпа коле.
8: Горе-долу, one hour, Turkish border.
9: Горе-долу един час на турската граница и час и половина тук.
10: На българската граница е по-дълго чакането. Полицията не ни пуска. Но на турско беше добре.
7: Пътуват основно гастарбайтери, които в края на ваканцията се връщат в Западна Европа.
11: Тая година е по-добра от другите години. По 8-10 часа сме чакали тези.
7: Капитан Андреево работи на пълен капацитет.
12: Абсолютно всички трасета на вход-лека коли са разкрити. Има достатъчно служители, също така са командировани служители от други редики пета на гранична полиция, които да подпомагат граничните проверки.
7: Компромис с проверките няма, което според гранична полиция не забавя трафика.
12: Граничната проверка на един лек автомобил отнема между минута и две. Преминаването отнема между 30 и 40 минути за българския граничен пункт.
7: От началото на годината на Капитан Андреево при 7 случая са задържани 24 лица, които са се опитали да преминат нелегално границата, укрити в коли. А през последния месец е задържан един чужденец, опитал да влезе у нас с фалшив паспорт.
0: Продължава ли в този час да е натоварено движението през граничния пункт и до кога се очаква да продължи интензивният трафик? Мария Георгиева следи ситуацията от сутринта. Добър ден!
7: Добър ден! Да, интензивният трафик и в този момент е факт. В посока България най-вече и в този час, за голямо съжаление на пътуващите, граничния плац на Капитан Андреево е пълен с коли, основно на гастарбайтери, които вече се прибират от ваканцията си в Западна Европа. По данни на службите, подобен трафик трябва да очакваме някъде до средата на септември, тъй като той не е нов за нашата страна. Традиционно това се случва всяко лято. И от службите са наясно горе-долу и кога ще приключи това дълго чакане по границата заради интензивния трафик. Трябва да предупредим и пътуващите в обратна посока, а именно, че всички коли, които влизат тук през Капитан Андреево у нас, ще напуснат страната ни при Калотина, така че там също ще има голямо чакане и много опашки.
0: Мария Георгиева, за трафика на капитана Андреева, благодаря ти. Масови проверки по пазари, тържища и стокови борси в София. Националната агенция по приходите е установила 50 нарушения в 64 проверки. Проверките са част от лятната кампания на Националната агенция за приходите, като от началото на август се извършва контрол на столичните пазари.
13: Това, което можем да кажем като установени нарушения, е, че са свързани с неиздаването на фискални бонове, липса на фискални устройства и разлика в касовата наличност. По-конкретно, установените неиздавания на фискални бонове са 22, като 10 от тях се дължат на липса на фискални устройства. 10 са нарушенията, които са свързани с разлика в касовата наличност.
0: Кристина Бантова, на кои пазари в София са установени нарушенията? Здравей!
14: Здравейте от женския пазар. Тук, както и на пазара Димитър Петков в съседство, са установени най-много нарушения. Като конкретно тук на женския пазар, където сме ние, Националната агенция по приходите е установила нарушения при всички 7 извършени проверки. От НАП припомнят, всички търговци на лицензирани пазари са задължени да издават фискален бон. От това задължение са освободени единствено търговците, които са регистрирани като земеделски производители. А за това има санкции. Те достигат до 2000 евро. От НАП също така припомнят, че проверките в лятната им кампания продължават. Те включват не само пазари, а и всички обекти с акцент върху Черноморието.
0: Кристина Лабантова остава да следи проверките на НАП. Криси, благодаря ти. Поредна вълна руски въздушни удари взеха жертви в столицата Киев и в Запорожка област. Броят на жертвите при вчерашния удар по търговски център в Кривой Рог достигна 16, над 100 са ранените. Близо 550 удара срещу 42 населени места бяха извършени тази нощ. Украинското разузнаване съобщи, че близо до границата са разположени около 8500 севернокорейски войници. Сред тях има и ракетни специалисти, които подпомагат руските нападения. От своя страна Украина изстреля дронове срещу Москва, които са били прехванати от противовъздушната отбрана. За първи път украинската армия атакува склад на логистичната компания Озон, която доставя оборудване за руската армия. Силни летни бури, спорони дъждове и грамотевици нанесоха щети и предизвикаха транспортен хаос в няколко страни в Европа. Най-силно засегнати са планинските райони на Франция, Германия и Италия. Бурните ветрове изкорениха дървета, събориха покриви и рекламни пана. Придошлите реки в алпийските райони заляха пътища и дворове и предизвикаха свлачища. Заради паднало дърво на ЖП линия край Мюнхен, трафикът на влаковете беше нарушен. В района на италианския град Бергамо се наложи евакуацията на 250 души в отдалечено планинско село. Прогнозите за дъждове и през следващите дни дават надежди за възстановяване на речния приток след тежката лятна суша. Отбелязваме 149 години от Шипченската епопея. В този час на историческия връх Свети Никола ще започне и възстановка на събитията от август 1877 година. Президентът Иляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов също присъстват. Отбелязването на годишнината започна рано сутринта с панихида в Соколския манастир, последвана от традиционните туристически походи към върха.
15: Какво чувствате, когато сте тук на върха?
16: Това нещо не може да се каже.
17: Това е.
15: Усещането.
17: Всеки е стъпил на кръв. Тук. На нашите дивиди. Затова има малки българи.
18: Чувстваме се горди, че сме българи и че можем да споделим този празник с всички хора, които ще дойдат тук. Аз винаги, като идвам тук и на други исторически места в България, се вълнувам.
0: А сега на живо от Шипка, Димитър Вабанов, добър ден.
19: Светло, в място звачно, място прохладно.
20: Добър ден, на стотици хора от цялата страна от рано сутринта изкачват историческият връх, за да се включат в тържествата на връх Шипка. Преди минути президентът Илияна Йотова прие почетния строй. Буквално след минути ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност пред паметника на свободата на връх Шипка, след което ще започне и кулминацията на днешният празник, голямата историческа възстановка на боевете на Шипка, в която ще се включат близо 400 от членовете на Национално дружество Традиция.
0: Димитър Върбанов остава на Шипка. Благодаря ти. Хиляди вносии се събраха в Жеравна за откриването на фестивала на фолклорната носия. Българските традиции и музика оживяха още в първия ден.
21: Танците завладяха Жеравна още с отварянето на вратите на фестивала.
22: Този фестивал пресъздава това, което сме правили едно време българите. Е неописуемо и би го нарекал на по-модерен език жестоко.
23: Ползваш ли много телефони?
24: Да.
23: А сега?
24: Не, сега си играм хората там. И са супер!
21: Има и такива, които водят хорото за 6-та година.
25: Година на година тук става все по-пренаселено!
21: Народните танци завладяха всички. Малки, големи и дори тези, които не умеят да танцуват добре. Красота и любов към фолклора, Рая от Шумен спечели признанието Бояница на Жеравна.
26: Много съм щастлива, понеже аз се занимавам с народни танци от съвсем мъничка и това беше голямо признание за мен наистина.
27: Със сигурност да се запазят традициите най-важното и всяка година да идваме тук.
21: От рано сутринта вкусни гости започнаха да къкрят в юнашкия тиган.
28: Какво по-хубаво да седнеш с приятел върху на една ниска маса, да хапнете по една супичка и да си спомните.
21: А очакванията са, че както всяка година, над тон месо и още толкова зеленчуци ще бъдат изядени до края на фестивала.
0: Вече започна втория ден от фестивала. Лора Костова е в Жеравна. Лора, здравей! Какво се случва при теб?
23: Здравейте! Както може да видите, има много веселба и в момента всъщност се представят танцови групи от цялата страна. Това, което виждате зад мен, е танцова група от Разград. Всъщност днес целият ден е с много богата програма. Ще има народни борби, както и надигравания, но кулминацията ще бъде днес в 22 часа, когато ще бъде запален огънят на олелията и тази година ще бъде различно заради един от акцентите, който е 150-та годишнина от Априлското въстание.
0: Лора Костова, благодаря ти. Така се разделяме. Приятен съботен ден.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 78 цента. Kaufland.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Здравейте! Днес времето ще се задържи слънчево и много горещо. С оранжев код за опасно високи температури са области Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград, където очакваме стойности над 38 градуса. Във всички останали области кодът е жълт отново за жеги. В следващите часове над Западна България предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Само на отделни места ще превали и прегърми. Преобладаващите максимални температури между 34 и 39 градуса. Вятърът остава слаб в западните райони, до умерен от северозапад. По Черноморето предстоят много слънчеви часове. Максималните температури там отново ще са по-ниски от останалите райони. Очакваме между 26 и 29 градуса. Тази на морската вода около 24-25. По планините ще бъде слънчево, само над масивите от Западна България се задават следобедни увеличения на облачността. Там на отделни места ще превали за кратко. През следващите дни очакваме предимно слънчево време. Все пак в часовете около обед и следобед предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Утре на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В понеделник краткотрайни валежи и гръмотевици се задават на места главно в северните и планинските райони, а във вторник над Западна и Централна България. Тогава максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Кристиано Роналдо продължава да пише история. В първия си матч след световното първенство португалската суперзвезда се завърна в игра с гол за клубния си Ал Насър, а голямата му цел е все по-близо. Роналдо вече е само на 23 попадения от заветните 1000 гола в кариерата си.
1: 25-я сезон в изпъстрената с успех и кариера на Роналдо започна по блестящ начин, с гол. Седмици след Мондиала и дни след сватбата, Кристиано остана на пейката. Появи се в игра при резултат 3-0 срещу Ауриат и 7 минути преди края се разписа по ефектен начин. Голът е под номер 977 и общо 130 за Ал Насър, откакто се присъедини в отбора през декември 2022. Португалецът направи впечатление и с новата си прическа. Ал Насър ще защитава титулата с новия си треньор Анге Постеколу.
0: Голове в добавеното време донесоха първа победа на Черноморе в FBET Лига този сезон. Моряците се наложиха с 3-1 като домакини на Дунав Русе в матч от шестия кръг. Тимът на Илян Илиев поведе през първата част, но груба вратарска грешка донесе изравняване за гостите от Русе. Черноморе успя да пречупи съперника с 2 късни гола в добавеното време. Точни бяха Лучано Скуадроне в 92-та минута и Петър Андреев секунди по-късно. Успеха временно изкачи моряците на 9-то място в класирането. Шампионът на Англия Арсенал записа класически успех на старта на Висшата лига. Тимът на Микел Артета се наложи с 3-0 над завърналия се в елита Ковентри, воден от Франк Лампард. Великолепно шоу с участието на Стилян Петров. Бившият капитан на националния отбор беше част от звездната селекция, играла срещу деца на фестивал в Сплит, Хърватия. Стилян беше на терена заедно с Златан Ибрахимович, Неманя Видич, Павел Недвед, президентът на УЕФА Александър Чеферин и много други. 30-минутната среща завърши 4-4. Старт на волейболното лято у нас. След успеха на женския национален отбор над Украйна, днес сили ще премерят Италия и Черна гора от 16 часа в ефира на BTV Action и Voyo. А от 19 часа пряко по ринг и онлайн на Voyo може да гледате двубоя между Унгария и Полша. На 5 септември една легенда казва с Богом на голямата сцена. Бенефисът спектакъл на Теодор Салпаров може да гледате пряко по BTV от 16.30 часа, а за любовта на легендарното либеро към националния отбор пред BTV говори жената на Салпаров, Ралица Паскалева. Цялото интервю пред Станимира Атанасова вижте на BTV Спорт BG.
2: Той се отказа, после се върна, защо се върна? Ами, когато някой ти звънне и ти каже, моля те, върни се, трябва да ни помогнеш. Той каза, да, аз се отказах. Трябва да го направиш за България. Те ти каза, добре, връщам се за България. Не заради неговото его, той да постига нещо. Той винаги е бил там за момчетата, за герба, за България. Може да го болят краката, може да му скърцат ставите, може да ходиш да си бие някакви хиалурони в капачките, за смазка, защото му скърцат, буквално му скърцат краката, като клекна и схрущява по 5 пъти. Това са някакви неща, които са част от играта, нека така да го кажем. Той живее за игрищата.
0: Мечти, които не познават граници. Петър Драганов вече има шампионски пояс в бокса, но гладът му за успехи не стихва.
3: През 2023-та Петър Драганов прави нужната промяна, за да може до името му да стои титлата шампион на Евразия на Световния боксов съвет.
4: Буквално за 2 години влязах в топ 100 и спечелих международна титла. Това е наистина плод на много труд и работа през годините.
3: Годините под ръководството на Крум Петров са определящи за Драганов.
4: 7 или 8 победи имаме с него, откакто съм. И аз съм изключително щастлив, че той е в моя ъгъл като треньор. Защото за мен той е един от най-добрите треньори в България, да смея даже да кажа, че е най-добрият треньор.
3: Любовта към родния Созопа остава все по-силна с изминаването на времето.
4: Много се радвам, че съм от този град. Оцених го чак, когато се отдалечих от него, започнах да обикалям, разбрах всъщност колко ни е красив и античен града и съм много щастлив, че съм роден там.
3: На 11 септември именно в Созопол Драганов ще защитава пояса си срещу опонент от Узбекистан.
0: Така се разделяме. Приятен ден с BTV.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Кауфланд Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Кауфланд.
1: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: L is for the way you look at me. O

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Откритото заглушително устройство при мащабната акция на ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията е било много мощен GPS заглушител. Той вече е неутрализиран. Устройството е било в строго охраняван комплекс в квартал Драгалевци. Пред BTV министърът на транспорта обясни, че заглушителят временно е предизвикал смущения във въздушното пространство, но опасност за самолетите не е имало. До акцията се е стигнало, след като от полицията са прихванали сигнал от заглушител, който влияе както на прелитащите над София самолети, така и на телевизионните кули. Министърът допълни и, че заглушителят е прихванат от органите на реда веднага след активирането му. Заведението, в което беше акцията, е част от охранявания комплекс и поне официална информация е свързано с Христофорус Аманатидис, известен с прякора Таки, и с Размик Чакарян по прякор Ами. Оттам обясняват, проблем с сигнала не е имало. Руският самолет, който прелетя над София, е имал разрешение от българските власти и не е прелитал над авиобаза Безмер. Това заяви в студиото на тази събота министърът на транспорта Георги Пеев. По думите му, полетът е бил разрешен по установения ред, тъй като руската машина е изпълнявала хуманитарна мисия – гасене на горските пожари в Сърбия. Министърът обясни, че европейските санкции забраняват на руските авиокомпании да излитат, кацат и прелитат над въздушното пространство на Европейския съюз, но предвиждат изключения при определени обстоятелства, сред които са хуманитарните мисии и операции по гасене на пожари. Разрешението за конкретния полет е било издадено от българските институции, а след това авиокомпанията е подала своя полетен план. По думите на ПФ, планът е бил одобрен и на европейско ниво. Министърът отхвърли и твърденията, че траекторията на самолета показва отклонение или подозрително поведение. Отново е отчетен спад в нивото на река Дунав. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Минимално понижение с 1 см има при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом. При Силистра и Ново село понижението е с 2 до 3 см. Вчера имало заседнал плавателен съд, но с помощта на друг кораб е бил издърпан. А ниското ниво на водата в Дунав се отрази на АЕЦ Козлодуй. От вчера за първи път в 52-годишната си история централата започна превантивно намаляване на мощността на пети блок. От Министерството на енергетиката обявиха, че ситуацията е под контрол. Министърът на транспорта съобщи, че следващата седмица започва работа по проект за дига в района на атомната централа. С нея ще се улесни охладителната система на атомната централа. Силни летни бури с поройни дъждове, грамотевици нанесоха щети и предизвикаха транспортен хаос в няколко страни в Европа. Най-силно засегнати са планинските райони на Франция, Германия и Италия. Бурните ветрове изкорениха дървета, събориха покриви и рекламни пана. Придошлите реки в алпийските райони заляха пътища и дворове и предизвикаха свлачища. Заради паднало дърво на жп линия край Мюнхен, трафикът на влаковете беше нарушен. В района на италианския град Бергамо се наложи евакуацията на 250 души в отдалечено планинско село. Прогнозите за дъждове и през следващите дни дават надежда за възстановяване на речния приток след тежката лятна суша. Днес отбелязваме 149 години от Шипченската епопея. На историческия връх Свети Никола се проведе възстановка на събитията от август 1877 година. Президентът Иляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов също присъстваха. Отбелязването на годишнината започна рано сутринта с панахида в Соколския манастир, последвана от традиционните туристически походи към върха. Времето. С оранжев код за опасно високи температури са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград, където очакваме стойности над 38 градуса. Във всички останали области кодът е жълт, отново за много високи температури, над 35 градуса. Днес времето ще се задържи слънчево, но над Западна България ще има развитие на купеста и купесто-дъждобна облачност. Само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, значително по-ниски по Черноморието. През следващите дни очакваме предимно слънчево време. Все пак в часовете около обед и след обед предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Утре на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Кауфланд Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Кауфланд.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е... надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
6: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
7: Hank, are you seeing what I'm seeing?
6: Just answer the question.
4: 3 часа.
7: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
6: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
7: What?
4: Един живот.
8: Go!
4: Alan Ritchson.
9: I want to get out of this car.
10: No, we can't get out of the car right now.
11: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
12: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
13: I just booked a room.
14: What?
15: We're going on a spa weekend, bitch!
4: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
16: Hey, you guys.
17: Not doing anything weird or illegal.
4: И куп лоши, наистина лоши решения.
18: I sense a great deal of stress in all of you.
4: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
19: В предаването има продуктово позициониране.
20: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Откритото заглушително устройство при мащабната акция на ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията е било много мощен GPS заглушител. Той вече е неутрализиран. Устройството е било в строго охраняван комплекс в квартал Драгалевци. Пред BTV министърът на транспорта обясни, че заглушителят временно е предизвикал смущение във въздушното пространство, но опасност за самолетите не е имало. До акцията се е стигнало, след като от полицията са прихванали сигнал от заглушител, който влияе както на прелитащите над София самолети, така и на телевизионните кули. Министърът допълни и, че заглушителят е прихванат от органите на реда веднага след активирането му. Заведението, в което беше акцията, е част от охранявания комплекс и по неофициална информация е свързано с Христофорус Аманатидис, известен с прякора Таки, и с Размик Чакарян по прякор Ами. Оттам обясняват, проблем с сигнала не е имало. Руският самолет, който прелетя над София, е имал разрешение от българските власти и не е прелитал над авиобаза Безмер. Това заяви в студиото на тази събота министърът на транспорта Георги Пеев. По думите му, полетът е бил разрешен по установения ред, тъй като руската машина е изпълнявала хуманитарна мисия – гасене на горските пожари в Сърбия. Министърът обясни, че европейските санкции забраняват на руските авиокомпании да излитат, кацат и прелитат над въздушното пространство на Европейския съюз, но предвиждат изключения при определени обстоятелства, сред които са хуманитарните мисии и операции по гасене на пожари. Разрешението за конкретния полет е било издадено от българските институции, а след това авиокомпанията е подала своя полетен план. По думите на ПФ, планът е бил одобрен и на европейско ниво. Министърът отхвърли и твърденията, че траекторията на самолета показва отклонение или подозрително поведение. Отново е отчетен спад в нивото на река Дунав. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Минимално понижение с 1 см има при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом. При Силистра и Ново село понижението е с 2 до 3 см. Вчера имало заседнал плавателен съд, но с помощта на друг кораб е бил издърпан. А ниското ниво на водата в Дунав се отрази на АЕЦ Козлодуй. От вчера за първи път в 52-годишната си история централата започна превантивно намаляване на мощността на пети блок. От Министерството на енергетиката обявиха, че ситуацията е под контрол. Министърът на транспорта съобщи, че следващата седмица започва работа по проект за дига в района на атомната централа. С нея ще се улесни охладителната система на атомната централа. Силни летни бури с поройни дъждове, грамотевици нанесоха щети и предизвикаха транспортен хаос в няколко страни в Европа. Най-силно засегнати са планинските райони на Франция, Германия и Италия. Бурните ветрове изкорениха дървета, събориха покриви и рекламни пана. Придошлите реки в алпийските райони заляха пътища и дворове и предизвикаха свлачища. Заради паднало дърво на жп линия край Мюнхен, трафикът на влаковете беше нарушен. В района на италианския град Бергамо се наложи евакуацията на 250 души в отдалечено планинско село. Прогнозите за дъждове и през следващите дни дават надежда за възстановяване на речния приток след тежката лятна суша. Днес отбелязваме 149 години от Шипченската епопея. На историческия връх Свети Никола се проведе възстановка на събитията от август 1877 година. Президентът Иляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов също присъстваха. Отбелязването на годишнината започна рано сутринта с панахида в Соколския манастир, последвана от традиционните туристически походи към върха. Времето. С оранжев код за опасно високи температури са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград, където очакваме стойности над 38 градуса. Във всички останали области кодът е жълт, отново за много високи температури, над 35 градуса. Днес времето ще се задържи слънчево, но над Западна България ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, значително по-ниски по Черноморието. През следващите дни очакваме предимно слънчево време. Все пак в часовете около обед и следобед предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Утре на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: I just booked a room.
4: What?
5: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
1: създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys! Not doing anything weird or illegal.
1: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
1: Спа уикенд. Вече в кината. От BTV Studios.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Откритото заглушително устройство при мащабната акция на ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията е било много мощен GPS заглушител. Той вече е неутрализиран. Устройството е било в строго охраняван комплекс в квартал Драгалевци. Пред BTV министърът на транспорта обясни, че заглушителят временно е предизвикал смущение във въздушното пространство, но опасност за самолетите не е имало. До акцията се е стигнало, след като от полицията са прихванали сигнал от заглушител, който влияе както на прелитащите над София самолети, така и на телевизионните кули. Министърът допълни, че заглушителят е прихванат от органите на реда веднага след активирането му. Заведението, в което беше акцията, е част от охранявания комплекс и по неофициална информация е свързано с Христофорус Аманатидис, известен с прякора Таки, и с Размик Чакарян по прякор Ами. Оттам обясняват, проблем с сигнала не е имало. Руският самолет, който прелетя над София, е имал разрешение от българските власти и не е прелитал над авиобаза Безмер. Това заяви в студиото на тази събота министърът на транспорта Георги Пеев. По думите му, полетът е бил разрешен по установения ред, тъй като руската машина е изпълнявала хуманитарна мисия – гасене на горските пожари в Сърбия. Министърът обясни, че европейските санкции забраняват на руските авиокомпании да излитат, кацат и прелитат над въздушното пространство на Европейския съюз, но предвиждат изключения при определени обстоятелства, сред които са хуманитарните мисии и операции по гасене на пожари. Разрешението за конкретния полет е било издадено от българските институции, а след това авиокомпанията е подала своя полетен план. По думите на ПФ, планът е бил одобрен и на европейско ниво. Министърът отхвърли и твърденията, че траекторията на самолета показва отклонение или подозрително поведение. Отново е отчетен спад в нивото на река Дунав. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Минимално понижение с 1 см има при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом. При Силистра и Ново село понижението е с 2 до 3 см. Вчера имало заседнал плавателен съд, но с помощта на друг кораб е бил издърпан. А ниското ниво на водата в Дунав се отрази на АЕЦ Козлодуй. От вчера за първи път в 52-годишната си история централата започна превантивно намаляване на мощността на пети блок. От Министерството на енергетиката обявиха, че ситуацията е под контрол. Министърът на транспорта съобщи, че следващата седмица започва работа по проект за дига в района на атомната централа. С нея ще се улесни охладителната система на централата. Останки от безпилотен летателен апарат са открити тази сутрин на плажа между Албена и Кранево, съобщи за BTV областният управител на Добрич Руслан Томов. Зрител на BTV разказва, че докато се е разхождал по плажа, видял част от безпилотния летателен апарат на пясъчната ивица, близо до спасителен пост. По думите му, на място има служители на гранична полиция и МВР. Областният управител потвърди, че сутринта са открити останки от безпилотен летателен апарат. Сигналът е подаден до компетентните институции, които предстои да установят происхода на дрона и да решат как да бъдат обезвредени и отстранени останките. А останки от дрон бяха забелязани и край плаж в Констанца. Водолази от румънските военноморски сили бяха изпратени днес на плажа, за да проверят състоянието на фрагментите от въздушния дрон. Сигналът за останки от дрона на плаж Тулза е бил подаден на спешния телефон 112. Тепърва властите следва да установят естеството на останките и дали те представляват опасност, посочва румънската информационна агенция. Днес отбелязваме 149 години от Шипченската епопея. На историческия връх Свети Никола се проведе възстановка на събитията от август 1877 година. Президентът Иляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов също присъстваха. Отбелязването на годишнината започна рано сутринта с панахида в Соколския манастир, последвана от традиционните туристически походи към върха. Времето. С оранжев код за опасно високи температури са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград, където очакваме стойности над 38 градуса. Във всички останали области кодът е жълт, отново за много високи температури, над 35 градуса. Днес времето ще се задържи слънчево, но над Западна България ще има развитие на купеста и купесто-дъждобна облачност. Само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, значително по-ниски по Черноморието. През следващите дни очакваме предимно слънчево време. Все пак в часовете около обед и след обед предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Утре на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми.
1: ви новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Откритото заглушително устройство при мащабната акция на ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията е било много мощен GPS заглушител. Той вече е неутрализиран. Устройството е било в строго охраняван комплекс в квартал Драгалевци. Пред BTV министърът на транспорта обясни, че заглушителят временно е предизвикал смущение във въздушното пространство, но опасност за самолетите не е имало. До акцията се е стигнало, след като от полицията са прихванали сигнал от заглушител, който влияе както на прелитащите над София самолети, така и на телевизионните кули. Министърът допълни и, че заглушителят е прихванат от органите на реда веднага след активирането му. Заведението, в което беше акцията, е част от охранявания комплекс и по неофициална информация е свързано с Христофорус Аманатидис, известен с прякора Таки, и с Размик Чакарян по прякор Ами. Оттам обясняват, проблем с сигнала не е имало. Руският самолет, който прелетя над София, е имал разрешение от българските власти и не е прелитал над авиобаза Безмер. Това заяви в студиото на тази събота министърът на транспорта Георги Пеев. По думите му, полетът е бил разрешен по установения ред, тъй като руската машина е изпълнявала хуманитарна мисия – гасене на горските пожари в Сърбия. Министърът обясни, че европейските санкции забраняват на руските авиокомпании да излитат, кацат и прелитат над въздушното пространство на Европейския съюз, но предвиждат изключения при определени обстоятелства, сред които са хуманитарните мисии и операции по гасене на пожари. Разрешението за конкретния полет е било издадено от българските институции, а след това авиокомпанията е подала своя полетен план. По думите на ПФ, планът е бил одобрен и на европейско ниво. Министърът отхвърли и твърденията, че траекторията на самолета показва отклонение или подозрително поведение. Отново е отчетен спад в нивото на река Дунав. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Минимално понижение с 1 см има при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом. При Силистра и Ново село понижението е с 2 до 3 см. Вчера имало заседнал плавателен съд, но с помощта на друг кораб е бил издърпан. А ниското ниво на водата в Дунав се отрази на АЕЦ Козлодуй. От вчера за първи път в 52-годишната си история централата започна превантивно намаляване на мощността на пети блок. От Министерството на енергетиката обявиха, че ситуацията е под контрол. Министърът на транспорта съобщи, че следващата седмица започва работа по проект за дига в района на атомната централа. С нея ще се улесни охладителната система на централата. Останки от безпилотен летателен апарат са открити тази сутрин на плажа между Албена и Кранево, съобщи за BTV областният управител на Добрич, Руслан Томов. Зрител на BTV разказва, че докато се е разхождал по плажа, видял част от безпилотния летателен апарат на пясъчната ивица, близо до спасителен пост. По думите му, на място има служители на гранична полиция и МВР. Областният управител потвърди, че сутринта са открити останки от безпилотен летателен апарат. Сигналът е подаден до компетентните институции, които предстои да установят произхода на дрона и да решат как да бъдат обезвредени и отстранени останките. А останки от дрон бяха забелязани и край плаж в Констанца. Водолази от румънските военноморски сили бяха изпратени днес на плажа, за да проверят състоянието на фрагментите от въздушния дрон. Сигналът за останки от дрона на плаж Тулза е бил подаден на спешния телефон 112. Тепърва властите следва да установят естеството на останките и дали те представляват опасност, посочва румънската информационна агенция. Днес отбелязваме 149 години от Шипченската епопея. На историческия връх Свети Никола се проведе възстановка на събитията от август 1877 година. Президентът Иляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов също присъстваха. Отбелязването на годишнината започна рано сутринта с панахида в Соколския манастир, последвана от традиционните туристически походи към върха. Времето. С оранжев код за опасно високи температури са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград, където очакваме стойности над 38 градуса. Във всички останали области кодът е жълт, отново за много високи температури, над 35 градуса. Днес времето ще се задържи слънчево, но над Западна България ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, значително по-ниски по Черноморието. През следващите дни очакваме предимно слънчево време. Все пак в часовете около обед и след обед предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Утре на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми.
1: ITV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys! Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
0: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Откритото заглушително устройство при мащабната акция на ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията е било много мощен GPS заглушител. Той вече е неутрализиран. Устройството е било в строго охраняван комплекс в квартал Драгалевци. Пред BTV министърът на транспорта обясни, че заглушителят временно е предизвикал смущения във въздушното пространство, но опасност за самолетите не е имало. До акцията се е стигнало, след като от полицията са прихванали сигнал от заглушител, който влияе както на прелитащите над София самолети, така и на телевизионните кули. Министърът допълни и, че заглушителят е прихванат от органите на реда веднага след активирането му. Заведението, в което беше акцията, е част от охранявания комплекс и по неофициална информация е свързано с Христофорус Аманатидис, известен с прякора Таки, и с Размик Чакарян по прякор Ами. Оттам обясняват, проблем с сигнала не е имало. Руският самолет, който прелетя над София, е имал разрешение от българските власти и не е прелитал над авиобаза Безмер. Това заяви в студиото на тази събота министърът на транспорта Георги Пеев. По думите му, полетът е бил разрешен по установения ред, тъй като руската машина е изпълнявала хуманитарна мисия – гасене на горските пожари в Сърбия. Министърът обясни, че европейските санкции забраняват на руските авиокомпании да излитат, кацат и прелитат над въздушното пространство на Европейския съюз, но предвиждат изключения при определени обстоятелства, сред които са хуманитарните мисии и операции по гасене на пожари. Разрешението за конкретния полет е било издадено от българските институции, а след това авиокомпанията е подала своя полетен план. По думите на ПФ, планът е бил одобрен и на европейско ниво. Министърът отхвърли и твърденията, че траекторията на самолета показва отклонение или подозрително поведение. Отново е отчетен спад в нивото на река Дунав. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Минимално понижение с 1 см има при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом. При Силистра и Ново село понижението е с 2 до 3 см. Вчера имало заседнал плавателен съд, но с помощта на друг кораб е бил издърпан. А ниското ниво на водата в Дунав се отрази на АЕЦ Козлодуй. От вчера за първи път в 52-годишната си история централата започна превантивно намаляване на мощността на пети блок. От Министерството на енергетиката обявиха, че ситуацията е под контрол. Министърът на транспорта съобщи, че следващата седмица започва работа по проект за дига в района на атомната централа. С нея ще се улесни охладителната система на централата. Останки от безпилотен летателен апарат са открити тази сутрин на плажа между Албена и Кранево, съобщи за BTV областният управител на Добрич, Руслан Томов. Зрител на BTV разказва, че докато се е разхождал по плажа, видял част от безпилотния летателен апарат на пясъчната ивица, близо до спасителен пост. По думите му, на място има служители на гранична полиция и МВР. Областният управител потвърди, че сутринта са открити останки от безпилотен летателен апарат. Сигналът е подаден до компетентните институции, които предстои да установят произхода на дрона и да решат как да бъдат обезвредени и отстранени останките. А останки от дрон бяха забелязани и край плаж в Констанца. Водолази от румънските военноморски сили бяха изпратени днес на плажа, за да проверят състоянието на фрагментите от въздушния дрон. Сигналът за останки от дрона на плаж Тулза е бил подаден на спешния телефон 112. Тепърва властите следва да установят естеството на останките и дали те представляват опасност, посочва румънската информационна агенция. Днес отбелязваме 149 години от Шипченската епопея. На историческия връх Свети Никола се проведе възстановка на събитията от август 1877 година. Президентът Иляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов също присъстваха. Отбелязването на годишнината започна рано сутринта с панахида в Соколския манастир, последвана от традиционните туристически походи към върха. Времето. С оранжев код за опасно високи температури са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград, където очакваме стойности над 38 градуса. Във всички останали области кодът е жълт, отново за много високи температури, над 35 градуса. Днес времето ще се задържи слънчево, но над Западна България ще има развитие на купеста и купесто-дъждобна облачност. Само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, значително по-ниски по Черноморието. През следващите дни очакваме предимно слънчево време. Все пак в часовете около обед и след обед предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Утре на отделни места в Източна България и планините ще превали и прегърми.
1: ви новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
4: The longer that we wait,
3: от тази височина,
4: the weaker we get.
5: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
5: Flipping.
3: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. А утре? Слънчево и горещо. Жълт код е в сила за високи температури в цялата страна. Дневните стойности ще се повишават и ще достигат на места 38 градуса. Следобед над югозападна и централна и южна България ще се развиват купести облаци и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен, предимно от северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. И по морето ни очакват много слънчеви часове. Максималните температури там ще са между 27 и 29 градуса, а тази на морската вода ще бъде около 24-25 градуса, вълнението около 1-2 бала. В планините изгледите са за слънчево време. Само към следобед на Рила и Родопите ще превали прегърми. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. В началото на новата седмица ще бъде предимно слънчево, но следобед на места в Западна и Централна България ще има превалявания, придружени от грамотевични бури. Температурите ще се понижат и във вторник максималните стойности ще са между 31 и 36 градуса. Сряда и четвъртък валежите и грамотевиците ще обхванат повече райони. Ще има и условия за градушки, а температурите ще се понижат до около 30 градуса. На финала една истинска почивка от жегата, мечката

0: Тъмни коридори и тунел са открили антитерористите при акцията в столичния квартал Драгалевци.
1: Американските самолети цистерни вече не са в Безмер, напуснали са страната преди дни.
0: Президентът Иляна Йотова няма да свиква консултативния съвет за национална сигурност, въпреки политическите призиви от последните дни.
1: Франция ще ускори доставките на военно оборудване и ракети за Украина.
0: България се прекланя пред подвига на опълченците на Шипка.
2: BTV новините от цяла България и света с Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Започваме с мащабната акция на ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията, при която беше открит и неутрализиран мощен GPS заглушител.
0: Устройството е било в строго охраняван комплекс в квартал Драгалевци. По време на проверките са открити тайни коридори, тунел, както и електронно оборудване.
3: Неутрализиран мощен заглушител, тайни коридори и тунели. По неофициална информация, те са открити в този комплекс в Драгалевци. Акцията на ДАНС започва в късния следобед в петък, след получен сигнал за заглушаване на GPS сигнала на самолети.
4: Ние им съдействаме с каквото можем, предоставяхме обекта, разглеждат всичко, но за момента нищо не е установено. Те казват, че има заглушител. То може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
3: Отново по неофициална информация, обекта се свързва с имената на Христофоро Саманатидис Таки, както и Размик Чакарян Ами. Наши зрители ни изпратиха кадри от самия комплекс. Има подземни паркинги и фитнес. По техни думи, редовно се виждат скъпи коли и охранители. От София акцията продължи и в района на село Капитан Андреево. По време на претърсвания, по наша информация, охранител направи опит да изнесе и схвърли техника. Местните казват, редовно в селото има охранители.
5: Виждаме, че момченца минават, пазят.
6: А имало ли до сега проблеми тук?
5: Не. Не. Ние специално не сме видяли. Беше една стара къща. Стара къща. Починаха собствениците и те го купиха.
6: Които?
5: Аз не съм ги виждала, да ви кажа честно.
3: В тази събота по BTV транспортният министър обясни, че заглушителят е, цитирам, изключително мощен и е създал затруднения за полетите. Прихванат е веднага и опасност не е имал.
7: Във всеки момент, когато тя работи активно, ние имаме индикация. И какво се случва тогава с самолетите? Самолетите спират да водят навигацията по сателитна система и започват

0: по така наречената конвенционална навигация. България е една от държавите, която е лидер в въздухоплаването и управлението на въздушното движение и имаме на земята навигационни средства, които независимо от спътници, от GPS сигнали, самолета може да се навигира.
1: Експерти обясняват, че най-вероятно целта не е била да се заглуши сигнала на летището или телевизионни кули.
2: Единствената цел, ефективна цел на използването на такъв мощен заглушител е защита от дронове. Проблема на такива устройства, че те са мощни, ако се поставят на правилното място или на неправилното. Тоест, ако са на високо, обхвата им е много голям. Ако са на ниско между сгради, обхвата им се намалява рязко.
1: И допълва. Най-вероятно заглушителят е предизвикал смущаване на сигнала, защото Тръгалевци е по-високо разположен и затова обхватът му е по-голям.
3: Какво още откриха разследващите и има ли официална информация? Габриела Керамечийска следи темата. Добър вечер.
4: Здравейте от Тръгалевци. Първо да ви покажем каква е обстановката тук. Към този момент полицейско присъствие вече няма, а комплексът работи нормално с обичайното си работно време. По неофициална информация, претърсвания и огледи има освен в столицата, също така и на адрес в село Капитан Андреево, като отново по неофициална информация от тях са иззети техника, видеозаписи, оръжия, а също така и радиостанции, като вече дори има и призовани за разпит. Колко точно са те, към момента не разполагаме с такава информация.
3: Габриела Керамечийска, благодарим ти. Американските самолети и цистерни вече не са в България. Те са отлетели от авиобаза Безмер в четвъртък, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
5: А президентът Илияна Йотова заяви, че няма основание за свикване на консултативния съвет за национална сигурност, каквито призиви имаше от различни партии.
6: Американските самолети използваха авиобаза Безмер по-малко от месец. В началото предизвикаха недоволство и притеснения сред местните.
7: Първо искам да обвиня до българското общество, че вчера самолети цистерни на военновъздушните сили на Съединените американски щати напуснаха авиобаза Безмер и отлетяха от България. Мога да кажа, че в тези дни работим в изключителен синхрон с правителството на САЩ и имахме предварителна информация.
6: Няма основание да се говори и за непосредствени заплахи за страната ни, въпреки публикации в международни издания, че България е потенциална цел на Иран.
7: Няма смисъл да говорим за заплахи, няма самолети, които са тук. Никога не сме имали друга информация за преки заплахи за националната ни сигурност.
6: Президентът Илияна Йотова заяви, че няма нужда от свикване на консултативния съвет за национална сигурност, въпреки исканията на част от политическите сили.
8: Защо не искаха консултативен съвет през февруари 2026 година, когато 15 самолета бяха разположени на Софийското летище с разрешението на правителството на господин Желязков? След това имаше ли желание за консултативен съвет при служебния кабинет? Днес искат консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
6: На този фон министърът на транспорта отхвърли твърденията, че прелетелият над страната ни руски самолет към Сърбия се отклонил от маршрута си. Според бившия военен министър Тодор Тагарев, целта е била да събере разузнавателна информация, а анализаторът Мартин Табаков публикува карта на движението му от платформа за проследяване на полетите, според която е летял и над Безмер.
0: Това са апликации, които ползват пасивни данни, не радарни данни, и ако тези данни са компрометирани, както виждате, траектория, тя не е естествена траектория, то няма такава траектория. Ако самолет се отклони от траекторията, която му е зададена от ръководителя на полети, се задейства специална процедура, по която дори е възможно да се извърши мисейр полисинг и да бъде прехванат от наши изтребители. Траекторията е била нормална, нямало е никакво отклонение, водена е стандартна комуникация.
6: По думите на ПЕВ, разрешението за конкретния полет е било одобрено и на европейско ниво.
5: А на плажа между Кранево и Елбена морето изхвърли останки от дрон. Сигналът за безпилотния летателен апарат е постъпил на спешния телефон. Част от дрона е открит тази сутрин в близост до пост на спасители. Военните са установили, че става въпрос за дрон при мамка, който няма взривно вещество на борда. Специалисти от състава на военноморската база Варна са обследвали и части от дрона, изхвърлен от морето на плажа в местността Ракитника край Варна. И двата обекта са преместени във военноморската база във Варна. Володимир Зеленски помоли днес френския президент Емануел Макрон за увеличаване на помощта за противовъздушна отбрана.
3: Разговорът е само ден след като при поредния удар загинаха 16 цивилни в търговски център в Кривой Рог. Още 4 бяха убити през последните 24 часа. Равносметката е близо 550 удара в 42 населени места. А близо до границата на руска територия са разположени около 8500 севернокорейски войници. Сред тях има и ракетни специалисти, които подпомагат руските нападения. От своя страна Украина изстреля дронове срещу Москва, които са били прехванати от противовъздушната отбрана. За първи път украинската армия атакува склад на логистичната компания Озон, която доставя оборудване за руската армия. Европейският съюз изпрати 4 хеликоптера и 2 наземни екипа в помощ на огнеборците в сръбския природен резерват Делибладски пясъци в областта Банат. Заради мащаба на бедствието, Белград отправи и запитване за противопожарни самолети с капацитет над 10 тона. Огромният пожар не може да бъде овладян вече втора седмица, въпреки включването на руския Ил-76. Машината извършва по 2-3 полета на ден. Същевременно силни летни бури с поройни дъждове и гръмотевици нанесоха щети и предизвикаха транспортен хаос в няколко страни в Европа. Най-силно засегнати са планинските райони на Франция, Германия и Италия. Прогнозата за дъжд и през следващите дни дава надежди за възстановяване на речния водосбор след тежката лятна суша.
5: Отново отчетен спад в нивото на река Дунав. Това показват данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. Минимално понижение с 1 см има при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом. При Силистра и Ново село понижението е с 2-3 см. Вчера имало заседнал плавателен съд, но с помощта на друг кораб е бил издърпан. А ниското ниво на водата в Дунав се отрази на АЕЦ Козлодуй. Пети блок на централата работи с намален капацитет. От Министерството на енергетиката обявиха, че ситуацията е под контрол. Министърът на транспорта съобщи, че следващата седмица започва работа по проект за дига в района на атомната централа. Гонка с три гранични патрула завърши с задържане край стадион Черноморец в Бургас.
3: Арестувани са молдовски шофьор и мароканец без документи, а още двама нелегални мигранти се издирват. Преследването започва малко преди 14 часа, когато автомобил с молдовска регистрация не спира за проверка след сигнал от патрул на граничната полиция. Шофьорът не се подчинява и при втори опит да бъде спрян. Двата патрула продължават да го преследват, включва се и трети екип. Успяват да спрат автомобила след заградителни действия до входа на стадион Черноморец.
5: Рекорден трафик на граничен пункт Капитан Андреево. Над 5300 автомобила са влезли у нас от Турция за денонощи, отчитат от пункта.
3: Колони от автомобили чакат на граничния плац, а преминаването на границата отнема повече от 3 часа.
9: Задръстването от коли започва още от скъпа коле.
10: Горе-долу, one hour, Turkish border.
11: Горе-долу един час на турската граница и час и половина тук.
12: На българската граница е по-дълго чакането. Полицията не ни пуска. Но на турско беше добре.
9: Пътуват основно гастарбайтери, които в края на ваканцията се връщат в Западна Европа.
13: Тая година е по-добра от другите години. По 8-10 часа сме чакали преди.
9: Капитан Андреево работи на пълен капацитет.
14: Абсолютно всички трасета на пътните коли са разкрити. Има достатъчно служители, също така са командировани служители от други редики пета на гранична полиция, които да подпомагат граничните проверки.
9: Компромис с проверките няма, което според гранична полиция не забавя трафика.
14: Граничната проверка на един лек автомобил отнема между минута и две. Преминаването отнема между 30 и 40 минути за българския граничен пункт.
9: От началото на годината на капитана Древо при 7 случая са задържани 24 лица, които са се опитали да преминат нелегално границата, укрити в коли. А през последния месец е задържан един чужденец, опитал да влезе у нас с фалшив паспорт.
3: Масови проверки по пазари, тържища и стокови борси в София. При 64 проверки Националната агенция за приходите е открила 50 нарушения.
5: Те са свързани с липса на фискални устройства и неиздаване на касови бележки и разлики в касовата наличност.
1: Поне веднъж седмицата Ирина пазарува на женския пазар. Казва, рядко получава касова бележка за покупките си.
15: Но няма как, няма касови апарат. Нямам друг избор, минавам от тук, пазарувам и се прибирам.
16: Напазарувахме и ние. Случихме обаче на търговец, който ни издаде касов бон.
1: Веска, която продава на пазара, е сред санкционираните от данъчните. Казва, има фискално устройство, но документите не били изрядни.
17: Дойдоха, минаха два пъти, три.
16: И за какво проверяват?
17: За всичко. За всичко, абсолютно за всичко.
16: При вас как премина проверката?
17: Аз имаха 11.
16: А вие имате ли фискално
17: устройство? Точно за това са ми съставали.
1: За неиздаване на касови бележки или липса на фискални устройства са предвидени глоби, казват от приходната агенция. И отчитат на женския пазар и на пазара Димитър Петков има най-много санкционирани.
18: Когато са на лицензиран пазар или тържище, задължително трябва да отразяват през фискално устройство.
1: От приходната агенция обобщават, че от началото на летния сезон са извършили над 3000 проверки, включително и на обекти по Черноморието. За BTV новините Кристина Налбантова.
5: BTV новините продължават.
3: Ето с какво.
5: Финансови стимули ще получат хората, които са готови да се преместят в малък град. Какви са условията, на които да отговарят?
3: Втори ден Жеравна е център на фолклорната традиция.
5: България отбелязва 149 години от Шипченската епопея. Хиляди се събраха на историческия връх. Свети Никола станал свидетел на героизма и саможертвата на опълченците през август 1877.
3: Тези събития бяха пресъздадени с възстановка, а по-рано имаше панихида в Соколския манастир и туристически поход към върха.
19: За да се включат в празника, върха изкачиха стотици хора от цялата страна. Сред тях е Николай Григоров от Габрово, заедно с двете си внучета.
20: Разказвам за нещата, които са се случили, но най-добре да го видят с очите си, да го усетят. Така че ние не за пръв път сме тук и не за последен. Духа на свободата витае тук.
21: Чувствам гордост. Затова идваме тук всяка година, за да се почувстваме истински българи.
22: Аз винаги, като идвам тук и на други исторически места в България, се вълнувам и съм горда.
19: Шипка е мерило за гордост, самочувствие и пример за достоинство и родолюбие, каза в словото си президентът Илияна Йотова.
23: Затова Шипка е символ. Символ в историята ни. Символ за саможертва. Символ и на бъдеще.
19: Близо 400 членове на Национално дружество Традиция пресъздадоха славната битка на връх Шипка.
24: Посрещнати от огъня на уръдията, предните части не издържат на съсредоточения огън.
25: Всеки е стъпил на кръв на нашите люди. Се и се радвам, че има много млади последователи. Интересуват се малки деца. Ходим на уроци по родолюбие. България ще има.
26: Уникално, защото по този начин може да се докоснем, както казах, до нашите деди, до нашите корени. И да се докоснем до историята на България.
27: Изживяваме се, едно влизаме в техните обувки, изживяваме начина, по който те са го преживяли. Гледаме максимално да предадем кратки моменти от историята, колкото можем по-автентично.
19: Пред паметника на свободата бяха поднесени венци и цветя на признателност.
5: Бонуси, за да сменим големия град с по-малко населено място. От есента държавата ще стимулира финансово хората, готови да се преместят и да започнат работа в населено място с 50 000 жители. Какво може да получат хората? За преместване на покъщнина помощта е в размер на до 480 евро. Добавка за наем в размер на 207 евро на месец за година, ако участникът избере населено място, в което не притежава имот. И още. Стимули за транспорт до работното място за година 4 евро на ден. Кой може да кандидатства и при какви условия, разказваме в следващия репортаж.
0: Заповядайте, влезте в нашия дом.
2: Александра и 3-годишният ти син напускат София в началото на годината. Тя е софтуерен специалист, добри доходи, но високите разходи ги връщат в родния край. В село Долна Крамена до Мездра.
0: И решихме да дойдем на село, където животът е малко по-спокоен, малко по-простичък. Има къде и детето да го запишем на детска градина, докато в София това е почти невъзможно.
2: Сега живеят във фамилен имот в селото.
0: Няма да ви казвам какво ни костваше всъщност това преместване, колко много усилия се изискваха от моя страна и от страната на родителите ми, баща ми, който ремонтира цялата къща.
2: Заявленията по програмата ще се подават онлайн. Кандидатите ще трябва да са в работоспособна възраст между 18 и 64 години.
4: Ако кандидатът се премести с семейство с едно дете, компенсацията ще бъде 1,1 върху средната работна заплата, т.е. 10% върху обичайния стимул, който би получил, ако се премести сам. Ако е с две деца 20%, ако е с 3 30%.
2: Държавата предвижда и еднократни бонуси, ако кандидатът покаже 8 месеца трудова заетост.
4: Но ако те имат нагласите да сменят местоположението си, да се възползват веднага и да кандидатстват, тъй като ресурсът ще е ограничен и ще стигне само до приблизителния ни брой към момента като прогноза на 1200 човека.
2: По данни на Националния статистически институт, над 90% от българските градове с население под 50 000 жители.
0: Аз смятам, че възможността е прекрасна. Такива проекти трябва да има повече, да се стимулират, за да може младите хора да се върнат към по-малко населените места, да има повече развитие в такива райони.
2: Средствата ще се изплащат по банков път.
3: Втори ден от фестивала на фолклорната традиция в местността Добромерица край Жеравна.
5: И днес музика и танци и хиляди с народни носи, освен 150 годишнината от Априлското въстание тази година, акцентът е и върху децата.
6: 6-годишният Ивчо поведе любимото си Еленино хоро.
7: Всички се хващат за мен и е хубаво.
8: Кой те научи така хубаво да танцуваш?
7: Господина и госпожата.
6: А 6-годишната София танцува народни танци от 3 години, а днес получи награда за автентична носия сред децата на фестивала.
10: За първа година. Това е от баба ми носия специално за мен.
5: За втора година, добре. От... Откъде ти е носията?
11: Шопска носия.
10: Шопска носия.
6: А за момите и ергените има специален кът, където баба Дешка вплита пожелания в нишани.
28: Дълголетие, живота, природата и червеното любовта. Нема нищо случайно. Това са най-хубавите цветове за мене.
29: Тук има много ръчни изработки, които може да видите, като тази фиба, която слагат на косата ми. Тя излязла от огъня, не пари, но блести.
6: Сред хилядите в носии е и Филип от Австрия, който избира Смолянска.
30: От овчи кожи е. Много е удобна. Обичам родопите и така избрах, понеже искам да живея в България и е страхотен избор да облека традиционното облекло.
6: Но всички чакат едно – паленето на огъня на улелията.
31: Ще се появят апостоли от това въстание, ще се появи Бенковски, Георги Бенковски, той ще донесе огъня, ще видим баба Тонка, ще видим Райна Княгиня и ние ставаме такова цяло, каквото България би трябвала да бъде. Ама не само 3 дни и 25 000 души, а 7 милиона 365 дни.
5: Както видяхме, втория ден е най-наситеният, най-дългият. Започва от рано сутринта и продължава и след полунощ. Лора Костова за кулминацията на фестивала. Включваме сега на живо.
29: Здравейте, точно така, наистина днес е кулминацията. Наистина има много повече хора от вчерашния ден. В момента ви показвам, че тече народната борба и по-точно тежка категория, като победителят ще получи и цяло агне. А също така искам да ви покажа и колко е наситена поляната с хора, с носи и традиционни облекла. А именно на тази поляна, която виждате, малко по-късно ще бъде и кулминацията, именно огънят на олелията, като и в близките 30 минути се очаква и тази поляна да бъде залята с вода, за да може да не се образуват пожар, като и в далечината зад мен също така има и екип на пожарната, както и има присъствие на полицията при възможни пожари. И също така важно напомняне на всички, които са тук на фестивала, е, че стрелбата тук е забранена, а ние оставаме на място с позитивно и хубаво настроение.
5: Благодарим ти, Лора Костова, от емблематичния фестивал. А колко далеч може да стигне един талант, когато стремежът срещне истинската възможност?
3: Първото българско спортно реалити – футболни проби. Денят, който промени живота ми по BTV, търси своите млади таланти. Момчета и момичета между 8 и 20 години могат да се запишат на кастинг, за кастинг на btv.bg. Кандидатите ще бъдат разпределени в 4 възрастови групи, а пробите ще се проведат през септември в 7 града в страната. В финалната селекция ще попаднат 76 деца и младежи. Водещ на иновативния формат ще бъде професионалният футболист Ивайло Крушарски, който ще бъде непосредствено до младите участници във всеки момент от пътя им към професионалния спорт.
5: Така се разделяме хубава вечер.
3: Останете с BTV.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
8: You said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
9: I just booked a room.
10: What?
11: We're going on a spa weekend, bitch!
3: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. 4 приятелки. Един уикенд.
12: Hey, you guys!
13: Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
14: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
15: The longer that we wait,
3: от тази височина,
15: the weaker we get.
16: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
16: Flip in.
3: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
17: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM. Classic FM. Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
18: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: от мегаструктура на комунизма.
1: В тази зала може да прави всичко.
2: Ванга казва, това ще е един дворец на културата за добро.
0: До най-тъмните кътчета и скритите подземия.
3: В момента сме на 382-я метър.
0: Сред андърграунд изкуство и блясък.
4: Улична култура предимно се ражда на такива места.
5: Ще остане много след нас за поколенията.
0: НДК е дворецът на културата в България, но какви тайни е скрил той за своята 45 годишна история? Той е властелинът на сценичната техника тук. Познава залите на НДК като двете си ръце, а с тях е работил за артисти като Стинг, Джо Кокър, Гери Мур и много други. Той е Антонио Валев и ни води зад кулисите на най-известната у нас зала 1.
6: Сега се намираме над сцената, нали така?
1: Над сцената, на така наречената галерия.
6: А външни лица допускат ли се тук? Според мен това е една от най-недостъпните места на залата.
1: Ами, по принцип външни лица не е, но както виждате има монтирана осветителна техника.
0: А случвало ли се по време на събитие прожектор да падне на сцената?
1: Това не се е случвало, но декор, който външни сценографи това са си монтирали, не както трябва, се е случвало.
6: А спектакъл не спира?
1: Не.
0: Антонио започва работа в НДК само 4 години след откриването и ясно си спомня времената на строежа.
1: Тогава бях ученик в гимназията, все още 81-ва година, 15-16 годишен, и леля ми живее от среща точно и си спомням стария квартал. Имаше пазар. Тогава изведнъж това нещо изчезна, почна да се копае.
0: А истина ли е, че цял багер потъва при изкупните дейности?
1: Стари колеги, които са работили по време на строежа, и те са ми разказали, че това е факт. Фактически е копал тази дупка и в един момент са преценили, че не могат да го изкарат в нея и са го оставили в основите.
0: Търсене на багера и потайните кътчета слизаме под двореца с Иво Анев. Той е преподавател в УНСС, от години следва бункерите и подземията на София като част от клуба Смисъл.
7: По време на дъжд тук водата се дига много бързо и това може да създаде опасност за живота.
6: Колко ти се случвало и дълго да вървиш тук?
7: Ами нататък става по-трудно вървенето, съответно цялото преминаване около един час. От единия край до другия край.
0: Иво ни води в един от колекторите около двореца. Тунел, който събира водите от няколко реки и предпазва от наводнения.
6: Ими в момента, къде се намираме, спрямо целия комплекс около НДК.
7: Сега вече продължаваме нагоре по булевард България в посока сливането на Перловска и Боянска река.
0: Вместо на багер се натъкваме на пастърва, графити и още потайни истории.
6: Кога за първи път реши да слезеш под НДК, да търсиш това, за което само градските легенди разказват?
7: Тъй като имам и такива приятели, и те ми казаха, ела да видиш страхотно подземията на НДК. Една от тези легенди е, че има връзка между центъра и НДК, като това е силно вероятно. Някога там имаше нелегално кафене, което беше, как да кажа, нещо като едно от най-интересните културни места на София. Доколкото знам, преди Европейското председателство даже имало хора, които са живели в тези подземия.
6: За този тип гледки често ли се натъкваш в подземията около НДК?
7: Да. Причината е, че когато са го строили, не са махнали куфражите. Очевидно, нали, доста се е бързало, когато се е строило това съоръжение.
3: В момента сме на 372-я метър.
7: Да. Психически натоварващото започва надясно. Също с тук колектора се стеснява, но можеш да видиш, тези камъни са на повече от 100 години. Има много митология относно тунелите. Когато вече имаме реална информация, ние можем да започнем да управляваме тези пространства ефикасно и те да бъдат включени в живота ни както като атракции, така и като чисто практичен начин.
0: Иво продължава с мисията си за по-чиста и достъпна София, но нашето търсене е удря на камък.
6: Светлината в тунела вече няма. Не срещнахме духа на Тодор Живков, но тайните около НДК не спират.
0: През ходове, които не можем да разкрием, стигаме тунелите под Националния дворец на културата. Стотици метри подземни пътища, които свързват околни сгради и бизнеси. Не намерихме митичните етаж и апартамент, уж предназначени за Тодор и Людмила Живкови. Вместо противоракетно скривалище, затънал багер и подземна нация, срещаме работници, подвеждащи врати, но най-вече път навън.
6: И така, след цялата система от тунели и големия лабиринт, стигнахме до зала едно на НДК.
0: Оказва се, че не само ние сме станали жертва на лабиринта НДК. По тези фоайета и коридори неведнъж се е губил и нашият гид зад кулисите Антонио.
1: Първите няколко дена обикаляш, за да не се загубиш, като влезеш, нали? Общо взето, довели съм я до залата, показвам, ето тук е нашия пулт, погледнал съм го, ръцете по-надалече от пулта, гледаш колегата какво работа, така се учи, няма училище за това, но първите 2-3 месеца проблема е с придвижването.
6: Искам да ми кажете, от колко години оперирате с тази техника, с цялата тази сложна система от съоръжения?
1: Еми, от 85-та година, ноември месец съм тук на работа, значи ще станат 41 години.
6: Ще станат 41 години.
1: Или станаха, не знам вече.
6: Какво беше да работиш в зала 1 на НДК, най-желания концертен подиум в държавата?
1: Усещането беше невероятно. И Ангел, но Deep Purple, примерно, е тук в коридора сме се развинавали. Ричи Блекмор тук по сцената, ходихме на пръсти да не вземе да бутнем някоя китара, че не се знае вече какво ще последва.
0: Най-голяма в НДК е зала 1 с над 3300 места, за която ръководители на проекта разкриват, че стол тук струвал $1200 тогавашни пари.
6: Първият концерт тук в зала 1 на НДК се провежда 2 седмици преди официалното откриване, още когато не са завършили всички строителни работи в Националния дворец на културата. И така, с много изпълнители, започва пътя на най-голямата сцена за концерти в страната към тези години.
0: 1981 година. България в така наречения зрял социализъм и чества 1300 години от своето създаване. От радиоточката звучи Лили Иванова, покината очакват епосите за Хан Аспарух, начело на държавата е Тодор Живков. За културата се грижи дъщеря му Людмила.
2: Ванга казва на времето на моята майка Людмила Живкова, това ще е един дворец на културата за добро, ще бъде добре и хората ще се радват.
0: Жени Живкова е внучка на бившия първи. Разказва, че големият концертен комплекс е идея още от 70-те, а строежът се ускорява заради програмата 13 века България и 12-тия конгрес на БКП. Датата е 31 март 1981 година. Тодор Живков открива НДК.
8: Откривам 12-тия конгрес на Българската комунистическа партия.
6: Къде бяхте вие, когато бяха правени тези снимки?
2: Най-вероятно съм била на училище в този момент. Не съм на снимките. Всяка сутрин преди да отиде в Комитета за култура, майка ми минаваше през строежа да види докъде са стигнали нещата. И в багажника на служебната кола имаше гумени бутуши, за да може, нали, спокойно да обикаля по строителния обект.
0: Първата копка на НДК прави архитектът Александър Баров на 25 май 1978 година. Освен него, още десетки архитекти участват в проектирането на различните части от целия архитектурен комплекс, който свързва Националния дворец на културата. Не е тайна, че в НДК е вложен метал, колкото в Айфеловата кула, бетон над 330 000 кубични метра, изляти в небивали размери и площ. Още тогава се планира и метрото, а в 15-те зали и фоайетата блестят произведения на най-видните творци. Изнасят се класически, фолклорни и естрадни програми. Зад веселието изкачат и тайните. Работниците за строежа, например, са били недостатъчно, а помощ идва от Кипър, Югославия и Виетнам. Мегапроектът се задъхва финансово, но Людмила убеждава Тодор Живков да продължат.
2: И тогава се отклоняват пари от промишлен комплекс, който е в Дебел, от типа на Кремиковци. Парите отиват за изграждането на националния тогава Народния дворец на културата.
0: Близо 4 месеца след откриването на НДК, Людмила Живкова умира. За трите години строеж грандиозният проект поглъща общо 270 милиона лева тогавашни пари при средна заплата от 180 лева. Вложени са доброволният труд на софиянци и милиони левове в дарение от цяла България. Докато народът строи, а творците се изявяват, партията ръкопляска.
6: А има ли грешки според вас, които са били допуснати тогава и които по един или друг начин продължават да се репродуцират и днес?
2: Сигурно има грешки. Във всяко едно управление няма как да няма грешки. Има неща, които трябва да бъдат реновирани в НДК.
6: Техниката тук със сигурност се е променила, но и много неща са се запазили, нали така?
1: Ами, по принцип, нашата техника се запази изцяло, тя не се е променила.
6: На същия пулт ли работите както от тогава?
1: Абсолютно същия. Не е то. Толкова виждате, конструкцията е доста масивна, няма как да се смени. Това е на 45 години. Това нещо, както е било, така е от тогава.
0: Въпреки че техниката оцелява, режимът пада. След 10 ноември 1989 ключови мигове за демокрацията минават под прозорците на НДК.
9: Най-малко можем да се примирим с фалшификации на изборите.
10: Това е безобразие, безумие!
0: Идва така наречения период на чорапите и гащите, в който за да се издържа, дворецът допуска базари по етажите си. Извън сградата, сред бетона, се вихри улична култура. Не можем да си представим НДК без скейтерите, а Сандо е един от първите в София.
6: Как сред този бетон се раждаше улична култура?
11: Ами този бетон, между другото, е перфектен за скейт. Сивотата на този бетон, сивотата на тази сграда и сивотата на тия времена е наистина олицетворение на края на 80-те и въобще на комунизма като цяло.
6: А милиционери гонени ли са тук?
11: Гониха ни, от тук ни гониха. Може би не толкова стрикно, както от паметника на Съветската армия, където беше изцяло патрулирано. Но ни гонеха и от тук, разбира се, от всякъде ни гонеха.
6: А защо ви гонеха?
11: Считаха ни за вандали, разбира се, ние имахме дълги коси, оръфани дрехи, не бехме точно образеца за комунистически младежки строй.
6: Имахте ли спречкания помежду си различните групички за улично изкуство, брейкерите, графитиджиите, скейтерите?
11: НДК беше абсолютно достатъчно голямо за всички. Скейтборда е начин на живот, това е култура, това е начин на изразяване, на личностно изразяване. И скейта беше обединяващия елемент в нас, в подрастващото поколение тогава. То и до ден днешен е така.
6: Ето дори в момента един скейтър кара зад нас.
0: И докато през 90-те скейтерите се вихрят пред входовете, Антонио не спира да посреща световни звезди. Пред очите му Джеймс Браун уволнява закъснял басист за рецитал в зала 1.
1: Отиде при този човек и му каза: благодаря, вие вече не сте част от оркестъра, ще ви уредим билет и всичко, довиждане. Този човек на сцената беше помолен да напусне оркестъра на Джеймс Браун. Последно едно от големите с Фантома на операта, където 10 дена бяхме един екип с чудите гости от Америка и от Англия. И накрая хората, те през цялото време си казаха: благодаря, благодаря, благодаря, благодаря.
0: Ново време, със своите 1 милион посетители и над 300 събития годишно, НДК остава подиум на културната общност, креативността, но и промените. Не е тайна, че паметникът с нецензурния прякор беше съборен. Посрещна се европредседателството. Тайна е ключът към успеха на двореца днес.
6: Кое е най-трудното за настоящето? Има ли наследство, с което се борите?
5: О, да. Има такова наследство. Давам винаги пример, че за да отоплим зала едно, ние трябва да отоплим целият дворец на културата, което наистина тогава е мислено с мащаб. преди много години, когато е създаван двореца. Това е абсолютно неефективно и не е нормално.
6: Намират ли се достатъчно млади хора, които да могат да работят с цялата тази машина, която е НДК?
5: НДК беше започнало да застарява, да върви към пенсиониране и сега съм много щастлива, че екипа са подпълва непрекъснато с млади хора, които да останат след нас. И всъщност това е и посланието на Националния дворец на културата. Ние все пак да задаваме тенденциите и носим отговорността за това нещо с висококачествени произведения.
6: Коя е най-голямата тайна на НДК?
5: НДК всъщност същевременно носи много енергия и много тайни, но е много отворена за обществото. А най-голямата тайна според мен се стои в това, че така е проектирано и замислено НДК, че то ще остане много след нас за поколенията.
6: Какво може тази зала?
1: Лично за мен тази зала може да прави всичко и аз, това са факти, защото 7 дена в седмицата може един ден да има конгрес, на другия ден да се направи да си играе балет, след това да влезе цирк. Просто всеки нов ден е различно.
0: От първата копка до 3D мапингите, от първия директор до хората като Антонио, от подземията до бляскавите зали, най-голямата тайна за двореца остава успешната битка с времето и победите, които 45 години по-късно те първа предстоят.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. ЦСКА вярва в обрата срещу Офи Крит и призова феновете за подкрепа. Билетите за реванша от плейофния кръг на Лига Европа вече са в продажба, а статистиката на гърците като гости в евротурнирите дава надежда на червените.
1: ЦСКА никога не се предава. Задачата ще е трудна, но не е невъзможна, заявиха от клуба и призоваха феновете да напълнят Васил Левски за реванша с Офи Крит на 27 август. Червените загубиха първата среща с 0 на 3 в Гърция. Статистиката обаче показва, че съперника няма победа като гост в 13 елиминационни мача от евротурнирите. В тях носителят на купата на Гърция е записал 10 загуби и 3 равенства, а головата разлика е 5 на 23. При визитите си Офи 3 пъти е допускал 3 или повече попадения в собствената си врата. Билетите за реванша вече са в продажба онлайн, а от 25 август могат да се закупят и на касите на стадион Васил Левски.
0: Шамар за Манчестър Юнайтед на старта на сезона в Премиършип. Червените дяволи загубиха с 0 на 2 гостуването си на новака Хъл Сити.
2: Манчестър Юнайтед влезе в мача със самочувствието натрупано от силния край на миналия сезон. Тигрите от Хъл обаче попариха ентусиазма на гостите с 2 гола през първата част. Бившият халф на ЦСКА Сергей Акирович може да се похвали с това, че отборът му не е губил дома от 7 март. В Англия определиха представенето на Юнайтед като шокиращо. За феновете им дойде още една лоша новина. Дикторът на стадиона обяви, че 2 от влаковете за Манчестър са отменени. Това доведе до подигравки от домакините, че от гостуващия сектор ще трябва да вървят пеша 160 км до вкъщи.
0: Великолепно шоу с участието на Стилян Петров. Бившият капитан на националния отбор беше част от звездна селекция, играла срещу деца на фестивал в Сплит, Хърватия. Матчът завърши 4 на 4.
3: Невероятно много звезди, звезди, които са получили много от спорта, но също така е време да дадат много на спорта, на всички тези млади деца от различните спортове, които искат да прогресират, искат да следват мечтите си. И това само показва, че спорта е задружен и когато е задружен, дава възможност на децата да мечтаят.
0: Олимпийската медалистка от Милано Кортина Лора Христова в ефира на Ринг и Войо. Звездата ни в биатлона ще се изправи срещу част от най-големите имена в световния елит в зрелищното състезание по градски биатлон в Дрезден. Състезанието може да гледате утре в 18 часа и 25 минути пряко по Ринг и онлайн на Voio.bg. На 5 септември една легенда казва с Богом на голямата сцена. Бенефисът спектакъл на Теодор Салпаров може да гледате пряко по BTV от 16 часа и 30 минути. За любовта на легендарното либеро към националния отбор пред BTV говори жената до Салпаров Ралица Паскалева. Цялото интервю пред Станимира Атанасова вижте на BTV Спорт BG.
4: Той се отказа, после се върна, защо се върна? Ами, когато някой ти звънне и ти каже, моля те, върни се, трябва да ни помогнеш. Той каза, даде, аз се отказах. Трябва да го направиш за България. Тя ти каза, добре, връщам се за България. Не заради неговото его, той да постига нещо. Той винаги е бил там за момчетата, за герба, за България. Може да го болят краката, може да му скърцат ставите, може да ходиш да си бие някакви хиалурони в капачките за смазка, защото му скърцат, буквално му скърцат краката, като клекне и схрущява по 5 пъти. Това са някакви неща, които са част от играта. Нека така да го кажем. Той живее за игрище.
0: Звездата ни в сноуборда Тервел Замфиров сменя пистата с татамито. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Милано Кортина обяви, че ще участва на държавното първенство по бразилско жиу-джитсу в София на 26 септември. Замфиров има и черен колан по джудо, а в списъка с спортовете, които практикува, влизат още кайтсърф, тенис и мотокрос. Робот подобри рекорд на най-бързия човек в историята – легендарният спринтьор Юсейн Болт. В Пекин хуманоидната машина измина 100 метра за 9 секунди и 39 стотни. С 19 стотни по-бързо от световния рекорд на Болт от 9.58. Само че битката с хронометъра се оказа тежка и на финала някои от роботите в състезанието бяха изнесени на носилки от инженерите си. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Предстои ни ясна и спокойна нощ. А утре отново ни очакват много слънчеви часове и високи температури. Жълт код за горещо време в сила в цялата страна. Дневните стойности на места ще достигат до 38 градуса. Към следобед атмосферата над югозападна и централна и южна България ще бъде нестабилна и там на места предстоят краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен предимно от северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В столицата виждаме около 33 градуса. По морето продължава слънчевото време. Максималните температури там ще са между 27 и 29 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините преди обед ще има повече слънчеви часове, а след обед на Тарило-Родопската област ще се развиват грамотевични бури. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. Новата седмица ще започне с слънчево време и изолирани следобедни валежи с грамотевични бури на запад и в централните райони. Във вторник дневните стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. В сряда и четвъртък атмосферата ще бъде по-нестабилна с превалявания, грамотевици и условия за градушки на повече места. И за финал една необичайна среща по улиците на Мелбърн. Птица упорито следвала движещ се автомобил и многократно се насочвала към страничното му огледало. Причината вероятно не е суета, а факта, че тя възприела собствено си отражение като друга птица и се опитала да прогони неканеният съперник. Толкова за капризите на времето, а вие останете с програмата на BTV.

0: The longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Clipping.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кина.

0: Петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Кой и как ще охранява българското небе? Колко ще ни плаща държавата да живеем на село? Празник на носиите. Започва фестивалът Жеравна.
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Girl, I'm about to...

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Пишето ме, тук съм и говоря с те.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Радио.
1: Ви...